0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Жыңы ооданынын Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Жыңы ооданы Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы Шинжаң Ачар малчылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар материал тандоо, дайындоо, аралаштыруу, иш кошуу сыяктуу түрдүү иш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырып, өндүрүш линиясын жогору берекетте жүрүштүрдү. Жакынкы күндөрдөн бери шериктик бүт күчү менен ар түрдүү буйрутулган тоюттарга иш кошуп, мал багуунун алгылыктуу мезгилин бекем кармап, тоют өндүрүш жана камдоого кепелет кылуу кызматын берекеттүү илгери сүрдү. Шериктиктин кадрлар иштери жооптосу Ся Ю Фаң мындай деди. Шериктиктин 200 мо таттуу жүгөрү айдоо базасы бар. Бир жылда 3 жолу түшүм алууга болот. Быйыл тоңгуш түркүмдөгү таттуу жүгөрү тоютуна иш кошулуп, арт артынан базарга салынды. Жакында силос жүгөрү ооруу иш кошуу кызматы жалпы эткей башталып, тоют сапас ченеми уландуу ашырылды. Шинжаң Ачар малчылык чектүү шериктиги 2016 жылы курулган. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ле Юнган Коргос жогору темптүү таш жолу менен мамлекет жолу 577

Энчелениясы кесишкен орунга жайгашкан. Катто район абзелдүүлүгү көрүнүктө. Шериктек завод районун ээлеген жер көлөмү 300 мо болуп, жалпы 50 миллион юан каржы салып, 20 миң чарчы метрлик заманбап өлчөмдө завод үйү, 12 миң мо өлчөмдөшкөн тоют өстүрүү базасын курду. Мунун ичинде 24 миллион юан каржы салып, өндүрүш, иш кошуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, тоют өстүрүү, оруу, иш кошуу, кампада сактоо, сатуудан турган бүт желесимал тижарат системасын жаратты. Ся Юйфан мындай деди. Шериктек сапаттуу тоют кесип желеси жаратууга күчөп, таттуу жүгөрүү, беде, силос жүгөрүү сыяктуу табигый жакшы сапаттуу тоют материалдарына таянып, өлчөмдөшкөн ичке иш кошуу техникасы аркылуу жогору белектүү одоно булаалуу жакшы сапаттуу тоют өндүрүп, ошол жердин малчылык өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым коштук. Азыр бул шериктик күнүнө 20 тонна сапаттуу уйга бериле турган тоют, 15 тонна койго бериле турган тоют өндүрүп, жергиликтеги чоң типтеги бакмачылык майдандарын тоют менен камдайт. Дыйканчылык майданындагы 3000ден ашуун көптөлдөй турган соолуктун бакмачылык муктажына кепилетти кылып, жылына орточо эсеп менен 30 000 тонна бедеге иш кошот. Бул түшүмдөр көлөмдөшкөн бакмачылык майданы жана көмөктөштүк кооперативин камдагандан башка айланадагы таракай бакмачылык түтүндөрүн дагы каптады. Сапаты туруктуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуудай абзелдүүлүк менен ошол жердеги бакмачылардын моюндоосуна ээ болду. Шериктик жакшы сапаттуу от чөп тоют менен камдоо менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын кирешесин ашыруусуна кезмет жаратып берди. 2022 жылы майда жумуш менен алектене турган Чан Сяохуй шериктикке келип кызмат кылды. Ал мыкты кызмат позициясы жана акырындык менен тасыккан өндүрүш жөндөмүнө таянып, адаттагы кызматчыдан өндүрүш группасынын башчысына өсүп жетилип, тоют өндүрүшүн башкаруу, барышын тескиндөөгө катыштуу кызматтарды үстүнө алды. Чан Сяохуй мындай деди. Мен негизинен сектеки өндүрүшкө катыштуу кызматтарга жооптумун. Айлык киресем 7000 юан айланасында. Үйөм жакын айланада, ишке барып келүүгө өтө оңтойлуу. Буйрутмалуу өндүрүштөн тоют менен камдоого кепилетти кылууга чейин айыл чарба менен малчылыкты бирлештирип, айыл кыштактардын өнүгүү аракет энергиясын жандандырууга чейин шериктик тоют өндүрүш жана сатуу желесин улаандуу шыдырлаштырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чапчалы аудандык айыл чарба техникасын жайылдыруу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни жүнүн жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоого жазган иш издерин жана Жыңы ауданы Толы шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасынын сапаттуу от чөп өстүрүп айлананы камдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Сегизинчи айдын башында Каргалык ооданындагы 200 сементал уюу Кашкар таможнясынын Караштуу районунда текшерүүнү бүтүрүп, Эркештен портунан Өзбекстанга шыдыр экспорт кылынды. Бул жолку экспорт Кашкар аймагында тирүү малдарды өз алдына көлөмдөштүрүп экспорт кылууда нөл абал бузуп жиберилди. Мурда түштүк Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооз аркылуу сыртта сатыла турган тирүү мал кайнары негизинен мамлекет боюнча башка өлкөлөрдөн келет эле. Бул жолу Каргалык ооданындагы сементал уюунун мамлекет сыртына чыгарылуусу Кашкар аймагынын тирүү мал соодасы сырттан келген мал кайнарын өз жеринде таможнодон өткөрүүдөн өз жеринин түшүмдөрүн өз алдына сыртка сатууга өзгөртүлгөнүнөн дарек берет. Жакында 2026 жылдык Жонго Шинжаң үйрөндүк көргөзмө соода жарминкеси башталды. Тоңгуч күнү Чоордондо келишим түзүү аз эми Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер боюнча үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө районунда өткөрүлдү. Суммасы 697 миллион юанга жете турган 19 түрдүү кызматташтык келишими түзүлүп, тоңгуч жолу Орто Азияда чек ара алкып келишим түзүүнү иш жүзүнө ашырды. Кол коюлган 19 түрү 6 илим техника керканасы кызматташтык түрү, 4 мектеп керкана кызматташтык түрү, 5 база курулуш түрү, 4 түрдүү жалпылаштыруу түрүн өз ичине алат. Нак майданда түзүлгөн токтом соммасы 249 миллион юань. Тор сыртында кол коюлган токтом соммасы 448 миллион юань. Жалпы соммасы 697 миллион юань. Бул келишим түзүлгөн түрлөр эл аралык үйрөнчүлүк кызматташтыгы, үйрөн жетиштирүү техникасында жаңылык жаратуу, илим техника натыйжасын айландыруу, жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, үйрөн жетиштирүү базасы курулушу сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын заманбап үйрөнчүлүк кесибинин даражасын жогорулатуу жана Орто Азия айыл чарба кызматташтыгын күчөтүп, берекетин арттырып, илим изилдөө, үйрөн жетиштирүү, жөндөмдүүлөр, база, тышкы соода бир толго кылынган үйрөнчүлүк өнүгө жаңы үлгүсүн калыптандырды. Төрт күн жалгашкан 31-чи кезектөө Жонго Тянжин каржы салуу соода жарминкеси жакында мамлекеттик жыйын көргөзмө борбору Тянжинде жеңиштүү аякташты. Бул кезектөө Тянжин

көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңголас сыяктуу жөрөлгөлүү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтүрүм, кол асыроо майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы заттык эмес маданият мурасы жаңгак жыгачы технология буюмдары базалит пуласы бирикме материалы сыяктуу жаңылык жаратылган түшүмдөр ошондой эле ние кара тоогу сыяктуу сапаттуу эт түшүмдөрүнө чейин кеңейтилип Хотендин өзгөчө кесиптеринин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт.

Алган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нче айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан ачыла табанын температурасы 18-де 27 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу, жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэн Жэнин, Чэн Сяожан, Хэ Жэньёлар кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз 1 миллиард 970 миллион юан атайын түрү займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алууга иштетип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайында чегара оозунан чегарадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артты.
0: Бейин тандын узун мезгилдик папилистүү камсыздандыруу түзүмү быйыл 9-чу айдын 1-чи күнүнөн баштап

0: расмий башталат.
1: Автоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын тик-так топ түрүндөгү жарыш башталды.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бекер турган мейкиндикте иштиктүү жандандырып, маданий саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн созол кеңиртти.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат чейин орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңку алуу ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай Шинжандын актылуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шудиси Чан Жэйнин, автоном райондук парткомдун шудиси Бингтон парткомунун биринчи шудиси, биринчи жыңый Чан Шаожиан, автоном райондук парткомдун орун басары шудиси Бингтондун жыңый Хэ Жэньюй кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакча район, карахана, мектеп, доктурхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы арлут калкын көрүгөлү барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп, чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө ар кайсы түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чан Жэнин, Чан Шаожиан, чек ара коргоочу Турдумамет, Мата, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндүк аракет аркылуу чек аранын тынчтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңку алуутуу ортоктулукту таанымын бекем уюту Шинжандын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын жоңку алуутуу ортоктулук курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жактак алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосу молуктурууну түртмөктөп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бингтуан даражалуу Цаохуу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмачылык кийим кече, био илим техника карханаларына барып, Бакча районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай Шинжандын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тиреөөч ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түртмөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө өбөлгө болуп, Шинжандын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түртмөктөп, арлут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжандагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыарты болуп, Соокуу Түр району, Көнлөн эл докторканасы жана Кашкар Ташөөсү, Шинчуан мектеп району, Кашкар 6-чу орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чан Жэнин, Чан Шаожиан, Шанхай даарылоо кызматы отрядындагылары Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, Көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жүлүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот, Шинжанга жардам берүүдө алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем турат. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжандагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиаң, Автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана Шинжанда карлут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжанга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжан негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлүү, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай Шинжан кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, автоном район жана Биңтондун жетекчилеринен Ван Жэньшин, Каден Кавен, Ние Жуаң, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй каркыналарынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байыңгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хаоюй Лонгтэнжи чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу ансоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын заём менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септеп ижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район уурду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газдуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдуулары, ышкап сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байыңгулун областы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масы Вэй бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгил жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңғы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү туракчай атайын түрү, зайом түрүн пайдаланды. Туракчай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун туракчай аялдын канааттандырууга иштетилет.
0: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жай чек ара оозу жалып текшерген. Чекарадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымалы учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чекарадан кирип чыгуучу жүргүнчү сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чекарадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы чекара оозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара оозу чек арадан кирип чыгуунун жогору каркынын утурлап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнаары мамлекет болгон. Чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна теңтайлаштыруу үчүн Үрүмчү чекарадан кирип чыгуу, чекара коргонуу текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биргелешип четелдиктери чекарадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чекара оозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чек ара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суроо, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
1: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген дуумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынууга сөздөр. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мейчуан Дуңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаогоң шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакматчылык атайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын улаандуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуу ары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50ден ашуун бакматчылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы, түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакматчы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт артынан сызыл башталды. Алты балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чү күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө коңюу балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда,

0: Тирү, семиз, гөлмө, коңю балыктары секири бар бери бултандап, жан талашып табырады. Бурултукой ооданы Үлүңгөр көлү көлмө коңюу балыгын кармоо отрядынын башчысы Шауго Чин мындай деди. Азыр көлмө коңюу балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5'de көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин соо сызылөөнүгүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону уактылуу токтотуу түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Бурултукой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келечесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шериктигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тяншан тоосундагы карлардан эрген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эрген кычкылтек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жаң Анжин, Керкана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяншан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкылтек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашан танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Корла Личин учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8 айдын 18 күнү Корла Личин учак жайы товар ташымалдоо жумуш районунда жашик жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шими сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү которуп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганын тартиптүү өтүп, аба ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кеңиз ат жүгүртүү Корла бөлүмчү шериктигинин директору Ван Жүнга барчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын күзгү чылан жана токоч шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунчин, Чэнжоу сыяктуу биринчи линиядак шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Корла Личин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар оборот кылуу берекетин 30% жогорулатты. Корла Личин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лии кабарчыга өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 1 айдан 7 айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүш мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган токоч шабдалы, шими кыска гана 1 айдан ашуун убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Учурда Корла, Личин учак жайы 40тан ашуун биргелик аттаган аба жол линиясына таянып жашаган мөмөлөрдү мамлекет боюнча 13 түйүндү керектүү шаарына тике жеткизүү мейкиндик коридорун курду. 9-нчу айда Корла Алмортунун чогуу базарга салынуусуна ээрчи жашаган мөмөлөрү ташымала жатты дагы бир демжи артат. Лиги мындай деди: эми 9-нчу айда биздин Корла Алмортубуз чогуу базарга салынат. Жашаган мөмө ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларын да сактоо ону мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызылгылдаштырып, Байынгулун областынын өзгөчө мөмөлө бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Азыр Үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордонду үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1,500,000,000 юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйүрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166.2 мо. 3 мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эчак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Audi, Хафу, Танке, Вейпай сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоуна көрүү, автоуна алуу, нопуска отургузуу жана колдон өтмө автоунааны баалоо бир пункттин кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоуна сатып алууга келген шаар тургуну Ван Шуай Кай кабарчыга мындай деди: жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан, дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоунаа шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншиң: автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин, 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин 3-чү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-чү мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо, жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
1: Быйыл 9-нчу айдын 1-чү күнү Бентон узун мезгил бапестүү камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмүнөн айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөмүнөн айрылган картаңдарга кесиптик карап бапестөө менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиңдин кабарын угасыздар. Бентон даарылуу камсыздоо идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Лиджуан Бентуандын узун мезгилдик бапестүү камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бентуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып мындай деди: конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топту камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Özgü çok kıyınçılıktuğu kişileri tömen turmuş köpiret tobu ikilleri siyaptuğu kıyınçılıktuğu kişileri tobu belgileme boyunca kamsızlandıruğa katışu, ekonomikalık jardamdan bağırlanıp büteldi, kaptatu, kamsızlandıruğa katışuğa tiyiştülördün bağırın, mümkünlüktün bağırınca kamsızlandıruğa çınığa gepildi kılat. Karjı çoğultu mekanizmi jağında bin tuan uzun mezgil bapestu kamsızlandırusu bolsa, orun, jeke, ökümet, kom, ortak katışkan köp kaynağarlu, karjı çoğultu jolun kurup, mamlekettin negizgi ölçüm akçı salıştırması tüzü.

0: атқарып, негізгі өлчөм салыштырмасы 1,03% болып, окшо болгон адамдар тобун түрүгө айырып, ак тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бингтуан даарлык камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0,15% үстүн алып ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Ак салыштырмасы 0,15% ак тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0,15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7,5 юан акча кармап калынат. Майына мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө Бингтуан даарлоо камсыздоо идарасы майына мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил баапестүү камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты гана аттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синьцзянга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синьцзянга нишандуу жардам берүү, Синьцзяндын маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөөнүп, Пайзват ооданы жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жансу Ишин тасыккан карапа эриш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карканы орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Пайзват Гүлгүн Чопо карапа эриш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн Чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн Чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Маалымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ушинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы Гүлгүн Чопо асыгатма буюмдарын Гүлгүн Чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайзават Чизайшан Гүлгүн Чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алда качан 9 түрлүү кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: Ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайнекти жасай албайт элек. Кайтып келгенден кийин колдо Дажон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Синьцзянга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү Гүлгүн Чопо маданият саякатты чогултуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүш линиясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзават жалпы 300 ашуун Гүлгүн Чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Синьцзянга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзават ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы, Пайзават оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарон мындай деди: жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, Ишиңдеги Гүлгүн Чопо усталарын Пайзаватка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү, жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык.
0: 8-айдын 18-чү күнү 2026 жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Синьцзянга нишандуу жардам берүү Аксуу атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубэй өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Синьцзянга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу Нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы каракана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майанын мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү.

0: Кызмат издөөчү Гүлназар Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубейдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубейдин Шинжаңын ишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдыра чыгууну үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, даарылоо, нур илими, азык түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемминг, тобу чектүү шериктиги Аксуу, Шинкы, кийим кече чектүү шериктигинин орун басар баш директору Динь Юаншиң мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыздоосу, кызмат оорду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлуң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат оордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу улашайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караканалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүткүчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
1: 8-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжаңдагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш жабыгдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар, коллектив уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-нче айдын 22-нчи күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-нче айдын 24-нчи күнү жарык көрөт. Иле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене аракет жарышында күмүш медал алганбыз. Бул жолу алтын медал алууну колго келтиребиз. Дене аракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Автоном районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Сыйху шаары, Баш Сыйху айылы, Лянхуа чыгыштыгындагы суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп берүү, үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суу сундукту бир тулкулаштырды. Башка жерлердеги элдик конолгого окшобой турганы бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Михан мындай деди. Бала кезде кучурларды эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндир айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Сыйху шаары, Баш Сыйху айылы Лянхуа кыштагынын тургуну Тоянфаң мындай дейт. Ачтамак суусундук ойноо көңүл ачууну бир тулкулаштырганы эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөгүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Саанжы шаарында мурдагы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб Кебебе кечки базары менен Тең жол кечки базары өнөр жайсызтылынын даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Саанжы шаарынын эски завод Краб Кебеб кечки базарындагы соодагери Жаң Жоңлиин мындай дейт: ар күн адамдар байма-бай келип турат, абдан кымгут. Күндүк тижарат суммабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттуу эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдагы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модие 969 маданий саякат бакчасына айланды. Наху соода өнөр жайы, коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Модие маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш, эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Өрөмчү шаарынын тургуну Жаншаван мындай дейт: көйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз, барган сайын дуумандуу болуп баратат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нче айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Ляонинг Шиньянда биргелешип 2026 жылдык мамлекеттик жаңы доор жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 урпа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мэмет, Фурченфей, Золпия Нурмамет катарлуу Шинжан, Бингтонду өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
0: Аптырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нче айдын 21-нчи күнүнөн 25-нчи күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толтурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толтурса, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толтурса болот.
1: Жакында Тарбагатай аймактык валий мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине эки Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынч Океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордуна азыр жүргүзгөн эрежесине негиз жүнгөлүк карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара оозунда таможнадан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтунда өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турбанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

домбырасыз Шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 8. ayının 21. günü, günkü cuma. Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союшуй, союшко жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкенин зоройто турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Какыр талааны коргоп келаткан Мазы Чиңди тааныштырабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жумушчулар уюшмасы мөрөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезекти эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тарбагатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчин катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесүү менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери, ошондой эле жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 чет элдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди. Жарышта ысык куурма, суук тамак, печир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөйгү ыңгайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданында чүйгүн даамдын жыты баары жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык түлүк оймочулук жарышы районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө ээрчи чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ваң Жашин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди: чыгармада чек ара райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареке арзуусу чагылдырылды. Печир нан жарыш районунда Франциядан келген чебер Сабрина Туас өзүнүн эң мыкты праник полкеси

8-нче айдан 10-нчу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили. Бүгүнкү күндө Көдүр айынын жалпы эткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкты айдап, көлдү тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-нче айдын 15-нчү күнү саарда Багыраш уудандагы балыкчы Дуаньюэн Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуаньюэн Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң, чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат деле топ-топ балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармагалы барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лен үйү балыгы, чаар лен үйү балыгы 400-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пырстандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжаңдагы соода сарай, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш уудандагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Ху Чэнг мындай деди: «300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйүү катарлуу бул түрдөгү балыктардын сатылуусу бир чама жакшы, таанылуу даражасы абдан жогору. Пырстанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Шинжаңдын ичи сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу районо көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багыраш ууданы Багыраш көлүнүн берметтей суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багыраш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багыраш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын жалпы эткей өнүмдү көбөйттү».

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 кошулган

нускасы чүйгүн даам жар дамыкчыңыз бололу. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаар жай илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул 100 айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу, Кыргыз автономия областы катарлуу жерлерге жайгашкан. Сарайда машина адам менен өзара таасирлешүү, VR туйнусу, илмий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо кулач жайдырылат. Хотен аймагы Керия ооданынын Мугалла шаарчасы, Лоп ооданынын Лоп шаарчасы, Дунфанхунг жаңы кыштагы катарлуу жерлердеги айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында балдар машина адамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илимий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ооданынын Эк Суу айылында айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары сабаккананы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы, дарт, курт, кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын кулач жайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Нээ ооданы Андыр айылында адистер коллективи куу негүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди: тегинде куу негүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер келип нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүү үчүн аргачилер көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча гите окуудан баарлануу жыйыны, дене аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан кулач жайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өзара жуурулуштурулду. Автоном райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди: айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу, журчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Шинжаң негизги катмар илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу

жүрүүбүздү улантаздардак доормандар, эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союз уй, союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз.

Abdunum rayın doğu ile kumete ben gontingi soyuş uy soyuş koyacağına süt kesiminin önü gözüm bir demci turuk dolaştır odağı toğuz türdü sayasatçı arasın basıp tarattı. Canı bir gezekte malçılıkka katıştı toğuz taro sayasat atkarı mönötü 2026 yılı 7. ayın 1. gününden 2030 yılı 6. ayın 30. gününe çeyim bolup 2024 yılı güvene nuskadagı katıştuu sayasattar teng арымда күчүнөн калтырылат. Жаңы саясатта союз уюу, союз коюу, саануйду түргө айрып насыл жетиштирүү жана бордоо жардам акчасы тургузулду. Союз уюу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштештирген ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, тууй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү чыныгуулаш жайдырылып, жылда Шинжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги тулкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Союз койлорго айырмаланган толуктама жардам берүү жол коюлат. Бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан. Көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулаш жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Көп төлдөй турган соолук насылдуу кочкор киргизгенде асыл тукум толуктама жардамын алып, малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жол коюп, метиштештирип сүттөн айрылган кооздун сатуу, короодо багып көлөмдөштүрүп багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондуунун ичине кирген бакмачылык чоң удандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саануйду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп, Абдунум райын боюнча көлөмдөшкөн саануй бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саануйдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп, бакмачылык майданы, түтүнү, жүгөр шагынан сары тоют, микро тоют жасай тургандар же шак, сауда, камыш сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып, тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип, жер кайнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зорайтулат, сүт түшүмдөрү керканалары, быштак, ымыркайлар, сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй, кой эти, иш кошуу керканалары ичке айыруу, жашыл, жаңы сактоо, кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү, өзгөртүү, бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесип келесин узартып, айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм, ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жол коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү, көмөктөштүк кооперативдери, иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш, тижарат карыз акчасы казына жардам өсүм менен баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынын субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндө кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поент, 3 поентте дагы өз үчүн алат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номер кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн төрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насылдуу мал камсыздандыруусу, көп төлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлөт. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ийкемдүү баалап жакшыртуу Абдунум райондун жандаш каржы башкаруу ичкилей мыйзамы учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союз уюунун сапатын жогорулатуу, союз кой түшүмүн ашыруу, сүт кесүү берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу Корголо турган району камысты башкаруу пунктунун башчысы Мазы Чиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу Корголо турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде Корголо турган районунда мотосикилеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчүбүз, алыска жүрүүгө батына албайт элек, анткени Корголо турган районунда сигнал жок, капыстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазы Чиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карыш кырга туш болду. Карыш кырга кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карыш кыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазы Чиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карыш кыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карыш кырлардан иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста тураарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабайы эшектерге окшош аябай сергек бул талаада жашоо жөндөмү экенин билди. Корголо турган районунда адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазы Чиң мындай деди: түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазы Чиңдин үйү Алтай шаарында. Башкарып коргоо пунктине 300 км келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уландуу 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул бир жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар алаларынан дарек берет. Мазы Чиң мындай деди: мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага олтурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жоопту болгон Мазы Чиң кийин башкарып коргоо пунктунун башчысы болду. Жакынкы жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уланды зоройтуу башкарып коргоо пункттеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коркук районго чалгында автоунаасы септеп берилди. Жасанды жандуу чаркылуу орун белгилөө жабдуусу орнотулуп, Чалгындоо радиосу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Дагы көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды. Чоң экран аркылуу жабайы аябанаттарды күзөткөлү болот. Экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнө чечилген телевизордон көрө алат. Карамайлы тоосу Корголо турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какыр талаанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазы Чиң бош кездерде короону айланып көчөт отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң, бир канча түп көчөттү отургузгандан кийин Мазы Чиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени, бирок пункттеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу Корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тунугуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландуу зоройтулат. Мазы Чиң мындай деди: Корук районунун келечеги сөзсүз барган сайын жакшы болот. Карамайлы тоосунун экологиясы барган сайын жакшыланарына ишенемин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз окторлоочу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 8. ayın 21. günü, günkü cuma. Ардактуу армандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Аптунум райондук эл өкмөтү Бангоң теңиз, союз уй, союзго жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагы да туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Эрсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жоро болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоос алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Оболу бир сүйүн чайталы жакында Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтү Бангун кеңеш союз уй союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемди туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган 2 зарыл алканы көрнөктөндүрүп, малчылык кесибинин негизги өндүрүү жөндөмүн уландоо туруктуулаштырып, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз коюнун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшеп сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тароо: союз уюн багып өстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу семинтал уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын тууйтурган ийнекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп ийнекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгы улашайдырган, жылда Шинжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата ар бир ийнекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо: союз кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союз кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирдей төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү улашайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союз кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уландоо жолго коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор, көп төлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30дан ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көп төлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союз кой жана көп төлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңыдан короодон чыгарылган союз кой көлөм өлчөмүнө жеткен, ошондой эле Шинжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда, көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союз коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң аудандарына карата айтканда, кой эти түшүмүн ашыруудагы салым кошуу даражасы боюнча айырмалуу толуктама жардам акча берилет. Жеке аудандын толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Үчүнчү тароо: сапаттуу саан уй бакмачылыгы толуктама жардам акчасы. Автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгы негизги толкусу. Жылдык бирдик түшүмү бүткүл мамлекеттин орточо деңгээлинен төмөн болбогон саан уйлардын ар биринин толуктама жардам акчасы 1500 юан болот. Төртүнчү тароо: той толуктама жардам акчасы. Кой уйларды көбөйтүү негизин туруктуулаштырып, жергиликтин тоют байлыгынан өнүмдүү пайдаланууну илгери сүрүү үчүн бакмачылык майданы түтүнү жүгөрү шагынан пайдаланып, силос, микросилос жасаса, мөмө шагы, чырмоок сабагы, тырып күнжырасы, камыш сыяктуу адаттан тышкары тоют байлыгынан пайдаланып ачытып, тоют кылып иш кошуп тоют жасаса, ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акча берилет. Бешинчи тароо: сүт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Сүт түшүмдөрүнө иш кошуу технологиясын киргизүү, өзгөртүү, даражасын өстүрүү, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуу, ошондой эле быштак, каймак, сүт белогу талканы, ымыркайлар, балдар септелген сүт талканы сыяктуу өндүрүү линияларын жаңыдан кеңиртип курган негизги толкуларга толуктама жардам акча берилет. Жеке иш кошуу негизги толку боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Алтынчы тароо: эт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Дыйкандар менен бирлешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкелей барчалоо, жашыл жаңы бойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу, эт түшүмдөрү коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган

ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, тең келген ниет түшүмдөрү аткан кир каналарга толуктама жардам акча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толук боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 7-чи тароо. Бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз, уй, союз, кой, саан уй, бакмачылык майданы, үй бүлө, көмөктөштүк кооператив иш кошуу кир каналдары жаңдан өтүнүч кылган 1 жылдык жана 1 жылдан жогору өндүрүш, тижарат карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70% жогору болбостук, ошондой эле 2% ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 8-чи тароо. Ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт. Карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары, жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союз уй, союз кой, сүт кесиби жана иш кошуу кир каналдарынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыктуу өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3 поинт ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.

9-чу тароо бакмачылык камсыздандыруусун асылдаштыруу керек. Саясат мүнөздүү бакмачылык камсыздандыруусу боюнча камсыздандыруу аппараттарынын ийкемдүү теңшүү механизмин куруу жөнүндө изденип, ар кайсы камсыздандыруу аппараттарынын тейлөө деңгээлин, тейлөө сапатын жогорулатууну чыныгы түртмөктөө керек. Камсыздандырууну үстүнө алган камсыздандыруу аппараттарынын камсыздандыруу абзелдүүлүгү баа абзелдүүлүгүн тейлөө абзелдүүлүгүн айландырат. Камсыздандыруунун үстүнө алган аппараттардын саясат чөлкөмүндө саануйдун чыныгы наркы боюнча камсыздандыруу кызматын улашадырууга айдактайт. Камсыздандыруу аппараттарынын союш уй, союш кой, соода мүнөздүү камсыздандырууну каптоо чөлкөмүн кеңиртүүгө шык берилип, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган койдун көбөйү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу камсыздандыруу түшүмдөрүндө жаңылык жаратылып, камсыздандыруу менен ишенимдүү карыз түшүмдөрүн биригип, дыйкандарга нарып жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылынат. Кулактандырууда мындай баса белгиленди. Саясаттын аткарылуу убакты 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн 2030 жылы 6 айдын 30 күнүнө чейин болот. Саясат аткарылуу мезгилинде ылайыктуу убакытта баалоо ийкемдүү теңшөө керек. Түр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалоо катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлүү, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилеттик кылынат. Синжаң Уйгур автонум райондогу эл өкмөтү Бангонг теңинин союш уйу, союш кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжаң Уйгур автонум райондогу өкмөт ишканасы тараткан 2024 жыл 35-номурлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу агармандар, жогоруда Абдунум райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союз уй союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемжи туруктурулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылчар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Энди уудандагы 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чурдонду жыйнап алуу мезгилине кирди. Энди ууданынын 80 шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жатты. Бүттүрүштүү жабдуулар айыруу, тандоо жөндөмүн чордондоштуруп, кызылмылыкты оромолоо, аралашма заттарды тандоо, жаңы мөмөнүн жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажатсыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн мял жоң мындай деди. Быйыл мен 700 мо жерге кызылмылык өстүрдүм. Азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 мо жерден 4500 жан айланасында пайдалууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. Энди ууданы даңктуу жуңго өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 000 тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылык жыюу кызматы 9-чу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой уудандагы 130 000 мо зараңза бирөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чагантокой ууданынын Кара Буура айылык Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтүн Ли Ху Тян 30 мо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап, бүт күчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Лиху Тян мындай деди. Быйыл 30 мо жерге зараңза өстүргөмүн. Азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүп бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма Жашаан бойдон сактуу муздак желеси мал атайын текчеси аркылуу суу жоо базарына тикелей ташылды. Суу жоо кызмат группасынын көпүрөлүк рол аткаруусу менен Иче Кашан айылы суу жоо Иңчен айыл чарба өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу суу жоодогу жакшы сапаттуу кирканлар менен болгон камдоо, соода, зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип, өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу, атайын линия аркылуу ташуу, белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп, оборот алкагын берекеттүү кыскартып, оборот өздүк наркын төмөндөтүп, Чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы суу жоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып, сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: кандай бен кочу
1: элерден абал сурады. Памир Бөксө тоосунда жайгашкан Биң Туан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын туан майдан болот. Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Биң Туанга ишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө карагайса туруу кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чан Чанинг, Чан Шаожан, чек ара коргоочу Турдумамет Мата үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынычтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңкалуутоо ортоктулугу таанымын бекем уютуу Шинжаңдын ар түрдүү кызматтардын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын жоңкалуутоо ортоктулугу курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Каш Кара Жайып канасына барып тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжаң менен маданият саякат сыяктуу жактакы алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосу молуктурун өтүртмөктөп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүп, ишти чын жүрөктөн моюндоон үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжаңга ишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн төртмөктөдү. Биң Туан даражалуу цаокуу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмачылык кийим кече, био илим техника карханаларына барып, Бакча районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай Шинжаңдын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тиреөөчү ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга төртмөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө бөлгө болуп, Шинжаңдын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну төртмөктөп, ар улут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжаңдагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыарты болуп Сокуу Түрү району, Көнлүн эл доктурканасы жана Кашкарда ашөөсү, Шинчуан мектеп району, Кашкар алтынчы орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чан Жанинг, Чан Шаожан, Шанхай даарылоо кызматы отрядындагылары Шинжаңга ишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлөө, тарбиялоо эпкинин зоройтуп, Шинжаңга жардам берүүдү алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматынын чыгаар түйүнү жана тыянагы кылууда бекем туруп, кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңдын ишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожан, Автоном райондук парткум, өкмөт, Биң Туан жана Шинжаңда карылуут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңдын ишандуу жардам берүү универсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып төртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, Автоном район жана Биң Туандын жетекчилеринен Ван Жэньшин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
2: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү

0: кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй каркыналарынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай, үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байыңгурун Моңгол автоном обласы Хошу тоодана Хауйу Лоңтыңжу чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу ансоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын заём менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септе бижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район урду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газдуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдуулары, ышкап сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байыңгулун обласы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масывей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгил жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштиктүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү турак жай атайын түрү заём түрүн пайдаланды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000 ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай ажатын канааттандырууга иштетилет.
1: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай чек ара оозу жалпы текшерген. Чек арадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалпы текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрү ташымалы учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымалы аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, учурда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы, чек ара өзүнүн араптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 44% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара озу чек арадан кирип чыгуунун жогору каракынын отурулап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызылып коюп

0: жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
1: Быйыл 9-нчу айдын 1-чү күнү бең тоон узун мезгил БАПЭС-ти камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмүнөн айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөмүнөн айрылган картаңдарга кесиптик карап БАПЭС-ти менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиндин кабарын угасыздар. Бең тоон дарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Ли Жуан, Бейнтуандын узун мезгилдик БАПЭС-ти камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бейнтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып, мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топту камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында биң тууган узун мезгил БАПЭС-ти камсыздандыруусу болсо, орун, жеке, өкмөт, коом ортак катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүүгө айырып, акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бең тууган дарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фэй Чиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алып, ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Акы салыштырмасы 0.15%. Акы тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0.15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7.5 юан акча кармап калынат. Майына мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө Бең тууган дарылуу камсыздоо идарасы майына мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил БАПЭС-ти камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты гана аттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөөнүп, Пайзва тоодану жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жансу ишин таскан карапай идиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп, кархана, орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүт челесинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзват Гүлгүн Чопо карапай идиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзват жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн Чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу, формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн Чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Алымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы Гүлгүн Чопо асыгатма буюмдарын Гүлгүн Чопо казаны, чакан казанда ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайзват Чизайшан Гүлгүн Чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алдагачан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансу Ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан Гүлгүн Чопо технологиясын алып кирип, Пайзват жогору даражалуу техник жумушчулар

0: мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапайым идиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап күлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген уақытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк күлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайнек, ою, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайызбат күлгүн чопо карап идиш чектүү жооптулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди. Ешинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайнекти жасай албайт элек. Кайтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телеге элештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү күлгүн чопо маданият саякатты жоролуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илими езилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүшлөрүн ясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер дашөөсү, Ченхуа дашөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалдын жакшылоо технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзабат жалпы 300-дөн ашуун күлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзабат ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы, Пайзабат оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарон мындай деди. Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, ишиңдеги күлгүн чопо усталарын Пайзабатка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү, жетектөөнү, жакшы иштөөнү пландадык.
1: 8-нче айдын 18-нчи күнү 2026-нчы жылды Хубей өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу Атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубей өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000ден ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майынын мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүл Незер Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызмат орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубейдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубейден Шинжанга нишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдыра чыгууну үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, даарылоо, нур илими, азык түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемминг, тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кече чектүү шериктигинин орун басары баш директору Дин Юаншиң мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыздоосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекеттүү жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлуң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу кулаш жайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караханалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүт күчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: 8-нче айдын 19-нчу күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжандагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш шаабыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар, коллектив уулдар, кыздар жеке, уулдар кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-айдын 22-чү күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-айдын 24-чү күнү жарык көрөт. Эле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене аракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Дене аракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Аптырмарайныбыздын көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элди конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан унур салгабарын угасыздар. Сыйху шаары, баш сыйху айлы, Лянхуа чыгыштыгындагы суугалдык шаттык бакчасы элди конолгосу, элетте үзүп терүү, үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суусундукту бир толкулаштырды. Башка жерлердеги элди конолгого окшобой турганы бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ван Михан мындай деди. Бала кезде кучурларды эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүл сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элди конолгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элди конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Сыйху шаары баш сыйху айлы Лянхуа кыштагынын тургуну Тоянфан мындай дейт. Аштамак суусундук ойноо көңүл ачууну бир толкулаштырган эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдакы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб Кебебе кечки базары менен Тиңжоо кечки базары өнөр жайсыздыгынын даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб Кебеб кечки базарындагы соодагери Чыңжоң Лин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат, абдан кымгут. Күндүк тижарат суммабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттуу эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдакы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модие 969 маданият саякат бакчасына айланды. Нанху соода өнөр жайы коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Модия маданият жаратмандык сейили бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Өрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт. Көйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-айдын 19-чү күнү Борбордук Руху Маданилик Курулуш Ишканасы, Агартуу Министрлиги, Жунго Коммунисттик Жаштар Ынтымагы Борбордук Комитети, Мамлекеттик Аялдар Бирикмеси, Жунго Кийинки Урпактарга Көңүл Бөлүү Кызмат Комитети Ляонинг Шиньянда биргелешип, 2026 жылдык мамлекеттик жаңы доор жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 группа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мэмэт, Фурчэнфэй, Золпия Нурмамэт катарлуу Шинжаң, Бингтонду өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
1: Аптырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-айдын 21-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толтурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толтурса, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толтурса болот.
0: Жакында Тарбагатай аймактык вали мекемеси, тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине эки азыятын чокуя

экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынч Океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүүгү бөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордуна азыр жүргүзгөн эрежесине негиз жунголук карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара оозунда таможнядан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат ысык, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткөн жаан жаап, артынан ачык ысык, батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-дөн 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап, артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтунда өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шырханзада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 28-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат? Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адамдын ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук, зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн расмий басып таратты. Бул көрсөтмөнүн ортого коюлуусу мамлекетибиздин дарылоо тейлөө баа түрүн биргелки калыпташтыруудагы зарыл алкакты толуктады. Ошондой эле бул көп жылдан берки 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн түзүү кызматынын жалпы эткей аткарылып, мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо тейлөө баа түрүү системасынын негизинен калыптангандыгынан дарек берет. Текшерүү медицинасы клиникалык мүнөздөмө коюу жана дарылоонун зарыл тиреги болуп, кичиги канды, кичи даратты калыптуу текшертүүдөн чоңу микроорганизмдерге текшерүү, генди текшерүүгө чейин ууруга мүнөздөмө коюу дарылоо

өнүмүн күзөтүү акыбеттин баалоону алгылыкту негиз менен камдайт. Жакын жылдардан бери мамлекет ичиндеги дене сыртынан мүнөздөмө коюу кесиби тез өнүктү. 2025 жылы мамлекетибиздин дене сыртынан мүнөздөмө коюу тажрыйба дарысы базарынын көлөмү болжол менен 130 миллиард юанга жетип, медициналык дары саламаттык тармагындагы зарыл ичке айрылган бөлүккө айланды. Ошону менен бирге жер жерлердин текшерүү акы алуу түрлөрүнүн наамы окшош болбостук, окшош бир көрсөткүчкө окшош болбогон арга боюнча айрым айрым баа бекитүү катарлуу маселелер текшерүү натыйжасын өз ара моюндоону узактан бери чектеп келди. Ошондой эле журтчулуктун дарылануусуна ыңгайсыздыктарды алып келди. Бул жолу жарыяланган текшерүү түрү көрсөтмөсүндө 662 негизги түр, 114 кошуп алына турган түр, 7 кеңейтилген түр жолу коюлган болуп, клиникалык текшерүү, кан берүү жана кан тиби, биохимия, иммунитет, микроорганизм жана паразит курт, молекулалык мүнөздөмө коюу катарлууларга чоң негизги агым саласын каптап, мамлекет боюнча текшерүү түрүнүн баа түрлөр үчүн биргелки өлчөм белгилеп берилди. Ноокастардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү үчүн көрсөтмөдө атайын бирлешме текшерүү, даражага айрып жеңилдик берүү механизми орнотулду. Бирлешме текшерүү көрсөткүчү санына негиз тепкис сымал жеңилдик берүү жол коюлду. Көрсөткүч 5 кичик же ага тең болсо 80% боюнча баа эсептелет. 10 кичик же ага тең болсо 70% боюнча баа эсептелет. 10 ашып кетсе 60% боюнча баа эсептелип, бир жолунда көп түрдүү текшерүү үлгүсүнө сөөнүп, уурум мүнөздүү дарылоо өнүмүн өстүрүү менен бирге ноокастардын каражатын төмөндөтөт. Көңүл бурууга тийиштүүсү көрсөтмөдө жаңылык жаратып, кем санды азайтып алуу саясатын жол коюп, текшерүү натыйжасын мамлекет боюнча өз ара моюндоо, саламаттык сандуу маалыматтын акылы деректештирүү курулушун кепилеткей кылды. Дарылоо аппараттары текшерүү сандуу маалыматтарын талап боюнча сактап, жогоруга жөнөткөндөн кийин толук сумма боюнча акы алса болот. Сандуу маалыматтарды жолдобогон болсо белгилеме боюнча кем акы алынат. Ошону менен чогуу кан текшерүү катарлуу 17 түрдө көрсөткүчтү жолдоодо пайдалануучу өлкөм менен мамлекет кесип өлчөмү бирдей болбосо тийиштүү акы алуу эрежеси бекитилип, сандуу маалыматтарды өлчөмдөштүрүүгө мажбурланып, район алкыган натыйжаны өз ара моюндоодогу сандуу маалымат тоскоолу жоюлат. Саясатта окшош эле текшерүү техникасында жаңылык жаратууга маани берилет. Бул ирет жаңыдан түр тургузуу же азыркы түрлөрдү шайкештирүүдөн турган эки түрдү ыңгай аркылуу 130 ашуун жаңы түр мамлекет боюнча биргелки акы алуу тизмесине киргизилди. Мунун ичинде өсмө түрүндөгү мүчөлөрдү жетиштирүү, дары сезгирдигин текшерүү катарлуу алдын катардагы түрлөр болуп, өсмөгө туура дары иштетүүгө жардам берилет. Ардактуу армандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, жаштын чоңоюусуна эрчи кээ бир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтуларын дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөгү ачышып, ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак жегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчи жөндөмү чегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат. Ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинин ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичеги жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп, картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Боор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна эрчи жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээ бир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10 000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып, 3 000 төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүүнүн аркы жаштардыкынын 2.2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаган деле анан жаштарга окшош даам сезиминин дүүлүктүү

үлгісіне ие болу тұрғандығынан дарек береді. Физиологиялық өзгеруден башқа қан басымын төмендетуші дарылар, қан шекерін төмендетуші дарылар, депрессияға қаршы дарылар, антибиотиктер даам сезімін чегінісін келтіріп шығаруы мүмкін. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмне эле жесе жакшы болбой калгандай, мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма куурсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстан усуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга калыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Чачтын чоңоюусуна ээрчи, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт, анын үстүнө кулкум булчуңдарынын аракетинде картаюу же шайкеш албастык абалдар көрүлөт, андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кекиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкум булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-дан 40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калыпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар түрдүү сиңирүү системасы жайсыздануусун көп учурларда картаюу, ууру, дары, психика жана чөйрө катарлуу универсал факторлор орток келтирип чыгарат. Дайыма көрүлө турган ооруу белгилерине илмий тең таралаштырууну үйрөнүп алуу, сиңирүү, картаюу менен тыныч бирге туруу керек. Эгер тамак жеп болуп курсак көбөйүп кетсе, ар убакыт тамакта 70-80%га чейин тоюну, толук чайноо, катуу булалы азыктыктар мисалы жоосай, чиңсай катарлуулар жана майлуу азыктыктарды жегенден сактануу керек. Тамак жегенде бир жолунда өтө көп сорпо ичпестик, ашказан кеңирип кетүүдөн сактануу керек. Картаюу айынан келип чыккан түрдүү сиңирүү маселелерине карата дарыга сөөнүп, оорунду дарылап сакайтуу рух абалында болуунун кереги жок. Кайра дененин жөндөм абалын коргоп, картаюу менен жакшы шайкешип турмуш сапатын өстүрүү керек. Күнүмдүк турмушта төмөндөгү аргалар аркылуу сиңирүү системасынын жөндөмүн ан сайын жакшы коргоп, картаюунун таасирин жеңилдеткели болот. Биринчиден, ооз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо, саарда жана кечте тиш чөткөлөө, тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу, ар жылы ооз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек. Экинчи, мөөнөттү суу ичүү, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар күнү 1500 мл-ден 2000 мл чейин суу ичүү, күн ысыганда, аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү, жүрөк, бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү, азыктык бууласынын кабылдануусун арттыруу, азык түлүктүн тепе теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25 г-дан 30 г-га чейин азыктык бууласын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат, дагы бир тал алма же жаңы сүт керектөө. Лактозага чыдаштык бере албай тургандарга биринчи ирет тартылган зайтун майы, күнжүт кыяма катарлуу ичегини сылыктай турган азыктыктарды керектесе болот, муздак азыктыктарды жеш сунушталбайт. Төртүнчү, басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу. Гүл багуу, кат жазганды машык кылуу, китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү, турмушту байытуу, басым жеңилдетүү. Үй бүлөсүндөгүлөр менен, достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп, турмуштан тең баарланып, жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу, тыныксыздануу маанайы төмөн болсо, маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. Бешинчи, турмуш мыйзамдуу болуу. Эс алуу мыйзамдуу болуу, 7-8 саат уктаганга кепилеттик кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып, сейилдеп, тай чи мушмашы, йога катарлуу калыптуу кычкыл тектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат. Ар аптада 3 реттен 5 ретке чейин, ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. Алтынчы, мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү. Ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат. Эгер уландуу, шай кетүү же табити тартылуу, тамак мөлчөрү 1/4 азаюу, дене салмагы жеңилдөө катарлуу абалдар көрүлсө, маалында системалуу доктурканага барып даарылануу, эрте байкап, эрте дарылануну ишке ашыруу керек.

берүүбүздү уланта баздардактуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

сайын уйкуңуз келет, себеби кандын айлануу темпи акырындап көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапкы ээбиз ошол менен бирге буттун учунда тепсеп бир канча ирет терең тынык алабыз, анан терезенин жанына же сыртка чыгып мурдубуз менен терең тынык алып, оозубуз менен секин тынык чыгарып 3-5 ирет чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп ойгоноо жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип дагы бир канча ирет таза абадан тынык алсаңыз, дүм жатып 5 мүнөт уктагандан дагы сергек болот.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бүгүн пейшембі. Дыйкандар каналары боюнча 7-нче айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин Хэ Чилеманын Замбия зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын телеграмма жөнөтүп куттуктады.
1: Партия 18-нче курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпин соо жүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырын бекитти. Баш өзү көрсөткөн багытты бойлой, мамлекетибиз дарылоо саламаттык сактоо чордонун төмөнгө ыктатып, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түрмөктөп, соо жүнгө түп негизин бекемдеди.
0: ЖКП борбордук комитет Гоуян борбордук аскер иштер комитети жаңылууга 2-нче даражалуу аламиштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарып, Уфей Жаңхуң жанга баатыр аламиштер кызматчысы ардак наамын ыйгарды. Ары 3-нче даражалуу аламиштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти.
1: Жоолочи Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы менен сүйлөштү.
0: Ар кайсы жердеги бир түркүм олуттуу курулуштар туруктуу арымда жылыш татылды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жасоочулугу, жогору техника жасоочулугунда үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөр ишке ашырылып, өнөр жай экономика жаңы кубаты басым өсүп жетилип зоройду.
0: АКШ Федерация өкмөтүнүн карызы алгачылуу 40 триллион доллардан ашты.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 20-нчы күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Хакаинды Хэ Чилемага телеграмма жөнөтүп, анын Замбия Республикасынын зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери биз эки жолу жолугушуп, Жүнгө-Замбия байланышынын өнүгүүсүн ортак жетектедик. Эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү сызыл тереңдеп, нактылуу кызматташуу табылгалары мол болуп, көп тараптуу иштерде тыгыз шайкешти. Мен Жүнгө-Замбия байланыш өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө-Африка кызматташтык талкуусу Бээжин башчылар жыйнаш табылгаларын жүзөлөштүрүп, жөрүлгөлүү достукту даңазалап, бекем өзара колдошуп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык деңгээлин сызыл жогорулатып, Жүнгө-Замбия жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Жалпы элдин ден соолугу болбосо, жалпы беткей алтуу коом болбойт. Партия 18-нче курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге жок кылган партия борбордук комитет эл ден соолугун алды менен өнүктүрүүчү стратегиялуу орунга коюп, баш өзү Си Цзиньпин соо жүнгө курулушун өз жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырын бекитип, соо жүнгөнүн түшүнүк ойдон мамлекеттин олуттуу стратегиясына жогорулоосун түртмөктөдү. 15-нче 5 жыл 2035-нче жылы соо жүнгө куруп чыгуудагы ачкычтуу мезгил. Дарылоо саламаттык сактоо салмагын төмөнгө түшүрүү, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түртмөктө дал ушул картинадагы эң айкын сызылган жери. Мамлекетибиздин жери кенен, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз. Узун мезгилден бери сапаттуу дарылоо байлыктарынын шаарда чордондошу, негизги катмарлардын оор көрсөтүүсү алыс болуу, оор көрсөтүүсү кыйын болуу, бүт эл ден соолугуна бөгөт болгон көрүнүктүү кайчылык болуп келди. Мамлекет абалын такынчыктап, баш өзү Си Цзиньпин көп жолу негизги катмарга барып тереңдей текшерип иликтеп, айыл шаарча саламаттык сактоо орундарынан кыштак саламаттык сактоо орундарына чейин, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунан дарылоо күтүнүүнү бириктирүү аппараттарына чейин барды. Баш өзү Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Дарылоо саламаттык сактоо кызмат салмагын төмөнгө түшүрүп, дарылоо саламаттык сактоо байрагын төмөнгө түшүрүп, негизги катмар саламаттык сактоо кызматына эл турмушу жетекчи багытын бекитүү керек. 2016 жылы 8 айдын 19 күнү жаңы жүнгө курулгандан берки алгач жолку мамлекет боюнча саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы ачылып, негизги катмарды зарыл түйүн кылуу жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырынын биринчи сүйлөмүнө жазылды. Артынан соо жүнгө 2030 жоспор программасы орун алып, соо жүнгөнүн жогору катмардуу долбоорун куруп чыкты. Быйылкы мамлекеттик эки жыйналышта баш өзү дагы бир жолу 2035 жылга барганда соо жүнгөнү куруп чыгууда сөзсүз бир керки жоспорлоп, пландап, башымжылыштатып, чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө умтулуу керек деп ышыктады.
0: Негизги катмарды зарыл түйүн кылууну жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжырынын башкы ордуна коюу, баш өзү Си Цзиньпиндин мамлекетибиздин жан сан көлөмү зор, шаар айыл чөлкөм өнүгүүсү тепе тең болбогон негизги мамлекет абалын такынчыктап чыгарган стратегиялык өкүмү. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттары жалпы саламаттык сактоо ден соолук системасынын тор негизи, сансыздаган журчулук оору көрсөтүп, дарылануучуда ден соолугун коргоодогу биринчи коргонуу линиясы. Негизги катмардан турган бул алалыкты түйүндү бекем кармап, саламаттык сактоо тейлөөсүн шаар айылдардын акыркы учуна чейин тикелей жеткирип, 1,400,000,000 элдин жан жактылуу толук мезгилдүү ден соолугун коргоону ишке ашырабыз.
1: Бул жолу бойлоп сызыл жылыштатып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо системасынын бейнесинде терең өзгөрүүлөр көрүлүүдө. 14-5 жылдан бери мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң чоң, системасы эң толук негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасын куруп чыкты. Азырга чейин мамлекет боюнча 80%дан ашуун ну ооданда синдентүү текшерүү сыяктуу байлыктарды ортоктошуу борбору алгач кадамда курулуп, жалпы 330,000,000 киширеттен ашуун жоорчулукка тейлөө жасады. Негизги катмарда текшерүү, оодан даражалуу оор мүнөздөп өкүм кылуу, натыйжаларын өз ара моюндоо, оор көрсөтүүдө тек чоң шаарларга жүгүрүүдөй эски тажрыйбаны өзгөртүп жазууда. Батыш бөрік мамлекетіміздің дарылуы негіз байлықтары алсыз район. Тығыздықтегі дарылуы ортақ тұлқысына сөніп, алыстан орын мінездеп дарылудан тұрған бұл тұр одан даражалы доқтырғаналардың чоң мейесін қыштақтарға жалғады. Юннан әнінің бірінші ел доқтырғанасының дарылуы ортақ тұлқы Шинден ту борборында 6 айыл шарша саламаттық сақтау борды. 64 қыштақ емханасындағы көшме Шинден ту аспабы үлгі алған соң 5-ті нақтылы уақытта жеткіріп, алыс аралықтан тексеру нәтижесін шығарып, қыштақ тұрғындары отандық доқтырған әдістерінің орын мінездеп өкім шығару пікірлерін қабылдай алады.
0: Бұл біз дағы жасанды ақыл жөндеп қосымша орын өздеп үкім шығаруға шарт дайындап, ошондой эле алыс аралыктан коллектив орын өздө одан айыл кыштактарды толук каптатып, карапайым халыктын тек эшик алдында эле дарылоо саламаттык сактоо терисинин баарлануусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Техника бышып жетилди, шимелер дагы ага жетишүүсү керек. Ар кайсы элдер негизги катмарга жөндөмү карап, шимелерди алып калалбы, жөндөмү жетише албы, терөөсү төп болбодой кемтиги алсыз түрлөрдү чечти. 2016 жылдан 2025 жылга чейин бүт мамлекеттеги негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо кишилеринин көлөмү 5 үлүшкө жуугартты. Айыл кыштак буйрутмалуу түрдө медицина окуучуларын багыттуу аксыз тарбиялоо түрүндө ар бир орто батыш бөлүк айыл шарча саламат сактоо боруна орточо 3.5 толук бөлүм доктурлары тарбияланды. 2199 одан чөлкөмдөгү тыгыздыктеги дарылоо ортоктулкусу 81 шаар дарылоо тобуна сөнүп жогору даражадагы доктурлар белгилүү кадрларды турууга жиберүү жетектеп үйрөтүп жөлөк жардам берүү алыстан оор мүнөздөө аркылуу ышкан дарылоо техникаларын өлчөмдөшкөн дарылоо өлчөмдөрүн одан айыл кыштактарга уланды жеткирди. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги үй бүлө доктуру 1,391,000 кишиге жетип мамлекет боюнча картандарын кол коюшкан киши саны 180,000,000 кишиге жетти. Өнөкөт ооруларды мөөнөтү аралап текшерүү, ден соолукту ылгап текшерүү, ден соолук калыбына келтирүү жетектөөсү дени тарбия менен дарылоону жоролуштуруп демейдеги карапайым калктын турмушуна киргизди.
0: Кыштагыбызда 65 жашка чыккан карыялардын ден соолугун ар жылы бир жолдон аксыз текшерет. Бизге окшош өнөкөт оорусу барлардын үй бүлө доктурлары келип кандагы кант курамы, кан басымыбызды өлчөп турат. Биз мындан өтө ыраазыбыз.
1: Күндөлүк оор мүнөздөп дарылоо эле эмес элит райондордогу күмөндүү татаал оор ооруга чалдыккан ноокастарга карата төмөнгө түшүрүлгөн дарылоо байрагында окшош эле өмүр укмушун жаратууда. Жакында эле ишкер райондон келген адистер тобу Шизаңда кыдырып милдеттүү оор мүнөздөдү. Топтогу ыктыярчы Заңзуу кыз Коңсаң мурда омурткасы оор даражада кыйшайып калган ноокас эле. 3 жыл мурда адистер тобу аны байкаган ары куткарып дарылап, азыр 120 сантиметрге да жетпеген бой бийиктиги 140 сантиметрден ашты. Быйыл таш өгүп өтүп жапжаңы кишилик өмүрүн баштады. Үч жыл мурда бейжиндик доктур чоң ата тоо аттап суу кечип биздин бул жерге келип операция жасап ден соолугумду калыбына келтирген. Бүгүнкү күнгө жетеримди чынында ойлобогомун. Азыр мен келечекке толук үмүттөмүн. Байлыктарды төмөнгө түшүрүү алып келген өзгөрүүлөр токтоосуз узарууда. 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу партия борбордук комитет жасаган олуттуу стратегиялуу чара белгилүү. 15-5 жыл ушул нишанга жетүүнүн алгылыктуу мезгили. Мамлекетибиз негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тор негизин сызыл бекемдеп саламаттык сактоо ден соолук иштерин жалпылай нарык жеткирүүсү тегиз жалпы эл ортак баарланууга карай туруктуу алгалатуусун түртмөктөп жөнгөчө замандаштырууга ден соолук негизин бекемдейт.
0: ЖКП борбордук комитети, КОУЯН борбордук аскер иштер комитети 8-нчи айынын 20-нчи күнү жаңылууга 2-нчи даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, УФИ Жаңхун Жанга баатыр алам иштер кызматчысы ардак даамын ыйгаруу, ары 3-нчи даражалуу алам иштердин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу жөнүндө чечимди жарыялады. Чечимдин толук мазмуну төмөндөгүдөй. 2025 жылы 10-нчу айдын 31-нчи күнү Шенжоо 21 адамдуу алам кемеси жеңиштүү учурулуп, алам учкучу жаңылуу УФИ Жаңхун Жан алам кемесине отуруп, ТНХ өзөк бөлмөсүнө жеңиштүү кирип, орбитада жетай орун алып туруп, алды арты үч жолу бөлмөдөн чыгып кыймыл кылып, 410 ашуун мекиндик пункт куруучунун даражасын жогорулатуу, асырап оңдоо милдетин бүтүрүп, бир катар мекиндик илим тажрыйбасы жана техника сынагын улаштырып, 2026 жылы 5-нчи айынын 29-нчу күнү коопсуз кайтып келди. Шенжоо 21 адамдуу учуу милдети мамлекетибиздин адамдуу алам иштери курулушунун мекиндик пунктин колдонуу жана өнүгүү басышына кирген 6-нчу жолку адамдуу учуу милдети. Шенжоо алам кемеси менен мекиндик пунктин байланыштырып жалгоо эң ылдам рекордун жаратып, жүнгү алам учкучтары жалгыз группасынын орбитада орун алып туруу убакты эң узун болуу рекордун жаңылады. Бул жүнгү алам иштери жогору илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө жаңы арым таштаганын билдирет. Мамлекетибиздин универсал мамлекет күчү жана жуңхуа улуттуу уюшуу күчүн арттырып, баардык жуңхуа улан кыздардын улут ишенич жана урак сезимин бирдемжи күчөтүп, бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик ардуу телдин көтөрүңкү күрөшү эрки менен ажырлуу күрөшү билгерлөөгө шыктандырууга карата зарыл маңызы бар. Шынжу 21 адамды үчі мүлдетірін ойдоғдай женішке жетөзіні, қалын елім техника қызматшылары, алам ұшқыштары, кадр қызматшылар, азаттық армия қолбачы жокерлерінің ақыл парасаты жына қан тері ойған. Жолдош Жанлу, Жолдош Уфей, Жолдош Жанхонжан ұшылардың ішіндегі көзге көрінген өкілдері. Алар бүт сиенін партияға қаратып, ойық мүлдетті ақ жүрек арқалап, түйшіктен қоптан қорықпой, көтеруге батымды болып, дүйнеге күшті жүнгө жігерін, жүнгө еркіншіні, жүнгө шенчін көрсетті. Жолдош Жанлу 2 жылдан кейін дағы бір жолы ала мекендігіне шығып, ары бұйрық беріп басшылар.

0: Үндетін арқалап, бөлме сыртында жалпы жеті жолы қимыл алып барып, жүнгі алам ұшқыштарының жеке бөлмеден шығып қимыл алып барып рет саны жаңа рекордын жаратты. Жолдош Вуфей құры чалғылап, түйшікті машығып, алғаш жолы аламға шығып, бөлмеден үш жолы шығып, мамлекетімізден адамды ұшу міндетін атқарған ең жас аламға ұшу инженерін айланды. Жолдош Жан Хонжан мықты салмақты, техникасы жетік, жүк адисі қатары Шэньчжоу 21 ұшқыштар группасына ардақ менен таңдалып, бір түркім мекенді қолдануға бет алған тәжірибаларды керемет бүтірді. Алардың мамлекетіміздің адамды алам іштеріне қосқан көрнекті салымын сыйлау үшін ЖКП Борбордық комитеті, Гоуян Борбордық әскери істер комитеті Жолдош Жаңлуға 2-ші дәрежелі алам іштерінің еңбек көрсету медалін ұйғару, Жолдош Вуфей Жанхонжанға батыр алам іштері қызматшысы ардақ намын беру, ары 3-ші дәрежелі алам іштерінің еңбек көрсету медалін ұйғаруны шешті. Жолдош Жаңлу Вуфей Жанхонжан алғашқы мүддені ұмытпай, ұйық міндетті есте бекем сақтап, ұлы іштерге өзін арнаған дор көжірмендері аламды зікті алам аңсосын ішке асыру, алам істерінде күшті мамлекет құрудағы өрнек үлгілер. Партия Борбордық комитеті мұндай шақырық қылады. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттегі арлуу тәлі Си Цзиньпин жаңы дор жүнгөчө социалист медиасын жетекчи кылып, партия 20-чы курултай жана 20-чы кезектүү ар жолку жалпы жыйналыш рухун терең изилдештирип, 4-чү жалпы жыйналыш орундаштыруусун астайдыл түзүлөштүрүп, экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таранды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, эки норгону чечкин жакшы аткарып, жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, эки бомба бир жасанды жандоочу руху жана адамдуу алам иштери рухун зор күч менен көкөлөтүп, даңктап сыйланган алам учуктарын үлгү кылып, сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин бекемдеп, көтөрүңкү күрөшүү эркин сактап, жүнгөөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыш татуу үчүн талыкпай күрөшөдү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 20-чы күнү Бейжин сарайында Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы Кастро менен маектешти. Жаулыжи мындай деп билдирди: эртең жүнгө Салвадор дипломатик байланыш орноткондугунун 8 жылдыгы, эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жалпы беткей тез өнүгүдү. Жүнгө Салвадор менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара ишеничти күчөтүп, кызматташтыкты күчөтүп, жүнгө Салвадор байланышынын улантуу ан сайын жогору деңгээлге карай арынташтоосун түртмөктөн каалайт. Жаулыжи мындай деп көрсөттү: тараптар саясий жактагы өз ара ишеничти тереңдетип, өз ара колдошкон достордон болсок, жүнгө Салвадордун бир жүнгө перизин бекем сактаганын алкайт. Салвадор менен уландуу өз ара урматташуу, тең барабар мамиле жасоо, кызматташып ортак жеңишке жетүү жана ички иштерине өз ара кийлигишпөө перизин негиз кылып, эки мамлекет байланышын окшобогон көлөм, окшобогон мамлекет абалындагы мамлекеттер достук кызматташуусунун типик үлгүсүнө айландырууну, эл турмушу бактына берилип, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жеткен өнүктөштөрдөн болуп, экономика соода кызматташтыгын тереңдештирүүнү, эл көңүлүн жалгоону илгерилетип, өз ара түшүнүшүп, жакын өтүү байрамдасын чың тартууну каалайт. Жаулыжи мындай бышыктады: жүнгө мамлекет эл курултайы, Салвадор закон чыгаруу кеңеши менен атайы комитет, эки жак достук группалары, эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук карым катоосун күчөтүп, закон аркылуу башкаруу курулушу, кембагалдыкты азайтып, өнүгүү сыяктуу жактардагы тажрыйбаларды ортоктошуп, нактуулук кызматташтыкты закон кепилети менен камдоону каалайт. Жаулыжи дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин жана толук барыштуу эл демократиясын өнүктүрүү абалын тааныштырып мындай билдирди: жүнгө Салвадор жак менен мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы өз мамлекеттеринин өнүгүп күлдөнүүсүнө ан сайын жакшы күч кошууну каалайт. Кастро мындай билдирди: Салвадор менен жүнгө дипломатик байланыш орноткон 8 жылдан бери тараптар өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара нарк жеткирип ортак жеңишке жетип, эки мамлекет достук уланды бекемделди. Салвадор жүнгө жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, илим, техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет элине чыныгы бакыт жаратууну каалайт. Салвадор закон чыгаруу кеңеши жүнгө мамлекеттик эл курултай менен пикир алмаштырып, өз ара өрдүң алууну күчөтүп, нактуулук кызматташтыкты илгери сүрүүгө көпүрө салууну каалайт. Ваң Доңминг сүйлөшүүгө катышты. Жакынкы мезгилде ар кайсы жердеги зарыл курулуштар туруктуу жылыштатылып, экономиканын жогору сапаттагы өнүгүүсүн тирек менен кандады. Бүгүн Жаңсуу Янчыңда Хуайхы дайрасынын деңизге куюлуучу суу жолу Хуайфу тоомунун негизги тулку курулушу жалпылай бүттү. Бул Хуайхы дайрасынын деңизге куюлуучу суу жолу экинчи мезгил курулушунун алгашкы суу жүргүзүү шартын дайындаган тоом курулушу. Хуайхы дайрасынын деңизге куюлуучу экинчи мезгил курулушу мамлекеттин олуттуу суу иштери курулушу, жалпы узундугу 162.3 километр, биринчи мезгил курулуш негизинде кеңиртип салынган, сел дагызуу жөндөмүн жалпылай жогорулатуу менен катар 2000 тонна даражалуу кемелер да жүрө алат. Хуайхы дайрасы өрөөнүн жогору өнүмдүү деңизге чыгуу жолун калыпташтырды. Бир топ каттоо негизги жабдуу курулушу башым жылыштатылды. Бүгүн Шанши Шияндан Анканга чейинки Гаоте карыйта боюнча сынак жүрүү баскычына кирди. Каттоо расмий башталгандан кийин эки жердин темир жол каттоо убакты 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат. Шаншинин орто бергиндеги Лохы түздүгү менен Шаншинин түштүгүнө чейинки 1 сааттык экономика чамкырагы башым калыпташууда. Бүгүн Хэнан Жоукоодо Пиндингшан Лохы Джоко Гаутесинин тизгинде мүнөздүү курулушу Жаңжоу Фуян жогоруга жүрүү жалгоо линиясындагы өзгөчө чоң көпүрөнүн жалганма карын 40 минут ичинде саат стрелкасы багытын бойлой 25 градус айланып, төп жалганып кийинки каарды болуу ошондой эле рельс төшөө курулушун алып барууга негиз түптөлдү. Аталган Гаутия курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш түндүктөн өтүп орто түздүктөн Чаңжаң көтөрмөсүнө чейинки жогору ылдамдуу жүргүнчү ташымал жолу ачылат. Кыйлоңжаң Харбинде чыгыш түндүк райондогу эң чоң ичке жоноюл көпүрө Сонхуажаң дайрасы өзгөчө чоң көпүрөсү шыдыр жалганды. Чоң көпүрөнүн бүт узундугу 4700 метрге жуук. Харбиндин оодан чөлкөм арасында катуу убактын кыскартат. Жогору сапатта өнүгүү негизи токтоосуз бекемделди. Бүгүн Жилин тауынан 200 миң тонна жашыл метил алкоголь экинчи мезгилдүү түрүнө курулуш башталды. Аталган түр болжолу 2028 жылы өндүрүшкө кириштирилет. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 200 миң тонна жашыл метил алкоголь, 10 миң тонна сызыл аба катуу жана арзатын өндүрө алат. Бул мезгилде Гансу Жожаң оң терс зарядтуу 800 киловолттуу өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр жеткирүүчү курулушунун Гансу 4-чү белги бөлүгү жалганды. Аталган белги бөлүк Чиннинг тоосунун батыш беткейин туурасынан кесип өтөт. Жалпы узундугу 67 километр. Учурда курулуштун бүткүл линиядагы өткөргүч сымдарын тартуу барышы 9/3 ашты. Гансунун электрин Жожаңга киргизүү курулушунун бүт линиясынын жалпы узундугу 2370 километр. Мамлекетибиздин батыштын электрин чыгышка жеткирүү стратегиясындагы алалыктуу негизги энергия жолу. Бул жолу келер жылы 4-чү айда өндүрүшкө киристирилгенден кийин ар жылы 36 миллиард киловатт сааттан ашуун таза электр энергиясы Гансудан Жыжанга жеткирилет.
0: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жабдуу жасоочулук, жогору техника жасоочулугунда жаңы өсүүлөр токтоосуз ишке ашырылды. Жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетип зоройуп, өнөржай экономикасынын жаңыга, асыл сапатка карай бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-ден 7-гача жогору техника жасоочулук чарбасы сыяктууларды өкүл кылган жаңы аракет энергия саласынын көлөмүнөн жогору өнөржай коштумо наркынын артуусуна кошкон салымы 5-3 айланасында болуп, өткөн жарым жылдагыдан 3 поинтте жогорулаган. Түшүмдөн караганда жасанды акыл жөндөм сезгич, оптик булаа сыяктуу түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрү ылдам арткан. Кесиптен караганда электр жолун чогултуу жасоочулугу, учак жасоочулугу сыяктуу кесиптердин артуусу көрүнүктүү бачымдаган. Анкуйда быйыл жыл баштан бери электр жолун чогултуу чарбасынын окшош мезгилдиктен артуусу 3 эседен артып, көп жылдан бери орундаштырган бир түркүм чарба түрлөрү азыр түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Биз бирдей кадамда жүрбөдүк. ХФЭ негизинен тегерек кристалл жасоочулугуна чабуул жасады. Бумбу сезүү өзөк пластинкасын атай жасады. Уху 3-чү урпак жарым өткөргүч сулуксун мелжеп, өлкө ичи жаңы энергиялуу автоуну жаңыча көрсөтүү чарбасы алып келген зор мөлчөрдөгү буйрутма муктажыга батталып, тең арымды артуу ишке ашырылды. Жаңы кубат мамлекет ичи өндүрүшүн жандандырып эле калбай, дагы мамлекет сырты базар жаңы тарабын токтоосуз ачты. 7-нчү айда мамлекетибиз өнөржай түшүм экспорту 2 орундуу сан боюнча артууну сактады. Мында автоуна электрондук кесип экспорт товар тапшыруу наркы айрым-айрым 41.2, 8.4% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөржай экспорт товар тапшыруу наркы артуусуна кошкон салым салыштырмасы айрым-айрым 25.8, 30.7% жетип, өнөржай экономикасынын ылдыралык атсалышы жөндөмү токтоосуз күчөгөн.
1: Күз түшүм алуучу мезгил. Ар кайсы жерлердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү куйругулаш жыйналып, дыйкандардын кирешесин арттырууну жетектеп, айыл кыштак жалпылай гүлдөнүүсүнө күч кошту. Жүнгөнүн түштүк түндүгүндө мөмө жыты аңкыды. Учурда Гүйжоу, Лиупаншүйдөгү 200 миң модон ашуун кызыл маймыл шапталы үзүү мезгилине кирди. Лиупаншүйдүн көп жери тоолуу адырлар. Мурда жашаң мөмөлөр үзүлгөндөн кийин мөмө бактан таш жолго жеткирүүдө негизинен адам күчүнө сөөнүп ташылат эле. Быйыл жергилик илип ташуучу адам сучакты киргизип, маймыл шапталыны мейкиндикте которуп ташып, жыйноо өнүмү зор даражада жогорулады.
0: Айдоо жерден таш жолго себет-себет деп көтөрүп ташып чыкканда, бир жолдо эң аз болгондо жарым саатта араң 50 жылдан 80 жыл айланасына чейин ташып чыккалы болот эле. Быйыл биз адам сучак иштетип, көп күчүбүз үнөмдөлүп калды.
1: Фужен Фуандан жашаң терилген жүзүмдөр дароо туруктуу температурада айыруу борборуна жеткирилет. Даражага айырып оромолоп болгондон кийин муздак сактоо чынжыры жүк ташмалы аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө жергиликтеги 80 миң модон ашуун жүзүмдү эгүү, бапестөө, жыйноо, текшерип өлчөө сыяктуу бүт барышын санаптештирип башкаруунун ишке ашырып, өлчөмдөштүрүп эгип, маркалаштырып жүргүзүп, жүзүм базар муктажын канааттандыра албай калды. Нанхай деңизинде балык улоо башталгандан бери Гуанши, Бейхай, Дэнчен балыкчылык порту кеме уюгу таң саарда эле шашылыштыкка жана кызуу дууманга бөлөндү. Ар күнү 100 ашуун балыкчылык кемеси олжолу кайтып келет. Шаатиң балыгы, чаңүй балыгы сыяктуу ар түрдүү балыктар көздүн жоосун алат. Балыкчылар нак майданда түз алып көрсөтүп, торичи сыртында тең арында сатат. Ошол менен бирге ачылган аба каттан бүтүн жүк ташуу учактары Бейхайдын жашаң деңиз түшүмдөрүн бүт мамлекеттин негизги шаарларына бүгүн жөнөсө эртеси эле жеткирет. Гуандун, Янжан, Жапон мамлекет аражалуу борбордук балыкчылык портунда балык кемелери портко келгенде көптөгөн башка жерлик саякатчылар атайын кеме уюгуна барып көрүп, нак майданда жашаң сатып алууга ээлектерди. Саат 5:00 эле ордуман туруп, бул жакка келип көрүп кетейин дедим. Ушундай көп балык кемелери бар экен. Тунгуч жолу ушундай жашаң деңиз түшүмдөрүн көрүшүм өтө кубандым.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жумушчулар уюшмасы 15-5 жыл жоспорду бүгүн жарыялап, арналуу тароо формасында чарба жумушчулар кошун курулушу ысылатынын зарыл милдеттерин айкындады. 2030 жылга барганда чоң мамлекет усталарынан 1000 айланасында, өлкө даражалуу усталардан 5000 айланасында, шаар даражалуу усталардан 25000 айланасында тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу түрдүү эмгек көрсөтүү усталары жан сыяктуу кызмат үйү жалпы мөлчөрүн 160000 жеткирип, келечек 5 жылда 3 миллион чарба жумушчунун техникалык жөндөмү жана окуу тарыхын жогорулатууга каржы жактан жардам берүү пландалды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жалпы эл дарылоосун камсыздоо 15-5 жылдык жоспорду жарыялады. 15-5 жыл мезгилинде негизги дарылоо камсыздандыруусуна каршы салыштырмасы 95% айланасын сактайт. Негизги дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги доктурканада жатуу акын кордон төлөө салыштырмасы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусу 80% айланасында туруктанып, тургундар дарылоо камсыздандыруусу 70% айланасында туруктанат. 2029 жылга барганда негизги дарылоо камсыздандыруусун өлкө даражалуу биргелки жоспорлоо негизинен ишке ашырылат.
0: Жакында мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган катоо ташмал тикпи асыгатма майдан көрүшүндө жаңы сыйратуу аракетин расмий баштады. Акыл жөндөмдү айдоо, акыл директүү таш жол сыяктуу 10 чоң багытты мечиктеп, катоо ташмал министрлиги биринчи түркүмдөгү 41 түйүндү типик майдан көрүнүш куруу көрсөткүчүн жарыялады.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн эң жогору эл сот мекемесинин чыгармачылык укугу акталып, талаш тартыш делолорун карап чыгууда законду ылайыктуу колдонуу бир канча маселе жөнүндөгү түшүндүрмөсүнө түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимин жарыялап, чыгармачылык укугун адилия иш сүндүрүү барышындагы чыгармаларды жарыялап бектөө сыяктуу зарыл түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата закондун төп келүү өлчөмүн бирдемчи ишкелештирип жана кемелдендирип, делолорго кесим чыгаруу өлчөмүн биргелкилештирди. 2026 жылы 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюуну чечим кылды.
0: Эл иштери министрлиги, Малия министрлиги бүгүн жетекчи пикир жарыялап, ар кайсы жерлердин муктаждуу өзгөчө кыйынчылыктуулар, төмөн турмуш кепилети объектилери, төмөн турмуш кепилет чегиндеги үй бүлөлөр жана мүлдөм муктаждуу чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлө мүчөлөрү сыяктуу топторго карата кароо, турмуш, камкордук кылуу сыяктуу тейлөө түрүндөгү коомдук жардам менен камдап, коомдук жардам берүүнүн бир ыңгай заттык жардам берүү ыкмасынан заттык кошулган тейлөөдө универсал жардам берүү үлгүсүнө өзгөрүүсүн түртмөктөдү.
1: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүндөн баштап Кыргызстан, Вьетнам жарандары 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты жана Хайнанга 30 күндүк визасыз чек арадан кирүү саясаты менен Жүнгөөгө келсе болот. Муну менен 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты колдонулган мамлекет 57 көбөйүп, Хайнанга 30 күндүк визасыз кирүү саясаты колдонулган мамлекет 61 көбөйдү.
0: 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралыктары кызматташтык талкуусу бүгүн Бээжинде башталды. Талкуу өнүгү жаңы мөртүнөн орток баарланып, үнүсүн жаңы болочогун чогуу жараталы деген негизги темада өттү. Талкууга катышкан сыйлы коноктор Жүнгө Африка маалымат аралыктары ошондой эле радио теле көрүү угуусу аркылуу адамгерчилик алмаштыруу, экономика соода кызматташуусуна жөндөм ыйгаруу сыяктууларды эмерчиктеп, терең пикир алмаштырды. Ары 7-чи кезектүү Жүнгө Африка маалымат аралыктары кызматташтык талкуусу орток үндөөсү жана Жүнгө Африка радио теле көрүү угууда жаңы сыяктуу кызматташтык планынын 80 түрдүү табылгасын жарыялады.
1: Жакында Сычуан өлкөсү Шычуу ооданында кыдырып чалгындоого чыккан эл сакчысы күндөлүк кыдырып коргоо жүрүшүндө 180 ак тумшук бугунун ялоон дайрасынан өтүп баратканын эстелик алган. Ак тумшук бугу мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жаныбар. Жакынкы жылдардан бери Шычуу экологияны коргоону уланды жылыштатып, жергиликте сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар талаада улан байкалып, үйүр тобунун кыймыл изи дагы уландуу көбөйгөн.
0: Он тогузунчу күнү кечте көптөгөн Жапония эл журчулугу Токио парламент кеңеш сарайынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Кавышы бийлигинин бир катар кооптуу аракет бет алыштарынын мамлекетти согуш чегине тартып баратканын айыптады. Алар буга карата катуу каршы турду.
1: Согуш алып келүүчү саясаттарга чечкин каршы турам. Жапонияда нөшөрлүү жамгыр, жер титирөө сыяктуу түрдүү апаттар көрүлдү. Акчаны апаттан куткарууга иштетпестен, аскери дайындык саласына иштетти. Мындай иштөөгө чечкин каршы турам. Кавышы Заумяевнин айткандарынын баары сандырак. Биздин үнүбүздү капарына албады. Согуш болуусун көргүм келбейт. Эки неберем бар. Алардын согуш майданына баруусун каалабайм. Бул менин каршылык билдирүүгө катышуумдагы себеп.
0: Согушка чечкин каршы турабыз. Негизги закон 9-чу тароосун коргоону үмүт кылам. Жапония мурда чапкынчы болгон. Кавышы Заумяев түрдүү жазуу оюндарын колдонуп, Жапониянын чапкынчылык согуш тарыхын мойндобады. Мындай адам баш вазир болбостугу керек. Ал эртерээк бийликтен кетүүсү керек.
1: АКШ зунтуу Трамп 19 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иранга карата тарыхтан берки эң ойрондоо мүнөзү бар экономика аракетин жолго коебуз. Трамп мындай деди. Бул мурда болбогон экономика күрөшүү жана жалгыз калтыруу аракети. АКШ бардык ынтымакташтарынын буга катышуусуна муктаж. Иран тышкы иштер министри Аракчи бүгүн мындай билдирди. АКШнын айтылыштагы экономика аракети кишилердин АКШ мамлекет ичиндеги кирзиске болгон назар оодаруусун башка жакка бурууну максат кылган. Мурда болбогон насыя жана өсүм чыгашасынын жогорулоосу сыяктууларды камтыйт. Hormuz deniz kısık meselesine karata AKŞ AKYOS canlıktar tor jaytının 19. günkü kabarına negizdelgende AKŞ armiyası aşkerelebegen ıngayda bir su katoo jolun açıp ar günü neçe milyon tuŋ neftti Hormuz deniz kısığından taşıp çıkuuga kepildik kılgan. Bul hareket neçe аптага уланган. Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Иран парламенти мамлекет коопсуздук комитети ошол күнү мындай деген. Душман кемелеринин же Иран мамлекет коопсуздугуна күч көрсөткөн кемелердин Хормуз деңиз кысыгына кирүүсүнө тыйым салынат. Эгер Ирандын талабы зыянга жолукса, Иран Хормуз деңиз кысыгында душман мамлекеттерге карата каршы жазалоо жүргүзөт.
0: Акыш Малия Министрлигинин 19 күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, АКШ Федератив өкмөтүнүн карыз жалпы суммасы болжолу 40 триллион 50 миллиард долларга жетип, алгачылуу 40 триллион долларды бөскөн. АКШ маалымат аранжылары кабарлап, 10 жылга жетпеген убакта АКШ Федератив өкмөтүнүн карызы бир катталгандан көп ашып, 40 триллион долларды бөскөнү АКШнын курулма мүнөздүү кризисинин күчөп, көптөгөн опурталдын сызыл жыйылгандан белги берет деди. АКШ дагы байланыштуу адистер мындай билдирди. Карыздын чукул артуусу, өсүм салыштырмасынын жогорулоосу жана байланыштуу саясат Сенегал, АКШ экономикасынын икемдүүлүгүн жемирип жатат. Зор суммадагы өсүм жалпылык малия байлыгын зор темпте бөлүп, АКШ малия саясатына сызыл пайдасы таасир көрсөтүүдө. Адистер мындай көрсөттү. Бул АКШ эки партиясынын көп жылдан бери малия жакта жоопкерсиздигинин акыбаты. Мындан башка талдоодо мындай көрсөтүлдү. АКШ карызынын токтобой кеңирүүсү жер шары каржы салуучулардын АКШ карызынын доллар сомболугуна сөөнүп орноткон узун мезгилдик шермине болгон ишенчин сызыл термелтүүдө.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди. Орусия Тынч океан кеме отряди бир жолку план ичи машыгуусун өткөрүп, түштүк Корул товар алдары жээгинин айланасындагы нишандарга башкарылуучу бомба менен сокку берди. Орусия башкарылуучу бомба Деңиз океан кыдырып чалгындоо пароходу Валианга, өзөк энергиялуу суу асты пароходу МУСК жана Корул товар алдарына жайгашкан Баули жээ коргоону системасы машыкка катыштырылды.
0: Германия Федерация прокуратура мекемеси 19 күнү кабар жарыялап мындай деди. Бир украиналык 2022 жылдагы 5-ши жаратылыштык газ куурун жардыруу окуясына чатыштуу деп шектелгендиктен ошол күнү Кроодияда колго алынды. Ал Германияга өткөрүп берилип сотко тартылат. Германия тарап жарыялаган кабарга караганда бул кылмыш шектүүсү сотко берилген украиналык кылмыш шектүүсү Сергей менен бир топко таан. Аталган топ 2022 жылы 9-чу айда Данияга жакын деңиз өрөөнүнө көп жолу жардыруу бомбосун орундаштырып, Орусия, Германия жана Европадагы башка мамлекеттердин жалгаган 5-ши жаратылыштык газ куурун жардырууга чатыштуу деп шектелген.
1: 19 күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галипов Ирактын ордо калаасы Багдадта иш сапарда болуп, Ирак зунтуңу Амиди, Ирак зунлиси Зайди, Ирак элдик парламент башчысы Халбоусу менен айырма-айырым көрүштү. Ирак элдик парламент ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Халбоусу көрүшкөн кезде Ирактын район кырдаалынын термелүү таасирине эң зор учураган мамлекеттердин бири экенин билдирип, Ирактын экономика талабын коргоого үндөдү. Галипов мындай билдирди. Иран Ирак менен ар кайсы салаларда тыгыз шайкешүү жана кызматташууну сактоону каалайт.
0: Ысырайлия зунлиси Нетаньяху 19 күнү коомдук байланыш маалымат аралжысында Ысырайлия Түркия аскерий иштер күчүнүн Сырияда бут тире туруусуна мүлдө жол койбойт. Ысырайлия бул жөнүндө Түркияга айкын эскертүү берген деди. Түркия өкмөтү ошол күнү Ысырайлиянын байланыштуу айтымдары сандырак. Максаты Ысырайлия армиясы мындан бир күн мурда Сырияга жасаган аба чабуулун закондуулаштыруу деп сындады. Түркия эларалык коомчулуктун аракет колдонуп Ысырайлиянын токтоосуз даражасын жогорулатып жаткан чапкынчылык жоругун тосууга үндөдү.
1: АКШ Аалам иштери идарасы 19 күнү мындай жарыялады. Орбитадагы куткаруучу ааламга учуу аспабында техникалык маселе көрүлгөндүк себептүү тегинде бекитилген Юян жасанды жандоочу астрономия 8 орбита даражасын жогорулатуу планы күчтөн калтырылды. АКШ маалымат аралчы кабарына негизделгенде Юян астрономия 8 быйыл жыл соңунда жер шары атмосфера катмарына түшүп кетет экен. Юян астрономия 8 2004 жылы учурулуп, негизги милдети ааламдагы гамма нуру бороонун күзөтүү. Жакынкы жылдардан бери күн аракети күчтүү болгондуктан Юян орбитасынын алсыроо ылдамдыгы болжомдон тез болгон. Юяндын иштетилүү өмүрүн узартуу үчүн АКШ Аалам иштери идарасы алдыңкы айда куткаруучу аалам аспабын учурууну орундаштырып, Юяндын орбита бийиктигин жогорулатуусуна жардам бермей болгон. Бирок аталган ааламга учуу аспабы учурулуп нече аптадан кийин тизгиндегели болбой турган айланма турпатка кирип, куткаруу кызматын жолго коюуга аргасыз калган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агытар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джо Дилондун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Вэншан, обонун жазган Джо Дилон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракын Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обору жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жак турукан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 21-чи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 9-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барытынан ачылат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градус. Жылуу, түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандоо, жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэн Жэнинг, Чэн Сяожаң, Хэ Жэньёулар кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Автоном районубуз 1 миллиард 970 миллион юан атайын

0: түрі зайомын таратып, сақталма мөлчерде товар үйлерді сатып алуға іштетіп ансайын көп тұрғындың бейпіл қоныштану арзусын ішке ашырды.
1: Быйыл алдыңқы жеті айда Үрімчі Тянь-Шань ел аралық учақ жайында чегара озынан, чегарадан кіріп шыққандар оқшыш мезгілге салыштырғанда 29,13% артты.
0: Бейінтуандың ұзы мезгілдік папесті қамсыздандыру түзімі быйыл 9 айдың 1-ші күнінен бастап рәсми башталады.
1: Автоном райондық 15-ші кезекті дене ракет жаршы жана 11-ші кезекті ұлыттық жүрілгілі дене тарбия дене ракет жаршының тик-так-топ түріндегі жарыш башталды.
0: Аптыным районыбыздын жер-жерлери бекер турган мейкиндикте иштиктүү жандандырып маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 19-нчу күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөрү тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткеси чилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат чейин орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизгилениясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай, Шинжандын актуулуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды урууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шудиси Чан Жэйнинг, Аптыным райондук парткомдун шудиси Бингтон парткомунун биринчи шудиси, биринчи жыңвыйы Чан Шаожиаң, Аптыным райондук парткомдун орун басары шудиси Бингтондун жыңвыйы Хэ Жэньюй кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу Аптыным район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакчы район, карахана, мектеп, доктурхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы ар луткалыкын көрүүгө барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр Бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай, милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтонго нишандуу жардам берүү абалын тааныштырууну угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө карагайсы түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чан Жэнинг, Чан Шаожиаң, чек ара коргоочу Турдумамет, Мата, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынычтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого шыктандырды. Жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу Шинжандын ар түрдүү кызматтардын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын жоңко улуттук ортоктулукту курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын тереңейледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жактакы алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар, өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар, айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосун олуктурууну түртмөктөп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бингтуан даражалуу Цаохуу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмачылык кийим кече, био илим техника карханаларына барып, Бакчы районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай, Шинжандын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тиреөөчү ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түртмөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө өбөлгө болуп, Шинжандын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түртмөктөп, ар улут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжандагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкілдер тобы алдарты болып Сауху Түр району, Көнлін ел докторханасы жана Кашкарда жүрсү, Шинчан мектеп району, Кашкар 6-чы орто мектепке барып, даарлоо боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. Чэн Жуанин, Чэн Шаожиан, Шанхай даарлоо кызматы отрядындагылары Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлөө, тарбиялоо эпкинин зоройтуп, Шинжаңга жардам берүүдү алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын чыгаартүүнү жана тыянагы кылууда бекем турот. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчүрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиан, Автономия райондук парткум, өкмөт, Биңтуан жана Шинжаңда карылуу кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлөө, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү унурсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай, Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, Автоном район жана Биңтоондун жетекчилеринен Ван Жэньшин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй каркыналарынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул эки күндө Байыңгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хаою Лоңтыңжү чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу аңсоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын займ менен чүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септе бижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район орду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газ дуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдууларды, шкаф сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байыңгулун областы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масы Вэй бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, бажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен

0: түрлердің ұзын мезгілі жүрішісіне кепілдік қылады. Биыл алдыңғы жарым жылда автоном районы бұл сақталма мөлтердегі товар үйлерді іштікті өтініш қылып, қамсыздау мінөздігі тұрақчай атайын түрі, зайом түрін пайдаланды. Тұрақчай жана шаар айыл құрылыш министрлігі, Малия министрлігі текшеріп тастықтағандан кейін 6 түрі жеңіштігі тастықтауға ие болды. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 миң чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун турак жай аяратын канааттандырууга иштетилет.
1: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай чегара оозу жалып текшерген. Чегарадан кирип чыккандар саны 729 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия тору чегарадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чегара оозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чегара оозу чегарадан кирип чыгуунун жогору каркынын отурулап алып, чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чегарадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чегара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнаары мамлекет болгон. Чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна теңтайлаштыруу үчүн Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биргелешип четелдиктери чегарадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чегара оозунун тамородон өткөрүү берекетин сезтималуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чегара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суроо, акча төлөө сыяктуу бир ай алдыма ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
0: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген дуумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынууга сөздөр. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мейчуан Дунгшен району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаогоң шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакматчылык атайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уланды толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50ден ашуун бакматчылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы, түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакматчы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт артынан сызыл башталды. Алты балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-айдын 20-күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда

0: Токой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө коң үй балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда, тирүү, семиз, көлмө, коң үй балыктары секирип ар бери бултандап, жан талашып тыбырады. Боролтокой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө коң үй балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө коң үй балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5'te көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызылуусуна кепилдик кылуу үчүн Боролтокой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Боролтокой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келишесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шериктигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тянь-Шань тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкылтек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жаң Анжин, Керкана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тяньшан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкылтек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашаң танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Корла Личин учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8 айдын 18 күнү Корла Личин учак жайы товар ташымалдоо жумушу районунда жашик жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шими сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү которуп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганын тартиптүү өтүп, аба ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кеңги зат жүгүртүү Корла бөлүмчү шериктигинин директору Ваң Жүйүн кабарчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын күзгү чылан жана токоч шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунчинь, Чэнчжоу сыяктуу биринчи линиядагы шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Корла Личин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар оборот кылуу берекетин 30% жогорулатты. Корла Личин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лии кабарчыга өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүш мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган токоч шабдалы, шими кыска гана 1 айдан ашуун убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Очорда

0: Korla, Liçin uçakçayı 40'tan aşuğun bir gelik kattığına bacol liniyasına dayanıp çaşan mümülördü mamleket boyunca onu çütüyündü gerek düşü ağrına tike yetküzü meykindik karadır onurdu. 9'un çayda Korla Almorto'nun çoğu bazarga salın usuna yerçi çaşan mümülörü taşımalı çattı dağı bir demciyi artat. Li yiyimindaydı dedi. Emi 9'un çayda bizden Korla Almorto'uz çoğu bazarga salınat. Çaşan mümü taşımalı dağı mülçörü dağı 1000 tonudan aşuğun göbeğüsünü aldın öküm kılavuz. Biz adam, kampa, orun, muzdak saktuğu cabdularında saktuğunu Мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыз доо барышын сызыл кылдаштырып, Байынгулун областынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Азыр Үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордондуу үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районуна жайгашкан Бейжиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юань каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйүрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166.2 мо. 3 мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эчак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Audi, Hafu, Tanke, Weipei сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоуна көрүү автоуна алуу, Нопска отургузуу жана колдон өтмө автоунааны баалоо бир пункттин кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоуна сатып алууга келген шаар тургуну Ван Шуэй Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан. Дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоуна шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, онун чайдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншаң автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңейтүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин үчүнчү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен биринчи мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо, жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңейтүүгө негиз салдык.
0: Быйыл 9-чу айдын 1-чи күнү Бең Туан узуу мезгил БАПЭСТ камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмүнөн айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөмүнөн айрылган картаңдарга кесиптик карап БАПЭСТ менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ван Йиннин кабарынуга сыздары. Бең Туан дарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Лиджуан, Бейнтуандын узун мезгилдик БАПЭСТ камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бейнтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлери, ИКМдүү жумуштануучулары, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата-энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүтөлдү, каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында биң тааны узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо, орун жеке, өкмөт, коом, орток катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1,3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүгө айырып, ак тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Биң тааны даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фэй Чиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин, адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0,15% үстүн алып, ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Ак салыштырмасы 0,15%. Ак тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0,15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7,5 юан акча кармап калынат. Майана мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө биң тууган даарылуу камсыздоо идарасы майана мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил бапестүү камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты гана аттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөөнүп, Пайзват ооданы жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жансу ишин таскан карапа эдиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп, кархана, орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүт желесинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапа эдиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу, формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Малымдын үйрөнүү илгерилөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын, гүлгүн чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайзават Чесайшан гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алда качан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансу Ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапа эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап, гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайник, оюу, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайзават гүлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайникти жасай албайт элек. Кайтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолуу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү гүлгүн чопо маданият саякатты чогултуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүшлөрүн ясын курду. Ошол менен бирге Ишен Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчик деп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзабат жалпы 300-дөн ашуун күлгүн чопон маданият жаратуу чолтушүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга иши андуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзабат ооданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы

0: Ізват одандық парткомдың тұрықты мүчесі Хы Джиарон мұндай деді. Жоғыр өлчөмді жашыл завуд районын жаратып, епкінін арттырып, ешіңдегі гүлгін чопа ұсталарын пайзыватқа кіргізуіні қолдып, үйретіп жардан беру жетек дөйіні жақшы іш дөйіні пландадық.
1: 8-ci ayın 18-ci günü 2026-cı yılda Hubei ölkəsinin cumhurstandırı boyunca Şinjanğa nişandı jardan beri Aqsu Hatay maydan xizmatkar qabuldu çoğuluşu Aqsu şəhərində ötdü. Hubei ölkəsində 38 sapatlı karxana mingdən aşun cumhurstandırı xizmatı ordunu alıp naq maydanğa gelip işmeyerlerdi qabuldu. İş üzündük hareket arqılı cumhurstandırı boyunca Şinjanğa nişandı jardan berini terengdetip, el turmuşun jaqşırtuğa demir boldu. Emi qabardan vasıtlar. Kızmatker kabıldı çoğuluşu nak maydanında kişi gım kuğut bolıp şanga bölündü. Kızmat izleyiciler arkayısı Karakana görgözme ordularını aralap kızmat ordu malumatın içkileyi tekşerip görüp, mayana mamilesi jana yönügü geleceğin jakşılap düşünüştü. Kızmat izleyici Gül Nezer muhtarımınday dedi. Kızmatker kabıldı çoğuluşunun kızmat ordu bir gıyla güp, mamilesi de kabdan jakşıken. Biz de işi kaldın dile Hubei'deki gebir karakanalar menin çirkeşi aldık. Men kıskaça ömür bayanımdı verdim. Hubei'den Şinjan'ın nişandı jardan berip kurgan bulu örüşüne abdan razıçılık bildirem. Hoşan dile kızmatka şıdırıçı gün ümit kılam. Bu jolku kızmatker kabıldı çoğuluşundaki cumuş orundarı javdu jasoçuluk aptuğuna batarya, darlı, nur ilimi, azık tülük, tokmaçılık, kiyim geçeden turgan 8 çoğun kesip salasın gantıp, Okşubuğun oku tarihi jana teknika urubat katmarına teyen gayrılı vaksu aymağındaki kızmat izdeyüçülürtün cumuştan ucolun berekettiği gengirtken. Wuhan, Tianming, Tobu Çektü Şeriktigi, Aksu, Şinkı, Kiyim Geçit Çektü Şeriktiginin orunbasar baş direktörü, Din Yuanşın, mınday dedi. Biz jakşartılgan mayana kamsız doosu, kızmat ordu kurusu jana turmuşun orundaştıruu menen kamdaybız. Bul jolku kızmatkeri kabuldoo çoğuluşu arkaluu an sayın köp jergiliktüü çıgаan jaştardı kabuldoonu ümit kılam. Nak maydanda dagı саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Aksu aymaktık adam güçü baylığı jana koyumduk kamsızdı oydarası, adam güçü baylığı bazarından oğrun basar mıdırı? Van Yuluğun mınday dedi. Giyin karımda biz cumuştandırı boyunca uzakkı berekettiği mekanizmde ulandığı terengdetip, kızmat ordun tanıştırı, teknikalık jaktan jardan berip çölüğü jana nak maydanda kızmatka kabulduğunu daimde ulaşaydırıp, kızmat izdeyüçüler menin cumuşçu, iştetüçü karakanalardan talabın töyüp çirkeştirip, cumuştandırı negizin büt güçü üzümünen bekemdip, joğuru sapatta cumuştandırı arkulu aksunun ekonomika koğumunun joğuru sapatta yönügüsüne demir bulabuz.
0: 8-ci aydın 19-cu günü Aptonom rayonduk 15-ci gezektüü denaraket jarışı jana 11-ci gezektüü uluttuk jörülgölüü dene tarbiya denaraket jarışı, tiktak top jarışı başталıp büt Şinjandagı 14 ökül komandadan 203 çever çeçkin taymaş alıp bardı. Emi bul jönündökü kabardugasızdar. Жарыш майданында денеракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, денеракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын денеракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш абыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-ci айдын 22-ci күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-ci айдын 24-ci күнү жарык көрөт. Еле обласы өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги денеракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Денеракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Аптыным районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан Нурсалга барыны угасыздар. Шиху шары баш сыху айлы Ленхуарчык иштегендек сугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу элетте үзүп терүү үй бүлөлүк шаттык бакчасы кайрмак салуу конуу ачтамак суусундукту бир тулкулаштырды.

0: Башка жерлердеки элдик конулууга окшобой турган бул жердеки үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн коңголо келген саякатчыларга мектептеки кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Мийхан мындай деди: бала кезде кучурларды эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом, мен үчүн алганда көңүлү сергип, басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдак шаттык бакчасы элдик конулгосунун мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элдик конулго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Шиху шаары баш суху айылы Лянхуачы кыштыгынын тургуну Тоянфан мындай дейт: аштамак суусунду койно, көңүл ачууну бир тулкулаштырганы, эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдакы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб кебеби кечки базары менен Тең жоо кечки базары өнөр жай стилинин даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб кебеп кечки базарындагы соодагери Жаң Жоңлиин мындай дейт: ар күн адамдар байма-бай келип турат, абдан кымгут. Күндүк тижарат суммабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдакы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Моди 969 маданий саякат бакчасына айланды. Нааку соода өнөр жайы, коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Моодия маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш, эс алып сейилдөөдө бул жерди тандашат. Өрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт: чөйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз, барган сайын дуумандуу болуп баратат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нче айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Ляонинг Шиньянда биргелешип, 2026 жылдык мамлекеттик жаңы доору жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 урпа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Көкжал, Акжал Мемет, Фурченфей, Золпия Нурмамет катарлуу Шинжаң, Бенгтуанды өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
0: Абдырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү планын аткарбаган боюнча каалоо жыйнап, аркып чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нче айдын 21-нчү күнүнөн 25-нчү күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толдурса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толдурса, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толдурса болот.
1: Жакында Тарбагатай аймактык валий мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине, эки Азия тынч океан экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия тынч океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордунун азыр жүргүзгөн эрежесине негиз, жүнгөлүк карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара оозунда таможнядан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан

Жаабартынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндөй өткөн жаан жаабартынан булуттанат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык. Сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык. Батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстакы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстакы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

түрүн биригип дыйкандарга нарып жеткирүүсүнө чыныгы кепилеттик кылынат. Кулактандырууда мындай баса белгиленди. Саясаттын аткарылуу убакты 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн 2030 жылы 6 айдын 30 күнүнө чейин болот. Саясат аткарылуу мезгилинде ылайыктуу убакытта баалуу ийкемдүү теңшөө керек. Түр каржысын башкаруу аргасы түзүлүп, саясатты жолго коюу долбоору ичкелештирилип, иш берекетин баалуу катаандаштырылып, маалыматташтыруу аргасынан пайдаланып, жогорку маалымдоо тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, саясат жагында төпчүлүү, каржы иштетүүнүн калыпташтырылуусу, жумуш тартибинин оңтойлуу болуусуна чыныгы кепилеттик кылынат. Синжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтү Бангун теңинен союз уюу, союз кою жана сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусу Синжаң Уйгур автоном райондук өкмөт ишканасы тараткан 2024 жыл 35-номерлуу тең арымда токтойт.

Ардактуу угармандар, жогоруда автоном райондук эл өкмөтү Бангонг теңиз союз уюу союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуруулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратып, элге нарып жеткирүү саясаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу армандар бир үзүп улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты теберлери түрмөгүбүздө экологияттуу кой коргоочусу Эрсен Нурумдун кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы ирсин Шинжаң Кэнжиаху сексуал токойу мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмч идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, дагы бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачка чейин он канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгында басуроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканы.

үйрөнүү жана түйшүктү машыкуусуна түрткү болду. Ал көп убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкарып коргоо пунктинде мейли мотоциклет же башка машина жабдууларына маселе көрүлсө, ал дароо ремонт кылып берет.

24 саат бою жапайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, ирсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Карашлуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жабайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп маалында куткарууну кулач жайдырды. Ирсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабайы айбанаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиндин уландуу артуусуна ээрчи бүйрүү, жабайы доңуз катарлуу жабайы айбанаттардын көрүлүү рет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулач жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирсин мындай деди. Чалгындап коргоодо, бутка, токой коргоодо, жүрөккө сөөнүүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп барбай штаб башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз болом. Колу бош кездерде ал өз жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактардын өсүү абалын ичкелик менен күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшобогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы да окшобойт, бороондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Ирсин дагы мындай деди. Бак дарактар болгондо анан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкында башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүмө татыйт. Такыр талаада тамыр тарткан тоорок, сөксөөл катарлуу дарактардын май тарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу чөлдө уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганди акуудагы 10 000 мо жашыл жайыкты жакшы коргоп келет.

кадак туармандар бир юзду улантабыз. Эми айылчар байлыгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда ЕНДИ удандагы 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чурдонду жыйнап алуу мезгилине кирди. ЕНДИ удандын 80 шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жаткан бүттүрүштүү жабдуулар айыруу, тандоо жөндөмүн чордондоштуруп, кызылмылыкты оромолоо, аралашма заттарды тандоо, жаңы мөнүн жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажасыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн Мияу жоң мындай деди. Быйыл мен 700 мо жерге кызылмылык өстүрдүм. Азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 мо жерден 4500 юан айланасында пайда алууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. ЕНДИ ууданы даңктуу жуңго өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 000 тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылык жыюу кызматы 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой удандагы 130 000 мо зараңза бирөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы беткей кулаш айдырылды. Чагантокой уданынын Кара Буура айылык Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтүн Ли Ху Тян 30 мо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап, бүт күчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Ли Ху Тян мындай деди. Быйыл 30 мо жерге зараңза өстүргөмүн. Азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүп бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма Жашаан бойдон сактуу муздак желеси мал атайын текчеси аркылуу Суужоо базарына тикелей ташылды. Суужоо кызмат группасынын көпүрөлүк роль аткаруусу менен Иче Кашан айылы Суужоо Иңчен айыл чарбаны өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу Суужоодогу жакшы сапаттуу керканлар менен болгон камдоо, соода, зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип, өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу. Атайын линия аркылуу ташуу белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп, оборот алкагын берекеттүү кыскартып, оборот өздүк наркын төмөндөтүп, Чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы Суужоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып, сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Демедегі қарапайым халықтың тұрмышына кіргізді.
1: Қышта ғызда 65 жасқа шыққан қариялардың дені солығын аржылы бір жолдан ақысыз тексереді. Бізге ұқсас өнекет орысы барлардың үйбілі докторлары келіп, қандағы қант құрамы, қан басымызды өлшеп тұрады. Біз мұндан өте разымыз.
0: Күнделік ор мінездеп дарылы елі емес, елі трайындордағы күмөнді татал ор орға чалдыққан оқастарға қарата төменгі түшірілген дарылы байрығыда оқшаш елі өмір оқымышын жаратуда. Жақында елі ішкер райондан келген адыстер тобы шизаңда қыдырып мілдетті ор мінездеді. Топтағы ықтиярчы Заңзу қыз Гонсаң мұрда омыртқасы ор даражада қышайып қалған оқас елі. Үш жыл мұрда адыстер тобы аны байқаған ары құтқарып дарылап, азыр 120 сантиметрге да жетпеген бой биіктігі 140 сантиметрден ашты. Биыл да шөгіп өтіп, жап-жаңын кішілік өмірін баш Stada. Үш жыл мұрда бейжіндік доктор чоң ата тоо аттап, суу кечип, биздин бул жерге келип, операция жасап, ден соолугумду калыбына келтирген. Бүгүнкү күнгө жетеримди чынында ойлобогомун. Азыр мен келечекке толук үмүттөмүн. Байлыктарды төмөнгө түшүрүп алып келген өзгөрүүлөр токтоосуз узарууда. 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу партия борбордук комитет жасаган олуттуу стратегиялуу чара белгилүү. 15-5 жыл ушул нишанга жетүүнүн алгылыктуу мезгили. Мамлекетибиз негиз катмар дарылоо саламаттык сактоо тор негизин сызыл бекемдеп, саламаттык сактоо ден соолук иштерин жалпылай нарт жеткирүүсү тегиз, жалпы эл ортак баарланууга карай туруктуу алгалатуусун түртмөктөп, жөнгөчө замандаштырууга ден соолук негизин бекемдейт.
1: ЖКП Борбордук комитети, КОУЯН, Борбордук аскер иштери комитети 8-нчи айдын 20-нчи күнү жаңылууга 2-нчи даражалуу алам иштери эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, Вуфи Жанхун Жанга баатыр алам иштери кызматчысы ардак даамын ыйгаруу, ары 3-нчи даражалуу алам иштердин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу жөнүндө чечимди жарыялады. Чечимдин толук мазмуну төмөндөгүдөй. 2025 жылы 10-нчи айдын 31-нчи күнү Шенжо 21 адамдуу алам кемеси жеңишти учурулуп, алам учкучу жаңылуу Вуфи Жанхун Жан алам кемесине отуруп, Тянхэ өзөк бөлмөсүнө жеңишти күрүп, орбитада жетай орун алып туруп, алды арты үч жолу бөлмөдөн чыгып кыймыл кылып, 410 ашуун мекиндик пункт куруушунун даражасын жогорулатуу асырап оңдоо милдетин бүтүрүп, бир катар мекиндик илим тажрыйбасы жана техника сынагын кулаш жайдырып, 2026 жылы 5-нчи айдын 29-нчу күнү коопсуз кайтып келди. Шенжо 21 адамдуу учуу милдети мамлекетибиздин адамдуу алам иштери курулушунун мекиндик пунктин колдонуу жана өнүгүү басышына кирген 6-нчу жолку адамдуу учуу милдети. Шенжо алам кемеси менен мекиндик пунктин байланыштырып жалгоо эң ылдам рекордун жаратып, жүнгү алам учкуч жалгыз группасынын орбитада орун алып туруу убакты эң узун болуу рекордун жаңылады. Бул жүнгү аалам иштери жогору илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө жаңы арым таштаганын билдирет. Мамлекетибиздин универсал мамлекет күчү жана жуңхуа улуттуу уюшуу күчүн арттырып, баардык жуңхуа улан кыздарынын улут ишенич жана урак сезимин бирдемже күчөтүп, бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик ардут элдин көтөрүңкү күрөшү эрки менен ажырлуу күрөшүп илгерилөөгө шыктандырууга карата зарыл маңызы бар. Шенжо 21 адамдуу учуу милдетинин ойдогудай жеңишке жетүүсүнө калың илим техника кызматчылары, аалам учкучтары, кадр кызматчылары, азаттык армия кулбачы жоокерлеринин акыл парасаты жана кан тери уюган. Жолдош Жаңылуу, жолдош Вуфей, жолдош Жанхоңжаң ушулардын ичиндеги көзгө көрүнгөн өкүлдөрү. Алар бүт ЦИЭНИН партияга каратып, ыйык милдетти ак жүрөк аркалап, түйшүктөн, кооптон коркпой, көтөрүүгө батымдуу болуп, дүйнөгө күчтүү жүнгө жигерин, жүнгө эркин жана жүнгө ишенчин көрсөттү. Жолдош Жаңылуу 2 жылдан кийин дагы бир жолу аалам мекиндигине чыгып, ары буйрук берип башчылык милдетин аркалап, бөлмө сыртында жалпы 7 жолу кыймыл алып барып, жүнгө аалам учкучтарынын жеке бөлмөдөн чыгып кыймыл алып барып ирет саны жаңы рекордун жаратты. Жолдош Вуфи куру чалгылап, түйшүктү машыгып, алгач жолу ааламга чыгып, бөлмөдөн 3 жолу чыгып, мамлекетибиздин адамдуу учуу милдетин аткарган эң жаш ааламга учуу инженерине айланды. Жолдош Жанхоңжаң мыкты салмактуу, техникасы жетик, жүк адиси катары Шенжо 21 учкучтар группасына ардак менен тандалып, бир түркүм мекиндик колдонууга бет алган тажрыйбаларды керемет бүтүрдү. Алардын мамлекетибиздин адамдуу аалам иштерине кошкон көрүнүктүү салымын сыйлоо үчүн ЖКП Борбордук комитети, КОУЯН, Борбордук аскер иштери комитети Жолдош Жаңылууга 2-нчи даражалуу аалам иштерин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, Жолдош Вуфи Жанхоңжаңга баатыр аалам иштери кызматчысы ардак наамын берүү, ары 3-нчи даражалуу аалам иштерин эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти. Жолдош Жаңылуу Вуфи Жанхоңжаң алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, улуу иштерге өзүн арнаган доор көчүрмөндөрү, ааламды зиктөө, аалам аңсоосун ишке ашыруу, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруудагы өрнөк үлгүлөр. Партия Борбордук комитети мындай чакыр кылат: бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик ардут эли Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү ар жолку жалпы жыйнарыш рухун терең изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйнарыш орундаштыруусун астайыл түзөлөштүрүп, экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, эки коргоону чечкин жакшы аткарып, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетин

0: ескерту берген деді. Түркия үкіметі ошыл күні Ысырайлияның байланысты айтымдары сандырақ. Мақсаты Ысырайлия армиясы мұндан бір күн мұрда Сырияға жасаған аба чабуылын закондуулаштыру деп сындады. Түркия илралық коомчулуктун аракет колдонуп, Ысырайлиянын тоотосуз даражасын жогорулатып жаткан чапкынчылык жоругун тосууга үндөдү.
1: АКШ Аалам иштер идарасы 19 күнү мындай жарыялады. Орбитадагы куткаруучу ааламга учуу аспабында техникалык маселе көрүлгөндүк себептүү тегинде бекитилген Юян жасанды жандоочу астрономия 8 орбита даражасын жогорулатуу планы күчтөн калтырылды. АКШ маалымат аралычы кабарына негизделгенде Юян астрономия 8 быйыл жыл соңунда жер шары атмосфера катмарына түшүп кетет экен. Юян астрономия 8 2004 жылы учурулуп, негизги милдети ааламдагы гамма нуру бороонун күзөтүү. Жакынкы жылдардан бери күн аракети күчтүү болгондуктан Юян орбитасынын алсыруу

0: Атвалуну планда да. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун туракчай аяратын канааттандырууга иштетилет.
1: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жай чекара боозу жалып текшерген. Чекарадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29,3%

0: жатты. Жалпы текшерген чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери өрөмчүткөн шан эл аралык учак жайы. Эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия туру чегерадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань аралык учак жайы чегара оозунун араптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чегара оозу чегарадан кирип чыгуунун жогору каракынын отурулап алып, чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чегарадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чегара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнаары мамлекет болгон. Чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна тең тайлаштыруу үчүн Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункту ар кайсы аба жолу мекемелери менен биригелешип четелдиктери чегарадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чегара оозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жайкы каникулдогу чегара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биригелешип чогуу кеңеш суруу, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
1: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген туумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынууга сыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мичуан Дуңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун туумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаогоң шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакматчылык атайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50 ашуун бакматчылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы. Түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакматчы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт-артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10-чу айдын 20-чи күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө толуп, көлмөдө Коңүй балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алды. Көл бетинде кайыктар ар бери жүрүп, балыкчылар токтобой эмгектенип, балык торун акырын суудан тартып чыгарганда тирүү, семиз, көлмө, коңүй балыктары секирип ар бери бултаңдап, жан талашып тыбырады. Бурултукой ооданы Үлүңгүр көлү көлмө коңүй балыгын кармоо отрядынын башчысы Шаугуо Чин мындай деди. Азыр көлмө коңүй балыгын кармоонун жогору белес мезгили. Ар күнү саркы саат 5:00 көлгө чыгып балык кармайбыз. Азыр негизинен ар бир кайык бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Балыкчылык кесибинин суу сызыл өнүгүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Бурултукой ооданы балык кармоого тыюу салуу, балык кармоону убактылуу токтотуу түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, кармоого атайын уруксат кылынган түрлөр жана жумуш иштөө убакыт бөлүгүн төп айырып, жергиликтин балыкчылык байлыгын коргоо менен бирге өзгөчө балыкчылык кесибинин сапатын өстүрүп берекетин арттырууга демөөр болду. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Бурултукай ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп келечесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шектигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тянь-Шан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкыл тек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жаң Анжин, Кяркана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тянь-Шан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндүү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкыл тек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашаң танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
0: Быйыл жай киргенден бери Корла Личин учак жайы жашаан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8 айдын 18 күнү Корла Личин учак жайы товар ташымалдоо жумушу районунда жашик жашик күзгү чылан, токоч шабдалы, шимий сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү которуп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкаганын тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Кеңги зат жүгүртүү Корла бөлүмчү шериктигинин директору Ваң Жүйүнга барчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын күзгү чылан жана токоч шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Куанчжоу, Чэнду, Чунчин, Чэнчжоу сыяктуу биринчи эле недак шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Корла Личин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар обороткулуу берекетин 30% жогорулатты. Корла Личин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лиги кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1 айдан 7 айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүш мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган токоч шабдалы, шимий кыска гана 1 айдан ашуун убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Учурда Корла Личин учак жайы 40 ашуун биргелик каттаган аба жол линиясына таянып жашаан мөмөлөрдү мамлекет боюнча 13 түйүндүү керектүү шаарына тике жеткизүү мейкиндик коридорун курду. 9 айда Корла Алма ортонун чогуу базарга салынуусуна ээрчи жашаан мөмөлөрү ташымала жатты дагы бир демжии артат. Лиги мындай деди. Эми 9 айда биздин Корла Алма ортубуз чогуу базарга салынат. Жашаан мөмө ташымалдоо мөлчөрү дагы 1000 тоннадан ашуун көбөйүүсүнө алдын өкүм кылабыз. Биз адам, кампа, орун, муздак сактоо жабдууларында сактоону мөөнөттөн мурун жакшы иштеп, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоо камсыздоо барышын сызылгылдаштырып, Байынгулун обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну бүт күчүбүз менен камсыздайбыз.
1: Азыр Үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордонду үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1,500,000,000 юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166,2 мо. 3 мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эчак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Ауди, Хафу, Танке, Вейпай сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоунаа көрүү, автоунаа алуу, нопуска отургузуу жана колдон өтмөө автоунааны баалоо бир пункттын кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоунаа сатып алууга келген шаар тургуну Ваң Шуайкай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан. Дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоунаа шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору 11-4S дүкөндүн универсал тейлөө имаратынын негизги тулку жумушу бүтүп, 10-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншаң автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин. 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып мындай деди. Кийин 3-чү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен 1-чү мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо, жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
0: Быйыл 9-нчу айдын 1-чү күнү бең таануусу мезгил батести камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөм менен айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар күтүүсүз жөндөм менен айрылган картаңдарга кесиптик карап батестөө менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ваң Игиндин кабарын угасыздар. Бең таан даарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Лиджуан, Бингтуандын узун мезгилдик папесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бингтуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлер, ИКМдүү жумуштануучулар, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет объектилери сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында биң тууган узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо, орун, жеке, өкмөт, коом орто катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1,3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүүгө айырып, акы тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Бең тууган даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейшиаң мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0,15% үстүн алып, ай сайын тапшырат. Эсалга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Акы салыштырмасы 0,15%. Акы тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0,15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7,5 юан акча кармап калынат. Майына мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө Биң Туан даарылуу камсыз дойдарасы, майына мамилеси камсыз доо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил баапестүү. Камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты гана аттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлүү күчтөрүнө сөөнүп, Пайзват ооданы жергиликтин сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөөнүп, Жансу ишиң таскан карапай идиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карканы орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапай идиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзват жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо

0: мектептен окуучусу бар. Быйыл зарылы күлгүн чопо асыгатма буюмдарын, күлгүн чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайызыбат, чиясайшан күлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алда качан 9 түрлүү табыгый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы атырете Жансуу ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан күлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайызыбат жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапай эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап күлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк күлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайнек, оюу, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайызыбат күлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди. Ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайнекти жасай албайт элек. Айтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы атырети кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү күлгүн чопо маданият саякатты чогултуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүш линиясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайызыбат жалпы 300-дөн ашуун күлгүн чопо маданият жаратуучу түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайызыбат ооданында туруштуу кызмат атретинин орун басары башчысы, Пайызыбат оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хэ Жиарон мындай деди. Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, ишиңдеги күлгүн чопо усталарын Пайызыбатка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү жетектөөнү жакшы иштөөнү пландадык.
1: 8 айдын 18 күнү 2026 жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубэй өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматын ичкилей текшерип көрүп, майана мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүл Незер Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубэйдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубэйдин Шинжанга нишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдырчы күн үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, даарылоо, нур илими, азык түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемминг, тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кече чектүү шериктигинин орун басары баш директору Динь Юаншиң мындай деди. Биз жакшыртылган майына камсыздоосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу аны сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлоң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу кулаш жайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караханалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүт күчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: 8 айдын 19 күнү автоном райондук 15 кезектүү ден аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжандагы 14 өкүл командадан

0: 203 чеверчи эчкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене ракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, нах майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене ракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Ак суу өкүлдөр командасынын дене ракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш абыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8-нчи айдын 22-нчи күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8-нчи айдын 24-нчи күнү жарык көрөт. Иле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чыңгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене ракет жарышында күмүш медаль алганбыз. Бул жолу алтын медаль алууну колго келтиребиз. Дене ракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Аптырам районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Сыйхуу шаары, Баш Сыйхуу айылы, Лянхуачык иштегендеги суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу, элетте үзүп берүү үй бүлөлүк шаттык бакчасы, кайрмак салуу, конуу, ачтамак суу сундукту бир толкулаштырды. Башка жерлердеги элдик конолгого окшобой турган бул жердеги үйлөрдүн жатак номуру жылдыктар боюнча коюлган. Бул көптөгөн конголо келген саякатчыларга мектептеги кезине барып калгандай сезим берет. Саякатчы Ваң Мийхан мындай деди. Бала кезде кучурларды эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элдик конолгосу мурда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндирип айылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кышта коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ушул элдик конолго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Сыйхуу шаары, Баш Сыйхуу айылы Лянхуачык кыштагынын тургуну Тоянфаң мындай дейт. Ачтамак суусунду койноо көңүл ачууну бир толкулаштырганы эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдакы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб кебебе кечки базары менен тең жоо кечки базары өнөр жай стилинин даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб кебеп кечки базарындагы соодагери Жаңжоң Лин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат. Абдан кымгут. Күндүк тижарат сомабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетине мурдакы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модие 969 маданият саякат бакчасына айланды. Наху соода өнөр жайы коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрү дагы дат баскан издерин жоготуп Модия маданият жаратмандык сейил бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт. Чөйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 8-нчи айдын 19-нчу күнү Борбордук Руху маданилик курулуш ишканасы, агартуу министрлиги, Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы Борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, Жүнгө кийинки урпактарга көңүл бөлүү кызмат комитети Ляонинг Шиньянда биргелешип, 2026 жылдык мамлекеттик жаңы доору жакшы жаштары чыгаан иш издерин жарыялоо аземин өткөрүп, коомго 50 группа чыгаан жаштар өспүрүмдөр чыгаан иш издерин алып чыкты. Гөкжал, Акжал Мэмэт, Фурчэнфэй, Золпия Нурмамэт Катарлу, Шинжаң, Бингтуанды өзчүн алат. 3 жаш тизмеге кирди.
2: Аптырам райондогу 2026 жылды кадаттагы жогору окуу жай мектептерге окуучу кабылдоо кесиптик толук орто атайын курус алдыңкы түркүмү, кесиптик толук орто атайын курус түркүмү планын аткарбаган.

0: боюнча каалоо жыйнап, аркы чыгаруу, кабылдоо кызматы 8-нчы айдын 21-нчи күнүнөн 25-нчи күнүнө чейин алып барылат. Бул жолку каалоо жыйноо кесиптик толук ортоо атайын курус алдыңкы түркүмү боюнча 2 мектеп каалоосун толтуруса болот. Көркөм өнөр түрү боюнча 5 мектеп каалоосун толтурса, кесиптик толук ортоо атайын курус түркүмү боюнча 18 мектеп каалоосун толтурса болот.
1: Жакында Тарбагатай аймактык валий мекемеси тышкы иштер ишканасы Чөйчөк шаары ЛКИ соода чектүү шериктигине 2 Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюму APEC'тин соода саякат картасын таратты. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч түркүмүнө таандуу. APEC соода саякат картасын кесиптегилер Азия Тынч Океан экономика соода саласындагы алтын жол жүрүү күбөлүгү деп атайт. Тышкы иштер министрлиги консул ордунун азыр жүргүзгөн эрежесине негиз, жунголук карта иштетүүчүлөр бир өтүнүч берип бүтүрсө болот. Мөөнөтү 5 жыл. Жапония, Корея, Австралия, Жаңы Зеландия, Орусия, Сингапур сыяктуу 16 APEC экономика толкусуна визасыз көбүрөөт барса болот. Ошондой эле чек ара оозунда таможнадан тез өтүүдөн баарланат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 18-ден 27 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштүндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн ачык. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтунда өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада өткүн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 16-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, жаштын чоңоюусуна эрчи кээбир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтууларын дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөгү ачышып ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак жегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчи жөндөмү чегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат. Ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинин ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичеги жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Бор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна эрчи жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээбир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна эрчи ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый.

чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10 000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып 3 000 төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүү наркы жаштардыкынын 2,2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаган деле анан жаштарга окшош таам сезиминин дүүлүктүрүүсүнө ээ боло тургандыгынан дарек берет. Физиологиялык өзгөрүүдөн башка кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, кан шекерин төмөндөтүүчү дарылар, депрессияга каршы дарылар, антибиотиктер таам сезиминин чегинүүсүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмнеле жесе жакшы болбой калгандай, мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма куурсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстануусуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга алыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Жаштын чоңоюусуна ээрчи, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт. Анын үстүнө кулкум булчуңдарынын аракетинде картаюу же шай кеш албастык абалдар көрүлөт. Андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кикиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкум булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калыпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар түрдүү сиңирүү системасы жайсыздануусун көп учурларда картаюу, ууру, дары, психика жана чөйрө катарлуу универсал факторлор орток келтирип чыгарат. Дайыма көрүлө турган оору белгилерине илмий тең таралаштырууну үйрөнүп алуу, сиңирүү, картаюу менен тыныч бирге туруу керек. Эгер тамак жеп болуп курсак көп кетсе, ар убакыт тамакта 70-80%га чейин тоюнуу, толук чайноо, катуу булалы азыктыктар мисалы жоосай, чиңсай катарлуулар жана майлуу азыктыктарды жегенден сактануу керек. Тамак жегенде бир жолунда өтө көп сорпо ичпестик, ашказан кеңирип кетүүдөн сактануу керек. Картаюу айынан келип чыккан түрдүү сиңирүү маселелерине карата дарыга сөөнүп, оорун дарылап сакайтуу руху абалында болуунун кереги жок. Кайра дененин жөндөм абалын коргоп, картаюу менен жакшы шай кесип, турмуш сапатын өстүрүү керек. Күнүмдүк турмушта төмөндөгү аргалар аркылуу сиңирүү системасынын жөндөмүн ан сайын жакшы коргоп, картаюунун таасирин жеңилдеткели болот. Биринчиден, ооз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо, саарда жана кечте тиш чөткөлөө, тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу, ар жылы ооз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек. Экинчи, мөөнөттү суу ичүү, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар күнү 1500 миллилитрден 2000 миллилитрге чейин суу ичүү, күн ысыганда, аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү, жүрөк, бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү, азыктык бууласынын кабылдануусун арттыруу, азык түлүктүн тепе теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25-30 граммга чейин азыктык бууласын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат. Дагы бир тал алма же жаңы сүт керектөө. Лактозага чыдаштык бере албай тургандарга биринчи ирет тартылган зайтун майы, күнжүт кыяма катарлуу ичегини сылыктай турган азыктыктарды керек десе болот. Муздак азыктыктарды жеш сунушталбайт. Төртүнчү, басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу. Гүл багуу, кат жазганды машык кылуу, китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү, турмушту байытуу, басым жеңилдетүү. Үй бүлөсүндөгүлөр менен достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп, турмуштан тең баарланып, жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу тынчсыздануу маанайы төмөн болсо, маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. Бешинчи, турмуш мыйзамдуу болуу. Эс алуу мыйзамдуу болуу, 7-8 саат уктаганга кепилеттик кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып, сейилдеп, тайжи мушмашы, йога катарлуу калыптуу кычкыл тектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат. Ар аптада 3-5 иретке чейин, ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. Алтынчы, мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү. Ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат. Эгер уландуу, шай кетүү же табити тартылуу, тамак мөлчөрү

Берүүбүздү уланта азырдактуу оормандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмунда.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети болсо, түштөн кийин үргүлөп калганда ордунан туруп керилип, анан сыртка чыгып тынык алуу. 8-нчи айдын соңунда адамдын биологиялык сааты жайдагы абалдан өзгөрбөгөн болсо дагы, бирок таңдын жарышы жайдагыдан кийин болгондуктан дене сезинген жарыктык сигналы өзгөрүп, ыргагында катаалык көрүлүп баштайт. Анын үстүнө бул мезгилде табити калыбына келүүгө баштайт. Түшкү тамакты жайдагыдан көп жейт, сиңирүү системасы ан сайын көп кандын кызмат кылуусуна муктаж болот. Чоң мээнин кан менен камдалуу салыштырмасы аздап, уйку оңой келет, олтурган сайын уйкуңуз келет. Себеби кандын айлануу темпи акырындап, көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп, эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапка ээбиз. Ошол менен бирге буттун учунда тепсеп, бир канча ирет терең тынык алабыз, анан терезенин жанына же сыртка чыгып, мурдубуз менен терең тынык алып, боозубуз менен секин тынык чыгарып, 3-5 иретке чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп, ойгонуу жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип, дагы бир канча ирет таза абадан тынык алсаңыз, түм жатып 5 мүнөт уктагандан дагы сергек болот.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон өз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союшуй, союшкой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талааны коргоп келаткан Мазы Чиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Жумушчулар Уюшмасы мөрөөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезекти эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тарбагатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчин катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесүү менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери ошондой

Ile жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 четелдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди. Жарышта ысык куурма, суук тамак, печир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөйгүн ыңгайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданында чүйгүн даамдын жыты баары жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт-артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык түлүк оймочулук жарыш районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө ээрчи чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ваң Жашин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди: чыгармада чек ара райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареки арзуусу чагылдырылды. Печир нан жарыш районунда Франциядан келген чебер Сабрина Туас өзүнүн эң мыкты праник полкесин бышырып, алтын түстүү кабыгы жана коюу буудай жыты көптөгөн көрөрмөндөрдү эликтирди.

8-чи айдан 10-чу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили, бүгүнкү күндө Көл району жалпы эткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкты айдап, көлдү тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-чи айдын 15-чү күнү саарда Багыраш уудандагы балыкчы Дуан Юан Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуан Юан Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң, чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат деле топ-топ балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: "Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармагалы барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лен үйү балыгы, чаар лен үйү балыгы 400-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пырстандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжаңдагы соода сарай, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш уудандагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Ху Чэнг мындай деди: "300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйүү катарлуу бул түрдөгү балыктардын сатылуусу бир чама жакшы, таанылуу даражасы абдан жогору. Пырстанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Шинжаңдын ичи сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу районо көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багыраш ууданы Багыраш көлүнүн берметтей суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багыраш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багыраш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын жалпы эткей өнүмдү көбөйттү."

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы жүз айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул жүз айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу Кыргыз автономия областы катарлуу жерлерге жайгашкан. Сарайда машинадан менен өзара таасирлешүү, VR туйнусу, илмий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо кулаш

Хотен аймагы Керия ауданынын Могалла шаарчасы, Лоп ауданынын Лоп шаарчасы, Дунфанхун жаңы кышта катарлуу жерлердеги айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында балдар машина адамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илимий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ауданынын Эки суу айылында айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары сабаккананы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы дарт курт кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Нээ ауданы Андыр айылында адистер коллективи куун эгүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди: тегинде куун эгүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер келип нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүү үчүн ар качирлер көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуудан баарлануу жыйыны, Дене аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан кулаш жайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өзара жуурлаштырылды. Аптоном райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди: айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу, журчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Шинжаң негизги катмар илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу байлыгынын айыл шаарча жана кыштактарга бет алуусун төртмөктөп, илим жалпылаштыруу кошулган башка кесиптер аркылуу илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, дагы да көп журчулукту илим техника натыйжаларынан орток баарландырып, чуңкуу улутту ортоктулукту анман бекем уйтууга мыкты негиз салат.

Бирүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тарыбы аркылуу союз уй, союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колду эпкенин зоройто турганын тааныштырабыз.

Abdunum Rayan Doğu ile kümete ben gongtini soyuş koy jana süt kesibinin önü gösün bir demci turukta ulaştır odağı toğuz türdü sayasat çağırasın basıp tarattı. Jana bir gezekte malçılıkka katıştı toğuz taro sayasat atkaro mönötü 2026 yılı 7 aydın 1 gününden 2030 yılı 6 ayın 30 gününe çeyin bolup 2024 yılı güvene nuskadağı katıştı sayasatlar ten arımda güçünen kaltırılat. Jana sayasatta soyuş uyu, soyuş koyu, Саануйду түрк айрып насыл жетиштирүү жана бордоо жардам акчасы тургузулду. Союш уюу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштештирген ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо тууй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союш уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү чыныгуулаш жайдырылып жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги тулкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Союш койлорго айырмаланган толуктама жардам берүү жолу коюлат. Бирди төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан. Көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулаш жайдырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Көп төлдөй турган соолук насылдуу кочкор киргизгенде асыл тукум толуктама жардамын алып малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жолго коюп метиштештирип сүттөн айрылган кооздун сатуу короодо багып көлөмдөштүрүп багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондуунун ичине кирген бакмачылык чоң оодандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саануйду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп Абдунум район боюнча көлөмдөшкөн саануй бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саануйдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп бакмачылык майданы түтүнү жүгөрү шагынан сары тоют микро тоют жасай тургандар же шак саужа камыш сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип жер кайнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зорайтулат сүт түшүмдөрү керканалары быштак ымыркайлар сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй кой эти иш кошуу керканалары

ичке айыруу жашыл жаң сактоо кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү өзгөртүү бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесип келесин узартып айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жолго коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү көмөктөштүк кооперативтери иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш тижарат карыз акчасы казына жардам өсүмүнөн баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынын субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндө кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поинт, 3 поинтте дагы өз ичине алат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номер кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн түрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлөт. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ийкемдүү баалап жакшыртуу автоном райондун жандаш каржы башкаруу ичкелей мыйзамы, учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз кой түшүмүн ашыруу, сүт кесиби берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу корголо турган районо калмысты башкаруу пунктунун башчысы Мазы Чиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу корголо турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде корголо турган райондо мотосикилеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчүбүз, алыска жүрүүгө батына албайт элек, анткени корголо турган райондо сигнал жок, капыстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазы Чиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карышкырга туш болду. Карышкырага кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карышкыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазы Чиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карышкыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карышкырлардын иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста турарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабай эшектерге окшош аябай сергек бул талаада жашоо жөндөмү экенин билди. Корголо турган райондо адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазы Чиң мындай деди: түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазы Чиңдин үйү Алтай шаарында. Башкарып коргоо пунктине 300 кылча километр келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уланды 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул 1 жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар алаларынан дарек берет. Мазы Чиң мындай деди: мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага олтурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жоопту болгон Мазы Чиң кийин башкарып коргоо пунктинин башчысы болду. Жакынкы жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уланды зоройтуу, башкарып коргоо пунктеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коркук районго чалгында автоунаа септеп берилди. Жасанды жандуу чаркылуу уурун белгилөө жабдуусу орнотулуп, чалгындоо радиусу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Дагы көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды. Чоң экран аркылуу жабайы айбанаттарды күзөткөлү болот. Экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнөр кечелеген телевизордон көрө алат. Карамайлы тоосу корголо турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какырталанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазы Чиң бош кездерде короону айланып көчөтө отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң. Бир канча түп көчөттү отургузгандан кийин Мазы Чиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени, бирок пунктеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тунугуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландуу зоройтулат. Мазы Чиң мындай деди: корук районунун келечеги сөзсүз барган сайын жакшы болот. Карамайлы тоосунун экологиясы барган сайын жакшыланарына ишенемин.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Болу абарайынан алды маалыматка көңіл бұрыңыздар. Бүгін түнден ертең күндізге чейін түндік Шинжаңдың батышы, түндігіндік тоғлы райондор, Шиғанса шарының түстігіндік тоғлы райондор, Үрімчі шарының тоғлы райондору, түстік Шинжаңдың батышындағы тоғлы райондор сияқты жерлердің бір бөлік райондорында азырақ жаан жайт. Түштік Шинжаң ойпотының орто чығыш бөліктерінде 5 бал айланасында қиғаш чығыш шамалы чығады. Айрым жерлерінде қысқа уақыт құм ұшат же, құм бұрын көріліп. Қашқар аймағы, Хотен аймағы, Байұңғылын обласы, Чығыш Шинжаң сияқты жерлердің бір бөлік райондарында 35-50 градустан жоғары ыстық ауа райы көріліп.
1: Үрімчі шарында бүгін түнден ертең күндізге чейін күн ашық болады. Ең төмен температура 18-50 градус, ең жоғары температура 28-50 градус болады.
0: Эми берүү биздин негизги мазмундарын угасыздар.
1: Лиаонун өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нышандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Шүкүн Лин, Чин Шаочаң, Ван Шенвей, Эркин Тунияз, Хэ Жоңю кыймылга катышты.
0: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын жол ташымалы боюнча жүргүнчү жүк ташымалдоо мөлчөрү уландуу артты.
1: Автоном районубуз Борбордун Камчот ичиндеги каржы салуусунан 360 миллион юанды түзөрөштүрүп, айыл кыштактардын негизги жабдуу курулуш түрүнө ата иштетти.
0: Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу тоо алдындагы бөлүгүндө туңгуш тоннель казылды.
1: Автоном районубуз төмөн мейкиндик экономикасы менен айыл чарбанын терең жуурулушу өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, айыл чарбага иштетилүүчү учкусуз учактын барбору мөлчөрү 30 миңден ашты.
0: Аптонун райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы бүгүн кеч Кулжа шаарында башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-чи айдын 19-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Лиаонун өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нышандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маекчинин өткөрүп баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия урурдук комитеттин жаңдоор Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөрөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктуу деп жалпы элге изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, Жоңко улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кырууда бекем туруп, партия урурдук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүү ар түрдүү кызматтардын орун алдырып түзөрөштөрүн түртмөктөп, Лиаонин Шинжаң кызматташуусунун жаңы баскычка арч таштоосун кол кармашып жылыштатты. Лиаонин өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шүкүнлин, автоном райондук парткомунун шуучуси, Бийинтуан парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чин Шаочаң, Лиаонин өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси, өлкө башчысы Ван Шенвей, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бийинтуандын жыңвии Хэ Жоңю байланыштуу кыймылга катышты. 8-нчи айдын 21-чү күнү түштө мурда Лиаонун өлкөсү Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бийинтуанын нышандуу жардам берүү кызмат маекчини Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Бийинтуан атынан Лиаониндин зор күч менен колдоосуна жана өзүмсүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдо Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын бекитип, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөттү. Лиаонин өлкөсү Шинжаңга нышандуу жардам берүүнү орчунду саясий милдет кылып, жардам берүү эпкин уланды арттырып, жардам алган жердин коом туруктуулугу, уруттар ынтымагы, кесип өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртууну күчтүү илгери сүрдү. Муну Шинжаңдагы ар улут кадр калкы эсинде бекем сактайт. Эки өлкө автоном райондун 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең түзөрөштүрүп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү универсал берекетин үздүксүз жогорулатып, кесиптерди шайкештирүүнү күчөтүп, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү жылыштатып, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын жаратуусуна өлгө боруп, жаңычы өнөр жайлаштыруу шаар шаршалаштыруу деңгээлин жогорулатып, ачып чиберип кызматташууну кеңиртип, бир алкак бир жолду орток курууга тереңдей жугурдушуп, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө кол кармашып, тейлөө жүргүзүп жана жугурдушуп, чоң кабылтуу орток

0: kuğurlu şüncül iştatıp, çaçlar öspürümdür bir kere almaştır ucana, madaneye sayakıt kızma taşı usun küçötüp. Arult kalkının beşte çincülükten moyun dostunu ilgeri sürüp, Şincan'a akıl güç çaktan cerdan bir yerini küçaltıp, işmerileri de tandap çiveri almaştır o, şaykeş tarbiyelo mekanizmini cakşırtıp, alıp getbey turgan işmerileri koşunun ceratusunu ümit kılavuz. Şükünlenin, Ляонин өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан автоном район жана Бийинтондун узактан бери Ляониндин гүлдөнүү өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна Ляонин Шинжанга шаандуу жардам берүү кадр ишмерлерине көбүн буруп камкордук кылып күйүнүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди узак кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжандын кебетеси күн сайын жаңыланып, Тяньшандын түштүк түндүгүндө Бейпил Рашкер дүркүрөй өнүгү чаңы маанайы пайда болду. Ушул жолку үйрөнү көздөн көчүрдү жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымынын толук туура экенин, жүнгөчө социализм түзүмү жана урут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун чексиз артыкчылыгын ан сайын толук таанып жеттик. Ляонингдин Тарбагатай аймагы жана Бийинтоонун 8-9 шыга нышандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Ляонингге ыйгарган орчунду саясий милдет. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун чечкин изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжанга жалпы бетке жардам берүү, Шинжанга төп жардам берүү, Шинжанга узакка чейин жардам берүү деп бекем туруп, чоңку аурутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясына бекем имерчиктей. Түйүндүү милдеттерди жүзөлөштөрүнү бекем кармап, топ куруу ыңгайында Шинжанга нышандуу жардам берүүнү үздүксүз узартуу кеңиртүүнү түртмөктөп Шинжандын коом туруктуругу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Биз Шинжан менен стратегияны чиркештирүү өнүгүүдө бирлешип аракетке келүүнү тереңдештирип кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп ачып жиберилген өрүштөн орток баарлануун жылыштатып соода жүгүртүү карым каттоосун күчөтүп маданият саякат дене тарбия соода кызматташуусун кеңиртип кол кармашып бүт мамлекеттин өнүгүү ири кырдаалынан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Маек чынында Эркин Туниас, Хэ Чжоньё айрым-айрым автоном район жана Бийинтондун экономика коом өнүгүүсү ошондой эле Ляонинг менен алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Ван Шенвей Ляонингдин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар селбик берүү азаймнет көрдү. Шинжандагы мезгилде Ляонинг өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары, Тарбагатай аймагы жана Бийинтон 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байян шаарына келип, кесип бакча райондору, доктурхана мектеп, негизги катмар коомдук конуш, маданият, мурастар жайып гана майдан сарайлары сыяктуу жерлерге ишкерлей барып, Шинжанга нышандуу жардам берүү түрлөрүн жылыштатуу жана эки жердин алмаштыруу кызматташуу абалын көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берүү кадр ишмерлери менен көрүшүп ал сурады. Ляонинг өлкөсүнүн жетекчилеринен Чао Чан, У Чунгэн, автоном район жана Бийинтон жетекчилеринен Жан Инчун, Каден Кабен, Шөбин, Хазыңё байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары 8-нчи айдын 21-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл өкмөттүн 13-нчү жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, Ши Цзиньпинг экономика идеясын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, борбордук комитет саясий бюросунун жыйыны жана Гобияндын 12-нчү жолку жалпы жыйын рухун изилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондун экономиканын жүргүзүлүүсүн орундаштыруу, анализ жүргүзүү жыйын талабы боюнча кийин карымдагы экономика кызматын жылыштатууну орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери автоном районубуз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу, жаңыга, асылга, жакшы жака өнүгүү бет алышы сызыл бекемделди. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, демейдегиден ашаан эпкин жана иш чара аркылуу артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыкты толуктап, алсыз түрдөрдү күчалтып, бар күчүбүз менен жылдык чамдоо, өткөлгө аз салуу күрөшүн жакшы алып барып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш нишанды бекем кармап, туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, жаман, кара күчтөрдү жоюу атайын түрү күрөшүн тереңдетүүнү жакшы кулаш жайдырып, арыздат жыйылган делолорду майнаптуу чечүүнү күчтүү жылыштатуу керек. Улуттар ынтымактуулугун алга жылдырууну илгери сүрүү законун ичкерилей үйрөнүп, үгүттөп изилдештирип, Жуңхуа улуту ортоктук толку таанымын токтоосуз бекем уютуп, Жуңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу керек. Берекеттүү каржы салууну аргы

0: амал менен кеңиртип, күчтүү чордондоштуруп, түр өткөлүн аз салууну жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилердин көтөрөгө алып байланыш жасаган, түйүндү түрүү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, элдик каржы салуу кызыгуулугун козготуу керек. Аптоуна турак жай сыяктуу дүйүм товар керектөөсүн туруктуулаштырып жана кеңиртип, саякат сыяктуу тейлөө керектөө көмөскө күчүн кое берип, жасанды акыл жөндөмдөн жакшы пайдаланып, жаңча керектөө кесип турпатын жетиштирип зоройтуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Дыйканчылык малчылык өндүрүшүн жакшы кармап, күздүн үч иши менен кургакчылыкка каршы туруп, мол түшүмгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштөө керек. Өнөр жай бет алышын арттырууну бар күч менен туруктуу кармап, көмүркен сапаттуу түшүм курбатын кое берүү эпкинен ашырып, түстүү металл, химия өнөр жай керханаларынын толук жүктүү өндүрүүгө жетектөө керек. Тейлөө кесибин бачым өнүктүрүп, төп соодегер чакырып каржы киргизип, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчалтуу кызматын жакшы иштеп, ачып өнүктүрүү району сылатында жаңылык жаратууну түртмөктөө керек. Тышкы сооданын көлөмүн туруктуулаштыруу, курулмасын кылдаштыруу, мейкиндигин кеңиртүү, опурталдан сактануу кызматын жакшы иштеп, сыртка ачып жиберүүнү жан жактуулуу кеңиртүү керек. Борбор керханаларынын ролун көрсөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү механизминен жакшы пайдаланып, түштүк Шинжанга каржы салуу жайгаштыруу эпкинен ашырып, түштүк Шинжандын жаңы артуу уюлун жетиштирүү керек. Экология чөйрөнү жөнгө салуу жана коргоону күчөтүп, Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу күрөшү жетишкендигин бекемдеп кеңиртип, Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун 15-5 жылдык жоспордогу көмүртек кош кычкылын кое берүү жогору наркы аракет долбоорун илмий түзүп жолго коюу керек. Жумуштандыруу, агартуу, картайганда күтүнүү сыяктуу, түйүндү эл турмушу кызматын чыныгы жакшы кармап, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетүү керек. Түйүндү саладагы опурталдан алдын алуу чечүүнү күчалтып, коопсуз өндүрүштү жакшы кармап, селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана чукул абалга тең тайлаштыруп, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштеп, коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саясийге маани берүү бийиктигинен экономика кызматын жакшы кармап, түрдүү саясатты жетик ийгерип, закон аркылуу илмий чечим чыгаруу, адатка айланган ой жүгүртүүнү бузуп таштоодо бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлүнө аз салуу аракетин бачым жолго коюп, өкмөттүн акимчилик берекет курбатын жогорулатып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, бүт жылдык нишан милдетти бүтүрүүнү бекем болгон кепилдик менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мәмәт, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жар Мухаммед, Чули Фан, Пан Ши, Не Жуан, Кайсар Куйым катышты. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Ляонун өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берип жүрөсүнө сөөнүп, Чөчөк шаары эки чоң түйүндү маданият саякат түрү курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жергиликтин маданият саякат байлыгына уланды жан киргизип, маданият саякат негизги жабдууларын жакшыртып, бүт чөлкөмдүк саякаттын өнүгү жаңы аракет энергиясын чыйратты. Эми кабардан угасыздар. Автоном район даражалуу маданият эстеликтерин коргоо орду Тарбагатай шаары Урансы болсо Чөчөк шаарынын баалуу тарыхый маданият мурасы. Жылдардын сынагынан өтүп, уранды дубал толкусунда жарылуу, союлуп түшүү сыяктуу жаман абалдар көрүлө баштаган. Ляонин Шинжанга нишандуу жардам берүү төрүнүн жардам берип жүрөсүндө Чөйчөк шаары учурда Тарбагатай шаар урансын коргоо мүнөздүү оңдоо курулушун кылышы айтырып жатат. Түргө жалпы 8,700,000 юандан ашуун каржы сарып, бүт толкулуу оңдоочу дубал толкусу 970 метрден ашат. Чөйчөк шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Ван Бо мындай деди. Түрү бүт барышында көөнөсүн көөнөдөй оңдоо, эң чакан кийлигүшүдөй принципте бекем туруп, жөрөлгөлүү топо менен чыңдоо технологиясын колдонуп оңдоп бекемдеп, урандынын баштапкы кебетесин эң зор даражада сактап калган. Ушул жолку оңдоо байыркы шаардын тарых сакталмаларын өнүмдүү коргоп, Чөйчөктүн маданият тамырларын улантып, шаарыбыздын маданият саякатынын жуурулушуп, жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болот. Ошону менен катар Чөйчөк шаары Хардын улуттар ынтымагы үлгү көрсөтүү району саякат кесип бакчасы төрү курулушун бүт күчү менен жылыштатып, жардам берип саруучу 32 миллион юан каржыдан пайдаланып, көп түрдүү сапатын жогорулатып өзгөртүү курулуштарын түйүндүү жолго коюп, улуттар ынтымагын көрсөтүү сарайы универсал имараты, Хардын кызыл күчү

0: апкасын жаңдан сарып өлчөмдөшкөн экологиялуу аптоона токтотуу майданын тең арымда жаратып, көчө райондун бүт толкулуу кебетесин жан жактуруу кылдаштырат. Чөйчөк шаардык өнүк жана ислаат комитетинин кадры Чавлан Амантай мындай деди. Ар улут элинин шаңдуу тарыхы маданияты, өнүгү жетишкендиктери жана ар улут элинин ортак ынтымактуулугу басуусун ортак гүлдөнүп өнүккөн доор кебетесин үгүттөйбүз. Хардүндеги көп улуттун маданият касиети шайкештүү турмушунун көрүнүш кебетесин кайтадан жаратып айгенелеп, райондук аадыражалуу көркү район жаратып, көңүл ачуу, эс алуу, тындыгуу, ач тамаксуусундук сооданы бир толкулуу кылган саякат жерин куруп чыгабыз.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын жол ташымал боюнча жүргүнчү жүк ташымалдоо мөлчөрү уландуу артты. Мында түндүк Шинжаң жол торунун камдоо курбаты көрүнүктүү жогорулап, бүт чөлкөмдүк эл аралык жол ташымалынын артуу бет алышы күчтүү болду. Эми кабардан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бүт автоном райондогу жогору ылдамдыктагы таш жолдордо жалпы агым мөлчөрү 136 миллион автоун айрет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 0.96% артты. Адаттагы негизги линиялуу таш жолдордо жалпы агым мөлчөрү 276 миллион автоун айрет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 5.59% артты. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу, мамлекет жолу 577 линиясы Жың-Кулжа таш жолу сыяктуу жаңы жолдор курулуп бүтүп иштетүүгө киришип, түндүк Шинжаң жол торунун камдоо курбаты көрүнүктүү жогорулап, саякаттоо сапарга чыгуу жолдорунда курулма мүнөздүү тескөө пайда болуп, жалпы мөлчөрү бөлүнүп агуу жол которулуудай жүргүзүү өзгөчөлүгү көрүлдү. 7-чи айда жаңадан каттоо жүргөн мамлекет жолу 577 линиясы Жың-Кулжа таш жолунун күнүнө орточо каттаган автоуна 8228 автоунага жетип, Эле Дарыя өрөөнүнө кирип чыгуучу автоуна агымын өнүмдүү таракайлаштырды. Өзү автоуна айдап, Шинжаңга ойноголу келген Шандондук саякатчы Жуго Син кабарчыга мындай деди. Жол аябай жакшы экен, көрүнүшү да каптан кооз, тейлөөсү да каптан жакшы, саякаттоого оңтойлуу экен. Эл аралык жол ташымал жагында Жумго Казакстан виза кечирим кылуу саясатынын пайдасын уландуу кое берүүсүнө эрчи, чет элдеги бир түркүм оорчундуу түрлөр куйрук улаш салынып, жумушчу ажаты уландуу артып, жүргүнчү жүк ташымал базарынын жашоо күчү ташкындады. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин таш жол аркылуу чек арадан кирип, Кып-кызыл-кызыл мылыктары машинага киргизип, иргелгенден кийин жеткирүү тасмасы аркылуу тикелей аптоо унага басылды. Яң ван жаң кабарчыга машиналашкан үзүп терүү жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, үзүп терүү барышындагы зыянды зор даражада азайтканын айтып мындай деди. Быйыл мен 700 мо жерге иш кошулчу кызыл мылык өстүрдүм. Азыр жалпы барышында машиналаштырып үзүп терилет. Убакыт жана күч үнөмдөлдү. Болжомдоку моо башындык түшүмү 8 тонна айланасында, биз эртелеп эле сатып алуу буйрутмасына кол коюштук, сатуу жолунан мүлдө кабатыр жок. Энчи ооданынан 4700 моо жашаң жээлчүү калемпири жалпы бетке үзүп терүү, жайып кургатуу жогору белесине кирди. Янчи ооданы Юңнин шаарчасы Малиян Таны кыштагында орулуп болгон 100 моо айдоо жер жайып кургатуу майданына айланды. Кып-кызыл калемпирлер кабат-кабат элинип, кыналышып тизилип, коюу калемпир жыты эрке желге эрчи чар тарапка таралып, бүткүл жайып кургатуу майданда аңкыды. Быйыл Янчи ооданы жашаң жээлчүү калемпир жалпы түшүм мөлчөрү 20 000 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Лапизы жасоого боло турганы 2 000 тонна. Калемпир жайып кургатуу кызматы 9-чу айдын башына чейин жалгашат. Өстүрүү түтүнү Ван Минг мындай деди. Мен быйыл 80 моо жерге калемпир өстүрдүм. 30 тонна айланасында кургатылган калемпир жайып кургатам. Быйыл тордо кошулган тор сыртында сатуу үлгүсүн колдонуп, ар күнү 500 килограммдан 1 тонна айланасындагы мөлчөрдө сатабыз. Сатуу мөлчөрү өтө жакшы. Шиху шаарынын 3000 моо азыктык күн карамасы арт артынан түшүм алуу мезгилине кирди. Кенен кеткен айдоолордо дыйкандар аба ачык жакшы күндөн пайдаланып азыктык күн карамасын жыйнады. Шиху шаары Шидако шаарчасы айыл чарба өнүктүрүү тейлөө борборунун кадры Тен Чыңжаң мындай деди. 8-чи айдын 10-чу күнүнөн баштап үзүп терилди. Биз 5 үзүп терүү машинасын уюмдадык. Учурда 15% айланасындагысын үзүп терип болдук. Ушул айдын этегинде үзүп терүү негизинен акырлашат.
0: Бүгүн 8-чи айдын 21-чи күнү

0: Бишкекте автоном райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы Кулжа шаарында башталат. Шинжаң Чуңхуа уруту ортотолку таанын бекем уюдунун негизги линия кылып, Чуңхуа дене тарбия рухун күчөй бериши алдырып, карыктын дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы элдин дене такшаалтуу кыймырын кеңири улаш айдырып, дене тарбия аркылуу көңүлдү уютуп, уруттардын тымагын илгери сүргөн берекеттүү жолду иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 20-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышы боюнча 13 жаштан төмөнкү кыздар футбол түрү жарышы Кулжа шаарында башталды. Тунгуч майдан жарыш Үрүмчү командасы менен Кызыл Соблас командасы арасында кулаш айдырылды. Үрүмчү командасынын мүчөсү Гүлпери Сатар мындай деди: «Мен топ тепкениме 7 жыл болду. Мени мындан кийинки ансоо мамлекет командасына кирип, топту жакшы тээп, мамлекетке атак даңк алып келүү». Футбол түрүндөгү жарышка 5 жаштар өспүрүмдөр группасы жайгаштырылган. 11 кишилик, 9 кишилик түзүмдөгү кош жарыш түзүмү жайгаштырылып, бүт Шинжаңдан жалпы 65 команданын 1326 дене ракетчиси жарышка катышат. Ар улут жаштар өспүрүмдөрү бир майданда өнөр көрсөтүп, өз ара алмашып, футбол көпчүлүктүн карым каттуу алмаштыруу чуурдушусундагы түйүнүн айланды. 4-нчи айдын ортолорунан баштап калыктык дене тарбия жарыш иштери кыймылы кызуу өткөрүлдү. Ошол күнү аянт бий жарышы Лоп ооданында аяктады. Бүт Шинжаңдан 12 команда катышкан. Лоп оодандык өкүлдөр командасынын мүчөсү Субинур Мәткурбан мындай деди: «Аянт бий ар улут калкы абдан жактыра турган дене ракет кыймылы. Көпчүлүк дене ракет аркылуу баш кошуп, жоро болуп бийлөө барышында өз ара жардам беришип, достук мээр махабатын арттырат. Быйыл туңуш жолу автоном райондун дене ракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы бириктирип өткөрүлүп, бул иш чара дене тарбия байлыгын бириктирип, жарыштын таасир күчүн өстүрүп, ошону менен бирге дене тарбия маданият алмаштыруусун илгери сүрүп, жалпы элдин дене такшаалтуу жана улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруу иштерин түртмөктөнү максат кылган. Автоном райондук улут иштер комитети партия группасынын мүчөсү орун басары мудуру Тендо Шин мындай деди: «Биз калыктыкты айгинөлөөдө бекем туруп, баардык улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия түйүндөгү дене ракетчилерди бирдей жер жерлердеги ар улут калк арасынан тандоону улаш айдырып, кылдарын тандап, өкүлдөр командасын уюмдаштырып куруп, жарышка катыштырып, жарыштан жалпы эл чогуу баарлануу тандоолугун толук айгинеледик. Учурда Шинжаң шаар айылды каптаган калыктык дене тарбия тейлөөсүз темасын куруп, 2025 жылы этегине чейин дене тарбия майданы 94900 жетип, киши башына орточо туура келчү дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жогорулады. Шаарларда 15 мүнөттүк дене такшаалтуу тегереги негизинен курулуп, одан айыл, кыштак 3 даражалуу жабдуулар толук капталды. Жогору деңгээлдеги жарышты тутка кылып, Шинжаң бир түркүм район өзгөчөлүгү жана мамлекеттик таасир күчкө ээ жарыш APC'н көөн коюп жетиштирди. Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешими жарышынан жер жерлердеги кыштак ашан даражалуу футбол жарышына чейин учурда катмарга бөлүнүүсү айкын, өзгөчөлүгү көрүнүктүү жогору деңгээлдеги жарыш IP матрицасы түзүлдү. Жер жерлер дагы маданият саякат чогурулушкан өнүгүүлгүсүн иштиктүү иликтеп, калык эшик алдында эле саякат тамагын жей алган. Автоном райондук дене тарбия идарасы партия группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Каң Юңшин мындай деди: «Жалпы элдин дене такшаалтуу майдан жабдуу кыскарыгын сызылторуктап, дене тарбия менен агартууну чогурулуштурууну тереңдетип, запас ишмерлер кошунун чыңдап, дене тарбия коштолгон маданият саякатты чогурулуштуруп өнүктүрүү жолун кеңиртип, дене тарбия өнүгүү жетишкендиктеринен ар улут калкына жалпылай нарп жеткөрүүнү түртмөктөйбүз». Угармандар, автоном райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышынын башталуу эми бүгүн кеч саат 22:05 өткөндө Иле Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлөт. Ошол кезде Шинжаң радио телевизия станциясы Сулуу Шутинг абоненттер терминалы, Шинжаң радио телевизия станциясынын доин номуру жана Шипин номуру, дене тарбия ден соолук каналынын доин номуру жана шипин номурунда тең арымда түз баянда көрсөтөт. Көңүл буруңуздар.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 21-нчи күнү Жүнгө телеграф тобу чектүү шериктиги Шинжаң шериктиги Үрүмчүдө акылы булут Шинжаң акыл жөндөм аркылуу Тянь Шаньга нарп жеткирүү эй айтышмын жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Жуюсуң практикант Сайлимыңдын кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданда

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агыдар тилекте токтосун Матагуулунун аткаруусундагы айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джорджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джорджи Лондон газ шарына

сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракун Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, оборун жазган Калил Абилеси уулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүсү жак турган жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Аптунум райондогу эл өкмөтү Баңгоң теңиз, союш уй, союш кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагы да туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Эрсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, өсүмдүктөргө жороо болуп, жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжан Уйгур автономия райондук эл өкмөтү Баңгун кеңеш союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган эки зарыл алкан.

Ардақты ормандар бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө экологияттуу кой коргоочусу Эрсин Нурумдун кум деңизинде 17 жыл тамыр тартканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

37 жаштагы ээрсин Шинжаң Кэнжиахуу сөксөөл токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы Шиху башкаруу бөлүмч идарасы Шакер башкаруу коргоо пунктунун орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Жакында кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңун кагып, короого келип мотоциклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштырып, дагы бир жагынан акырын ыргакта ырдап баштады. Ирсин мындай деди: көздү жумуп ачка чейин 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калган жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп болгондон кийин башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин эң чоң кызыгышым. Кызматка жаңы киргенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгында басуроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токой чалгындоо барышында мотоциклеттен оңой эле маселе көрүлөт болчу. Устазынын өнөрүн көп болсо артыктык кылбайт деп табыштаганы анын чымырканып үйрөнүү жана түйшүктүү машыкылуусуна түрткү болду. Ал көп вакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жет.

Сырттагылардын назарында кычыраган суукка тамыз ысыкка карабай жалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок ээрчиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, таркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдогу бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курт, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журтту сактап калгандык болуп эсептелет. Ирсен башкарып коргоо жооптуу районунда кызматташтар менен тиккен сөксөөл майсалары суу өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфира кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат бою жабайы айбанаттардын кыймыл издерин эстелик алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, ирсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Карашлуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жабай айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жабай доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп маалында куткарууну кулач жайдырды. Ирсин мындай деди: Токой районунда жарадар болгон жабай айбанаттарды куткаруу бул дайымдуу жумуш. Жакын жылдардан бери экологияны коргоо эпкиминин уландуу артуусуна ээрчи, бүйрү, жабай доңуз катарлуу жабай айбанаттардын көрүлүү рет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирин серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип, закон жалпылаштыруу үгүтүн кулач жайдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди.

Ирсин мындай деди. Чалгындап коргоодо, бутка, токой коргоодо, жүрөккө сөөнүүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз болот. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп барбай иштеп башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Ирсин күлүп туруп мындай дейт. Бул дарактар менин балам окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз болом. Колу бош кездерде ал өз жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактардын өсүү абалын ичкелик менен күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшобогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы да окшобойт, бороондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Ирсин дагы мындай деди. Бак дарактар болгондо анан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкында башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүмө татыйт. Такыр талаада тамыр тарткан тоорук, сөксөөл катарлуу дарактардын май тарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу чөлдө уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Кандиакудагы 10 000 мо жашыл жайыкты жакшы коргоп келет.

Ардактуу угармандар, бери үздү уланттабыз. Эми айыл чарба байлыгыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Учурда Энди уудандагы 50 000 мого жакын жердеги өнөр жай кызылмылыгы чурдонду жыйнап алуу мезгилине кирди. Энди ууданынын 80 шаарчасындагы бир атызда чоң типтеги көптөгөн жыйнап алуу жабдуусу барып келип жумуш иштеп жатты. Бүттүрүштүү жабдуулар айыруу, тандоо жөндөмүн чордондоштуруп, кызылмылыкты оромолоо, аралашма заттарды тандоо, жаңы менен жеткирип берүүнүн бүт барышын бир жолунда эле бүтүрө алат. Бүт барышта адам күчү менен атызга барып эмгек кылуу ажасыз. Кызылмылык өстүрүүчү түтүн мияу жоң мындай деди. Быйыл мен 700 мо жерге кызылмылык өстүрдүм. Азыр 4 машина жыйнап жатат. Быйыл 1 мо жерден 4500 жан айланасында пайда алууга болот. Машина менен жыйнап алуунун берекети жакшы болду. Энди ууданы даңктуу жуңго өнөр жай кызылмылык мекени болуп, жылдык кызылмылык өндүрүш ченеми 600 000 тоннадан ашат. Шинжаңдагы маңыздуу өнөр жай кызылмылыгы өндүрүш сатуу базасы болуп эсептелет. Өнөр жай кызылмылык жыюу кызматы 9-чу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Сегизинчи ай кириши менен Чагантокой уудандагы 130 000 мо зараңза бирөөнү чордонду бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Машиналашкан ороо жумушу жалпы беткей кулаш айдырылды. Чагантокой ууданынын Кара Буура айылы Коз Кабак кыштагындагы зараңза айдоосунда чоң типтеги бирлешме айыл чарба машиналары атыз арасындагы жыйнап алуу кызматын тең арымда бүтүрдү. Коз Кабак кыштагындагы эгинчи түтүн Ли Ху Тян 30 мо жерге зараңза өстүрүп, азыр күн ачык кезмети бекем кармап, бүт күчү менен жыйнап алуу жумушун алып барып жатат. Эгинчи түтүн Ли Ху Тян мындай деди. Быйыл 30 мо жерге зараңза өстүргөмүн, азыр жыйнап алып жатам. Жыйнап алгандан кийин зараңза бирөөнүн май тартуу дүкөнүнө сатып берем. Шактарды оромолоп үйгө алып кетип, уй койлорума тоют кылып берем. Жакында Коргоз шаарынын Иче Кашан айылы Суху Мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасында шашылыш көрүк бардыкка келди. 12 тонна сапаттуу алма жашаан бойдон сактуу муздак желеси мал атайын текчеси аркылуу Суужоо базарына тикелей ташылды. Суужоо кызмат группасынын көпүрөлүк рол аткаруусу менен Иче Кашан айылы Суужоо Иңчен айыл чарбаны өнүктүрүү илим техника чектүү шериктиги сыяктуу Суужоодогу жакшы сапаттуу кирканлар менен болгон камдоо соода зат жүгүртүү жагындагы узак мөөнөттүү кызматташтык байланышты тереңдештирип өндүрүлгөн жерден тикелей сатып алуу атайын линия аркылуу ташуу белгиленген түйүндө сатуу үлгүсүн орнотуп оборот алкагын берекеттүү кыскартып оборот өздүк наркын төмөндөтүп чек ара районунун жакшы сапаттуу мөмөлөрүн деңиз жээгиндеги керектүү базарына тикелей жеткирди. 2025 жылы Иче Кашан айылы Суужоо мөмөлү бак илим техника иш кошуу кесиптер бакчасына таянып сыртка 860 тоннадан ашуун сапаттуу алма жеткирип берди. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.
1: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктуруучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Илралы кырдаал ансайын татаал, катаал абалга карай бет алып, дүйнө экономикасынын жүргүзүлүүсү жана жер шары чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуулугу оор соккуга кабылды. Өзгөрмөлүү кырдаалын бачым күч алып, өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын кандайынча жакшы бир жактылуу кылуу керек деген дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер кабылган орток ыйым маселеге айланды. 2014-жылы эле башчы Ши Цзиньпин өнүгүү, коопсуздук эки чоң ишти биргелки жоспорлоон ортого койгон. Ошондон кийин көптөгөн зарыл сорундарда башчы Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздуктун диалектикалуу байланышын тереңдей чечмелеп баяндап, бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү ортого койгон. Ши Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, кырсык таанымын күчөтүп, бейпил жашоодо да коопту ойлошуу, партиябыздын мамлекет башкаруудагы улуттуу принциби деп ышыктаган. Канткенде өнүгүү барышында коопсуздукту бекемдеп, коопсуздук барышында өнүгүүнү көздөгөлү болот. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго терең стратегиялуу ой жүгүртүп келет. 12 жылдын алдында 4 көңтөрүш, бир кызматташуу энергия коопсуздук жаңы стратегиясын жаратуучул орто койгондон ачтык энергия эки тамак качасын омуктуу бекем кармап турууга чейин. Бүгүнкү жүнгө тышкы жактын көптөгөн кризистерине бет келгенде, баштан бойго стратегиялуу белсендүүлүктү бекем ыйгарып келет. Келечекке бет алсак, өнүгүү барышындагы аныксыздык, божомолдук кыйын болгон факторлор дагы ансайын көп. Партия 20-нчы кезекти борбордо комитет 4-нчү жалпы жыйналышында өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруу 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндө сөзсүз моюн сунуучу принциптин бири. Жаңы коопсуздук түзүлүшү аркылуу жаңы өнүгүү түзүлүшүн камсыздоо айкын бекитилген. Тышкы бөлүк жогорапиялык саясийдин аныксыздыктарына карата өз ишибизди жакшы иштеп мамлекет ичи базарын туруктандырууз керек. Бул барышта алдын жайгаштыруу стратегиялык макам айрыкча зарыл. Башчы бул чоң түзүлүштөрдү өтө эрте эле кыраакылык менен күзөтүп, жүнгө экономикасы өнүгүүсүнүн стратегиясын жана багытын бийиктен алыска көз салып илгерген. Бул стратегиялык чечимдердин бүгүнгө болгон таасиринин маңызы өтө терең. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн басымга туруштук берип өткөлдү бөскөн. Жогоруга карай озуп чыккан алгылыктуу көзүрмөндөр, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелки жоспорлоодогу жандуу үстүндөлүгү. Алдыңкы жарым жылда кагылышуунун таасиринен Хормуз деңиз кысыгындагы суу ташмалы тоскоолдукка учурап, жер шар энергия ташуусундагы эң зарыл жер Сенег абалга түшүп калды. Мындан келип чыккан чынжыр сымал таасир жүнгө экономикасын сырткы сокууга тикелей бет алдырды. Кайнан эларалык энергия соодалашуу борборунда бет алуусу окшобогон эки ири сызык алгылыктуу мезгилдеги жүнгө жооп кагазын көрсөтүп турат. Бул сары түстө өдө төмөн болгон ири сызык быйыл жыл башынан бери эларалык базардагы бензиндин нак товар баасы. Анын эң жогору артуусу 120%га жеткен. Бул кызыл түстө ири сызык окшош мезгилдеги мамлекетибиз ичиндеги бензин нак товар баасы. Анын кыска убактылуу эң жогору түйүнү сары түстө сызыктын 2/3 бөлүгүндөйүнө гана жеткен. Анын үстүнө дароо эле кайра төмөндөгөн, артынан бет алуусу туруктуу болгон. Соккуга тең талашып 10 жылдан бери алгач жолку дайым майды убактылуу тескеп түзгүндө чарасын чечкин жолу коюп, май баасынын негизинен туруктуулугуна кепилдик кылды. Өз билиги өндүрүштү бекем кармап, мамлекет ичиндеги жер май, жаратылыштык газ, электр энергия өндүрүшүндө бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Энергияны жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, таш катмага жатпаган энергия аркылуу электр таратуу генератор сыйымдуулугу ээлеген салыштырма алгач жолу 6 үлүштөн ашты. Жүнгөнүн көлөмү ашаан чоң ары жүргүзүлүүсү тартиптүү энергия системасы көптөгөн коргонуу линияларын бекемдеди. Быйыл жыл башынан бери капшаттар бири бирине бири уланып, аябай начар аба ырайы көпкөрүлүп, айыл чарба өндүрүшүнө көптөгөн сынактарды алып келди. Ар кайсы жерлер жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушун сызыл жылыштатып, кунарлуу айдоо күрдүү топурак аркылуу ачтык коопсуздук түп негизин чыңдады. Мамлекетибиздин өз билиги жетиштирген асыл сортун кеңири көлөмдү жалпылаштырып, жайкаштык бирдик түшүм мөлчөрүн эпкиндүү жогорулатты. 800 000 ашуун комбайн мамлекет боюнча 25 жайкаштык өндүрүш районунда бирдей арымда жумуш иштеп, минут секундту колдон бербей жамгырлуу абада ачтыкты чукул жыйнап алып, жайкаштыктан мол түшүм алуудан турган бул чечкин күрөш жеңишин колго келтирди. Быйыл мамлекет боюнча жайкаштык түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашып, бүт жылда ачтык түшүм мөлчөрүн туруктандырып кирешени арттыруу үчүн басмырт түрөө чыккандады. 15-нчи 5 жылдын башталган жылы өнүгүүнү ишке кылган жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү ансайын күчтүү болуп, бир топ алдыңкы катар техникада өсүү жаралып, чарбанын өнүгүү коопсуздугуна басмырт кубат кошулду. Жүнгө аалам иштери ракетаны деңиз үстү тор системасында кайтарып келүү жана кургактыкта кайтарып келүү кош бөсүүнү удаа ишке ашырды. Бүтүндөй мамлекет өндүрүлгөн ашаан даражалуу эсептөө машинасы жер шары ашаан эсептөө тизмесинде эң жогору орунга чыкты. Жаңылык жаратуу табылгаларынын артында мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнү бекитип, замандашкан чарба системасын бачым курганы жатат. Жаңыча бүт мамлекет түзүлмөсүнө сөнүп, топтоштурулган электр жолу сыяктуу алгылыктуу салалардагы кыйын көйгөйлөр күч сала чечилип, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээли уландуу жогорулап, өнүгүү белсемдүүлүк укугун өз колубузда бекем жигердик. Жасанды акыл жөндөмдүн учкандай гүлдөнүүсүнө карата өнүгүү

0: Үй жана коопсуздукка тең маани берүүдө бекем туруп, түзүм өлчөм уландуу толук кемелдени, жасанды акыл жөндөмдүн коопсуздугу, ишенчтүүлүгү, тизгиндегели болуусу кепилдикке ээ болду. Келечекке бет алып, бир түркүм өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо узак орундаштыруусу дагы кулач айтырылды. Мамлекеттин олуттуу белги мүнөздүү курулушу Санша суу ташмал жаңы жолунда курулуштун ылдамдыгы уландуу жаңыланды. Курулуп өткөн соң Чаңжаң дарыясы алтын суу жолунун каттоо жөндөмү зор даражада жогорулайт. Жаңча электр тору сыяктуу алты тор курулушу картинадан реалдыкка айланат. 15-5 жыл жаңы башталуу түйүнүндө алды жакта кыйынчылык, ат салышуулар алы сакталууда. Ишеничти бекемдеп кыйынчылыктан коркпой алгалап, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармоосунда жүнгө аттуу алып кеме сөзсүз жогору сапатта өнүгүү жолун бойлоп, бороон жаан чачынга баш ийбей, эбегейсиз зор толкундарды жарып, аны сайын кооз эртеңге аттанат.
1: Гоуян соң эле Ли Чаң 8-нчи айдын 21-нчи күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жаңы бир урпакка кабарлашуу тору курулуш абалынан доклад угуп, керканалардын кечендетилген эсеп акчасын бирдемчи түгөтүү кызматын орундаштырып, аба сапатын уландуу жакшыртууга байланыштуу кызматтарды изилдеп, электр коопсуздук кырсыгын чукул бир жактуу кылуу жана текшерип бир жактуу кылуу низам өзгөртүлгөн алгачкы долбоору, ары базар көзөмөлдөп башкаруу ордун низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жаңбыр жолку илим техника көңтөрүш жана чарба өзгөрүү бет алышына делгир шайкешип, жаңбыр урпак кабарлашуу курулушу мөртүн бекем ийгерип, колдонуп жетектүү, ылайыктуу даражада алдыга өтүүдө бекем туруп, негиз тор, теребел тору, эл аралык тор, жуурулуштурулган тору курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекетибиздин маалымат кабарлашуу чарба атаандаштык артыкчылыгын бекемдеп жогорулатуу, жаңылык жаратуунун чыкка кылуу, акыл жөндөм жетекчилигин күчөтүп, жаңбыр урпак акыл жөндөмдү акыркы терминал жалпылаштырып, акылдуу шаар сыяктуу жогору нарктуу көрүнүштөрдү делгир жетиштирүү, алгылыктуу тор негизги жаптуу улары жана сандуу маалымат коопсуздугун коргоону күчөтүп, тор жана маалымат коопсуздугуна кепилет кылуу, өкмөт жетектүү керканалар баш болуу коом катышкан курулуш механизмин толук кемелдендирип, жер иштетүү сыяктуу каражаттар камсыздоосун жакшыртып, түрдүү негизги толкулардын дилгирлигин козгоо керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Керканалардын кечендетилген эсеп акчасын бирдемчи түгөтүү аракетин бачым эпкиндүү түрдө жакшы аткарып, негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, кечендетилген акчаны толук кайтартуу сапатын чыныгы жогорулатуу керек. Чоң керканалардын орто чакан каналардын акчасын кечендетүү маселесин зор күч менен жөнгө салып, саладагы каржы төлөө эрежесин толук кемелдендирип, ылайыктуу эсеп мезгилин жана төлөө шартын салаларга айырып айкын бекитип, керканалардын акчасын кечендеткен ишенимден калган аракеттерди бекитүү өлчөмүн ичкелештирүү, керканалардын төлөө аракетин көзөмөлдөөнү күчөтүп, каржы маалыматын ашкерлөөнүн талаптарын катаандаштырып, накалай акчага жатпаган төлөө куралдарын калыпташтырып башкаруу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көк асманды коргоо күрөшүн сызыл тереңдетип, нишан жетектөөсүн күчөтүп, түйүндү чөлкөмдү жөнгө салуу жана бирге сактануу бирикме тизгиндөөнү күчөтүп, маалия, акча мамиле сыяктуу колдоо саясаттарын кемелдендирип, чарба курулмасын, энергия курулмасын, каттоо ташмал курулмасын жакшыртууну түрткү. Ар тарап күчтөрдү кеңир аттандырып, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын калыптандырууну илгер сүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Иштен мурда алдын алуу, баш атынан башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, электр күчү жабдууларынын жүргүзүлүүсүн асыроо, текшерүү, ремонттоо жана опортал көмөскө кырсыктарды текшерүүнү жакшыртып, электр күч системасынын коопсуз, туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек. Электр күчү коопсуздук кырсыктарын чукул теңталаш бир жактылуу кылуу жөндөмүн жогорулатып, техника жабдууларын жаңылап даражасын жогорулатууну сызыл түртмөктөп, ар кайсы тармактар бирдей кармап чогуу башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Базар көзөмөлдөп башкаруунун негизги катмар негизин бекемдеп, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруун күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу жана тейлөө сапат өнүмүн жогорулатып, калыс атаандашкан базар тартыбын чыныгы коргоо керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 8-нчи айдын 21-нчи күнү түштөн мурда Бейжинде Иордания патшасы Абдулла II менен жолугушту. Жаулы Жи мындай билдирди. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө жүнгө Иордания байланышы токтоосуз терең нактылуу болуп, ар кайсы салалардагы кызматташуу табылгалары мол болду. Жүнгө жак Иордания жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын түпкү моюн сунуу принциби кылып, жүнгө Иордания байланышынын сызыл суу туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Иордания эл парламенти менен достук карым катууну тереңдетип, өнүгүп жаткан мамлекеттер парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу көрсө сыяктуу өрүштөрдү жакшы иштетип, демократик аркылуу башкаруу сыяктуу салаларды алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышын илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Абдулла II мындай билдирди. Иордания жүнгөнүн жер шары жөнгө салуусунда көрсөткөн зарыл жетекчилик күчүн жогору даражада баалайт. Иордания жүнгө менен чогуу саясий өзара ишенимди тереңдетип, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун илгери сүрүүнү каалайт. Лосан Жансун көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштө мурда Иордания патшасы Абдулла II Тиянамен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгыра койду.

0: Көптөгөн билимдери менин кесибим болбогондуктан ошол учурда изилдеп чыгууга көзүм жетпей жүрдү.
1: Изилдөөчүлөр кабарчыга мындай абалдын айрым абал эместигин айтты. Жаң материалдар саласындагы билим өтө татаал. Бир түрдүү курам катышын өзгөрсө, курулмасы, температурага байымдуулугу, технологиясынын бардыгы да эрчип өзгөрөт. Бул дагы узак мезгилден бери жаң материалды байкоодон колдонууга чейинки мезгилдин 10 жылдан ашуусундагы негизги себеп. Бул таалуу түйүндү мелжеп, Анхой мамлекет боюнча алды менен бул жасандакыл жөндөмдөн пайдаланып, жаң материал, жаң заттарды байкоочу, жаңылык жаратуу өршүн курган. Чүнгө илим техника дашөөсү өз билгизилдеген чоң моделге сөөнүп, өткөн канча 10 жылдагы ал түгүл нече жүз жылдагы байланыштуу саланын билим кампасын чогултту.
0: Ал чоң моделди колдонуп, кээ бир жөрөлгөлүү билим кампаларынан кенчиликтеги металл эритүү саласынын энергия коромчусу жогору реакция жолун тапкан. Себеби анын энергия коромчусу өтө жогору болгондуктан иштеткен адам аз, бирок бул жерге иштеткенде энергияны ылдам коромжулай алат.
1: Ушундай эле болуп калбай, ар бир параметр тескегенде өрүштүн машина адамы дароо үн катат. 24 саат токтобостон тескеп, текшерип дагыл дейт. Киши колдуу тажрыйба иштөөгө караганда канча 10 эсе ылдам. 4 айга калбай аталган топ өрттөн алдын алып үйүн тосуу жаң материалын изилдеп чыкты. 1 жылга калбай өрт өчүрүү кийимине иштетилген түшүмдү жасап чыкты. Коргонуу деңгээл мурдагы 10 эсе секундтан жарым саатка узартылды.
0: AI же машина адамды илим изилдөөчүлөрдүн ордуна коюу эмес. Ал эми ушул шаймандардан пайдаланып эң муктаж болгон билим өрнөгүн тез түшүнүү. AI шаймандардын бардыкка келүүсү менен жаштардын жаңылык жаратуу ою өз ара шайкештирилип, өз ара өбөк болот.
1: Жооптуунун кабарчыга айтышынча, бул өрүш бүт жер шаарына ачып жиберилген. Дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген илимпоздор тобу ошол негизинде жаңылык жаратса болот. Бул окшотулган материал адамсымал машина адамдын бүткүл денесинин температура сыяктуу сезүү жөндөм болуусуна бөлгө түзөт. Бул толук туруктуу абалдагы батарея жаңы энергиялуу автоунанын келечек өнүгүү багытына бет алган. Азыр өрүштө ар күнү миңден ашуун тажрыйбалар бүтүрүлөт. Ошону менен катар тажрыйбаканадагы илим техника табылгаларын тез өнүмгө айландыруу үчүн Анхой КДА көйгү Хэфи Кэшөөдау сыяктуу көптөгөн тармактар менен биригип аракетке келип шайкештүү көбөйтүп, колдонуу майдан көрүнүштөрүн белсемдүү жалгап, көптөгөн жаңылык жаратуу табылгаларынын үстүндүү чарба бөөсүнө айлануусун түрткүлөдү.
0: Шаар бирикме жарышынан айлык кыштак жарыш майданына чейин көп майдан жарыш иштери ан сайын көп кишини дин аракет майданына чыгуу, дин соолук менен кубанычка ээ болууга жетектөө менен тең, жергилик керектөөсүн сүрөө, маданият саякат базарын жандандыруудагы жаңы моторго айланууда. Бул бир канча күндө 2026 мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы, мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышы Гүйжоу Роңжаңда кызуу өткөрүлдү. Жалпы 105 командадагы 2600 ашуун дин аракетчи жалпы чечүүчү жарышка катышып таймашты. Ата мекендин эң түндүк учунан Роңжаңга келип, мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы мамлекеттик жалпы чечүүчү жарышына катыштык. Маанай аябай коюу, ар бир майдан жарыштан үздөр алып жакшы натыйжаны колго келтирүүгө чымырканабыз. Быйылкы мамлекеттик айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы жаңы жарыш мезгили көлөм жактан дагы жаңы бийиктик жаратты. Жергиликтеги дагы футбол жарышы менен заттык эмес маданият мурасы оюндарын көрсөтүүнү жоролуштуруп, айлык кыштак футбол ашаандары жалдар бирикме жарышы айлык кыштак кечелигин жаратты.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген ырыбийдин баары бул жакта бир сахнада көрсөтүлдү. Көптөрдү маданият тартымдуулугу ошондо образдаштырылды.
0: Жаңсууда окшош эле жаңы жарыш мезгилине кирген суу чабуу бирикмен жарышы кызуудуу маанга бөлөндү. Нак майданда жарыш көргөндөрдүн саны 1,850,000 киши иретке жетти. Жаңсуудагы ар кайсы жердеги соода чамгырагы Көрк райондорунда жаңылык жаратып, 716 экинчи нак майдан жарыш көрүү районун жаратып, айылындагы азык түлүк сыяктуу керектөөлөрдү өнүмдүү түртмөктөдү. Өлкө боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн сооданы жүрүштүрүү керканаларынын сатуу суммасы 9,590,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.6% артты. Быйыл жыл башынан бери ички моңгол чыфыңдын заттык эмес маданият мурасын адамдан Хайнань өлкөсү Вэннинг шаарынын толкун жаруу жарышына чейин район футбол бирикме жарышынан өзгөчө кыштак желелеш жарыш иштерине чейин ар бир майдан жарыштан кишилер ден соолукта табылгалуу болуп эле калбай кызуу дуумандуу маанайдагы чыныгы керектүү ар түрдүү мөлчөрүн алып келди.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр чуңго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Жаратылыштык байлык саласындагы беш өкүл жаратылыштык байлыктарды коргоп кооз чуңго куруун эмерчиктеп чуңго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып өздөрүнүн өлчөп сызуу илим техника геологиялык апаттан сактанып жөнгө салуу терең деңизде чөгүү сыяктуу салаларда куруштук менен илгерилеп батыл жаңылык жараткан кооз чуңгонун жакшы коргоочуларынан болууга чымырканган таасирдүү аңгемелер менен баарлашты. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго импорт экспорт банкеси жасоочулук насыясына 500 миллиард юанга жуукту жаңыдан таратып, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды өнүктүрүп зоройтуу сыяктууларды түйүндү колдоду. Мына чыгаган жасоочулук насыясы 200 миллиард юанга жуук болуп, ээлеген салыштырмасы 40% болду.
0: 8-нче айдын 20-нчы күнү Малия министрлиги аумунда 6 миллиард юан эл акчасы заемун таратып, карыз салуучулардын кеңири алкоосуна ээ болуп, сатып алуу жалпы сомасы 38 миллиард 591 миллион юан, болжолу таратуу көлөмүнүн 6.43 эсесине тең. Бул жолку заем таратуунун уакыт чек курулмасы көп түрдүү болууга ансайын беталып, күндүмдөшкөн таратуу механизмин бирдемчи кемелдендирүүгө пайдалуу. Аумундун ичкер районары эл аралык базар менен байланышып шыдырлашуусун түртмөктөйт.
1: 2026-жылдык жеке маалыматтын коргоо желелеш атай кыймыл кулаш жайдарылгандан бери Борбор комитет оор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы, өнөршөй жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги байланыштуу тармактар менен бирге закон белгилемеге кайчы маселе сакталган 1100 ашуун көчмө асыгатма, жумшак детал ачып өнүктүрүү шайманын ашкер жалпыга кулактандырып, 400 ашууна сатуудан токтотуу сыяктуу бир жактуу кылып жазалоо чарасын колдонду. Түзөтүп өзгөртүүгө айдактаган керкана жана аппараттардын түрдүү жашырын кырсык маселеси 12000 ашкан.
0: Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы 2026-жылдык сапат аркылуу чынжырды күчөтүү 10 чоң түрүн жалпы эткежелиштатты. Жогору даражалуу шайман аспап, тулкулуу акыл жөнөмдүү машинадан сыяктуу түйүндүү салаларды камтып, стратегия мүнөзү, алдыңкы катар мүнөзү жана чыныгы өнүм мүнөзүн көрүнүктөндүрүп, 166 түрдө өткөлгүч чабуул коюу милдетин айланмалуу орундаштырып, түйүндүү чарбалардын сапат тирегин бирдемчи күчөтөт.
1: Кабарчынын APEC 3-чү жолку жогору мансаптарлар жыйналышынан билүүсүнчү Жунго таможнясы Чили сыяктуу көптөгөн APEC экономика толкусунун байланыштуу тармактары менен алты барча дыйканчылык азык түшүмдөр саласы жана таможня кызматташтыгы эки жак келишимине кол койгон. Жашаң өмөчөмө сыяктуу көп түрдүү импорт дыйканчылык азык түшүмүнө катыштуу болуп, акылды директүү таможня кызматташтык өнөктөштүк байланышын калыптандырган.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз алгач түркүмдөгү сандуу маалымат саласы эл аралык кызматташтык сынак түйүнүн жылыштатып, Хайнань, Фужин, Гуандун сыяктуу өлкөлөрдүн 10 жеринде сандуу маалымат негизги жабдууларды жалгоо, сандуу маалымат эреже өлчөмүн жалгап өз ара моюндоо сыяктуу 6 жактагы изилдөөнү алып барган.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 115 000 тонна даяр май пароходу орнуучуга расмий тапшырылды. Аталган пароход бир жолдо эле 830 000 тонна даяр майды ташып, жер шаарындагы басымдуу негизги соода портторунда токтой алат. Ошону менен бирге пароход мотору сыяктуу өзөктүү жабдуулар жалпылай мамлекетибизде өндүрүлгөн. Товар жүктөм өлчөрү, жүрүү ылдамдыгы, май коромжулуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдыңкы деңгээлге жеткен.
0: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналындагы жогору даражалуулар менен маек айдарында БМУнун орун басар баш катчысы, БМУ чөлдөшүнүн сактануу жана жөнгүл салуу жалпы бүтүмү катчылык ордунун аткаруу катчысы Ясемин Фуатты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Фуатты мындай билдирди: Жунгонун чөлдөшүнүн сактануу жана жөнгүл салуу жагында колго келтирген жетишкендиктерин жогору даражада куттайм. Жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгү ар кайсы салаларда зарыл мааниге ээ деп карайм. Көрсөтүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат өрүштөрүндө тең арында торго жүктөлөт.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова жыйырманчы күнү мындай билдирди: Жапония анын экинчи дүйнөлүк согуш мезгилиндеги чапкынчылык тарыхын моюндап жана ойлонуп, өзүнүн согуш мезгилиндеги кылмыштуу жоргун актоосун токтотуусу керек. Жапониянын шарсыз багынууну жарыялагандыгынын 81 жылдык учурунда Жапония өкмөт жагы өзү Азия Тынчы Океан райондогу чапкынчылык козгогон чындыкты чынчылдык менен ачык ашкер моюндабады. Коңшу мамлекеттин зыянга учураган элинен чын жүрөктөн кечирим сурабады. Өз мамлекетинин негизги закону жана тынчтык тароосуна моюн сунбады. Тескерисинче, кайра аскерлештирүү жолун сызыл жылыштатып, кооптун ээримине күн сайын батты. Каушу Заомяо Жапония миллий тарзы менен символдук кылган Чинго Шиншига эскерүү каражатын берип, Жапония ички кабинет мүчөлөрү дагы чоң көлөмдө тазым этти. Мунун баары Жапониянын кайра аскерлештирүүсүнүн айгенеленүүсү. Биз дагы бир жолу Жапониянын экинчи дүйнөлүк согуш натыйжасын жалпы бетке моюндап, Жапониянын чапкынчылык согушун козгогон тарыхын өзгөртүүн токтотууга үндөйбүз.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 20-нчы күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иранга жүргүзгөн жаңы экономика жана соодасын жазалоосун күчтүү айттады. Билдирүүдө мындай айтылган: АКШнын байланыштуу жазалоосу Иран жарандарынын негизги кишилик укугуна кол салган. Иран баардык курал жана жөндөмүнөн пайдаланып өз мамлекетинин кызыкчылыгы жана Иран элинин закондуу укталамын коргойт. АКШ өкмөтү ошол күнү мындай билдирди. Иран экономикасына басым түшүрүүнү күчөтүп, Иранга карата мурда көрүлбөгөн экономика жактан жалгыз калтыруу саясаттарын жолу коёт. Иран экономикасына катуу соку берүү планы себептүү АКШ Иранга дагы чоң көлөмдүү аскер иштер аракетин жолу койбостугу мүмкүн. АКШ борбордук колбашчылык штабы 20-нчы күнү маалымат жарыялап мындай деди. Вашингтон аттуу авиаматка соку берүү тобу 19-нчы күнү борбордук колбашчылык штабына караштуу районго жетип баргандан кийин алдын белгиленген орунлаштыруу боюнча орто чыгыш райондо милдет аткарып жатат. Мунун алдында аталган райондогу Линкольн аттуу авиаматканын ордун алды.
1: Жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринде Испаниянын батыш бөлүгүндө жакында токой өртү көрүлгөн.

0: Ары сызыл жайылган. 20 күнгө чейин токой өртүнөн жергиликтеги нече жүз адам аргасы чегинген. Сербия маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Сербиянын ордо калаасы Белграддын түндүгүнөн болжолу 60 километр алыстагы бир жерде жакында бир майдан токой өртү көрүлгөн. Өрт абалы оор болгондуктан Сербия башка мамлекеттерге жардам берүү суранчын ортого койгон. Германия борбордук банкеси, Германия Федерат банкеси 20 күн жарыялаган айлык баяндамада көрсөтүлүүсүнчө, жакынкы мезгилде сызыл уланган кургакчылыкта Рейн дайрасы сыяктуу дайра агымдарынын суу жолу суу орду бир кыйла төмөндөп, каттоо жөндөмү төмөндөгөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Норвегия жана Канада 20 күнү бирикме билдирүү жарыялады. Израилиянын И-1 району конуштануу түйүн курулуш планын жылыштатканын айыптады. Билдирүүдө Израилия өкмөтүнүн бул жоругу эки мамиле долбоору келечегин бузат делген. И-1 району Йордан дарыясынын батыш жээгине жайгашкан. Сыралия өкмөтү жакынкы мезгилде аталган түрдө 1234 жүрүш турак жайга кардар чакыруу жалпы билдирүүсүн жарыялаган. Сыралия Малия министри Смотрич Мурда аталган түрдүн максаты Палестин мамлекет кыялын курутуу деп билдирген.
0: Эмен Кусай куралчандар 20 күнү мындай деди. Аталган уюм Сауда Арабстандын чүтүк бөлүгүндөгү Нажаран райондогу бир учак жайга жана Сауда Арабстан Ами шериктигинин аталган райондогу бир нефть жаптуусуна адамсыз учак менен чабуул койду. Сауда Арабстан тарап буга убактылуу жооп кайтарбады.
1: Европа ынтымагы комитетинин билдирүүчүсү 20 күнү мыналарды билдирди. Европа ынтымагы тарап Испаниянын өтмөлүк жери Сиотага законсуз кирген баардык көчмөндөрдүн Маракешке кайтып баруусун айкын үмүт кылат. Мунун алдында маалымат аразилери кабарлап, Испания өкмөтүнүн Сиотада
0: бир нефть жаптуусуна адамсыз учак менен чабуул койду. Сауда Арабстан тарап буга убактылуу жооп кайтарбады.
1: Европан баардык көчмөндөрдүн Маракешке кайтып баруусун айкын үмүт кылат. Мунун алдында маалымат аразилери кабарлап, Испания өкмөтүнүн Сиотада
0: бир нефть жаптуусуна адамсыз учак менен чабуул койду. Сауда Арабстан тарап буга убактылуу жооп кайтарбады.

0: 0.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союшуй, союшкой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талааны коргоп келаткан Мазы Чиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жумушчулар уюшмасы мөрөйү Синжаң 2026 жылдык 3-чү кезекти эл аралык ашпоздук жарышы Чөйчөк шаарында өткөрүлдү. 13 мамлекеттен келген 170 канча тамак жасоо усталары Тарбагатайга чогулуп, тамак аштары алжыгылып, жөндөм аркылуу достор менен чогулуп, бир майдан чүйгүн даамдар салтанатын өткөрдү. Мамлекет ичиндеги жарышка катышуучулар Синжаң, Куаңси, Чоңчиң катарлуу жерлердеги тамак аш суусундук кесиби менен алектенүүчүлөрдү өз ичине алды. Бул жерде узун жыл кесип менен алектенген карт ашпоздор, заттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдарынын өкүлдүү мураскерлери, ошондой эле жаратуучулук жашоо күчүнө толгон жаш ашпоз ишмерлери бар. 13 чет элдик чебер Франция, Мисир, Германия, Бельгия катарлуу мамлекеттерден келди.

Жарыштагы ысык куурма, суук тамак, бетир нан, азыктык оймочулугунан турган 4 түр тургузулган болуп, анын карамагында 7 тармак жарыш түрү тургузулду. Жарышка катышкан чеберлердин ашпоздук жөндөмү, жаратуучулук эстетикасы жана өнөрү сыналды. Жарыш майданына чүйгүн даамдар көргөзмөсү, аксыз ооз тийип көрүү катарлуу райондор септелген болуп, шаар тургундары жана саякатчылар жакын аралыктан чөйгүн ыңгайында көргөзмөнү кыдырып, жер шаарындагы чүйгүн даамдардан үзүр алып, көп кайнарлуу чүйгүн даам тойноосу болду. Жарыш майданында чүйгүн даамдын жыты баары жерди каптап, ар кайсы мамлекеттерден келген чеберлер өз артыкчылыгын көрсөтүп, журтунун жыты жана чебердигин ар бир чыгармага сиңдирди. Көрүүчүлөр арт-артынан чөнтөк телефонун көтөрүп, экранды чеберлердин көркөм жасоо барышына тууралады. Кишини эң эликтире турган азык-түлүк оймочулук Жарыш районунда оймо бычактын мөмөчөмө жашылча бетинде айланып жүрүүсүнө ээрчи, чоң типтеги мөмөчөмө жашылча оймо чыгармалары акырын акырын формага кирди. Үрүмчү шаары чебери Ваң Жашин бүт зээни менен колундагы мөмөчөмөлөрдү оюп, бир бычак менен эле мыкты жөндөмүн чагылдырды. Анын Жибек жолу Лингву аттуу чыгармада күкүктү негиз кылган болуп, турпаты жандуу, канаты анык, кудум канат сермеп көтөрүлгөндөй көрүнөт. Ал тааныштырып мындай деди: чыгармада чек ара райондун гуманитардык үрп адаты, кооздуктарда ортоктошо турган салтанаттуу мареки арзуусу чагылдырылды. Бечир нан Жарыш районунда Франциядан келген чебер Сабрина Туас өзүнүн эң мыкты праник полкесин бышырып, алтын түстүү кабыгы жана коюу буудай жыты көптөгөн көрөрмөндөрдү эликтирди.

8-чи айдан 10-чу айга чейин болгон мезгил Багыраш көлүндө күзгү балык кармоонун алтын мезгили, бүгүнкү күндө Көл району Жалпеткей балык кармоонун кызуу мезгилин отурлап алды. Балыкчылар кайыкта айдап, көлдө тор жайып, мол түшүм алып, пристанда соода кызып, өндүрүш сатуу тең жанданды. 8-чи айдын 15-чү күнү саарда Багыраш ооданындагы балыкчы Дуан Юан Чин балыкчылык кемесин айдап, таңкы күндү тосуп, көлдүн ортосуна карай жүрүп кетти. Дуаюэн Чин балык кармоо ордуна жетип барган соң чогуу жумуш иштегендер менен чогуу алдыңкы күнү таштаган балык торун тартып, тордогу балыктарды кеме бөлүмчөсүнө төктү. Замат деле топ-топ балыктар бултуңдап суусун чачыратты. Ал мындай деди: "Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул биздин экинчи жолу кеме айдап балык кармообуз. Саарда алты менен көлгө балык кармагалы барганбыз. Кыйла жакшы түшүм алдык. Негизинен сазан балык, сау үйү, лем үйү балыгы, чаар лем үйү балыгы. 4-500 килограммдын айланасында кармадык. Саардагы жумушту бүтүргөн соң балыкчылык кемелери балыкты толтура басып алып кайтты. Пыристандагы соода майданында балыкчылар балык түшүрүү, айыруу, таразага салууну тез темтип бүтүрдү. Көлдүн жаңы түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчү жеткиликтүү. Ар кайсы жерлердеги соодагерлер белгиленген түйүндө туруп сатып алып, дароо автоунаага жүктөп сыртка ташыды. Түшүмдөр Шинжаңдагы соода сарайы, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базары, тамак аш суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга дагы сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү соодагери Лиу Ху Чэн мындай деди: 300 канча килограмм жүктөдүк. Багыраш көлүнүн сау үйүсү, сазан балыгы, жүйүү катарлуу бул түрдөгү балыктардын сатылуусу бир чама жакшы, таанылуу даражасы абдан жогору. Пыристанга чыгарылгандан кийин бул балыктар абдан тездик менен Шинжаңдын ичи сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу районо көлөмү 1600 чарчы километрден ашат. Мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү, ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы. Багыраш ооданы Багыраш көлүнүн берметтеги суусун жакшы коргоп, балыкчылык байлыгынан түбөлүк пайдаланууну камсыз кылуу үчүн суу жандуулары байлыгын коргоону Багыраш көлү суу районунун экология чөйрөсүн жакшыртуудагы маңыздуу чара кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгилинде атайын жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп коюп берүү катарлуу бир катар чаралар жолго коюп, Багыраш көлүндөгү балык түрлөрү тобунун санын Жалпы Беткей өнүмдү көбөйттү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк Шинжаңдагы 100 айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулушунун жалпы беткей бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы жүз айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы курулушу жалпы өткөй бүтүп ишке кириштирилди. Бул түштүк Шинжаңдагы айыл шаарчылардын илим жалпаштыруу жөндөмүн өстүрүү кыймылында баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берип, түштүк Шинжаңдагы негизги катмар журчулугунун эшик алдында эле илим техниканы туюна ала турган, жөндөм үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Бул жүз айыл шаарча илим жалпаштыруу сарайы Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Кызыл Суу, Кыргыз автономия областы катарлуу жерлерге жайгашкан. Сарайда машинадан менен өзара таасирлешүү, VR туюнуусу, илимий тажрыйба катарлуу көргөзмө түрлөрү тургузулган болуп, чукул тең тайлаштыруп куткаруу, айыл чарба техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпаштыруу боюнча гите окуу катарлуу кыймылдар дайымдоо кулач жайдырылат. Хотен аймагы Керия ооданынын Могалла шаарчасы, Лоп ооданынын Лоп шаарчасы, Дунфанхун жаңы кыштагы катарлуу жерлердеги айыл шаарча

Илим жалпылаштыруу сарайларында балдар машина адамды жакын аралыктан тизгиндеп, көмүртек кычкылы илимий тажрыйбасына катышып, энирек чукул куткаруу аргасы аркылуу нактылуу колдонула турган билимдерди үйрөндү. Кашкар аймагы Поскам ооданынын эки суу айылында Айыл Чарча илим жалпылаштыруу сарайлары сабаккананы алма дарагынын астына которуп, алма үлгүдү балы дарт курт кумурска зыяны каритасы көргөзмө тактасын тургузуп, илим техниканы атыздарга киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, багбандарды көрүп түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ кылды. Хотен аймагынын Ниэ ооданы Андыр айылында адистер коллективи куу негүү техникасын колмо кол үйрөтүп, ошол жердеги куунчу дыйкандар толкунданган түрдө мындай деди. Тегинде куу негүүдө таалайга таянат элек, азыр адистер келип нактылуу күчүбүзгө таяна турган болдук. Илим жалпылаштыруу сарайынын ролун сызыл көрүнүктөндүрүү үчүн ар кайсылары көргөзмө буюмдарын башкарып коргоо, түшүндүрүүчүлөрдү жетиштирүү жана байлыктарды жалгаштырууну чымырканып күч алдырып, майдан сарайларды куруудан жанданууга өзгөрүүсүнө түрткү болду. Илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуудан баарлануу жыйыны, дене аракет илим устаканасы, илим жалпылаштыруу театры көргөзмө оюну, илим жалпылаштыруу боюнча ой бөлүшүүдөн баарлануу жыйыны катарлуу кыймылдар Айыл Чарча илим жалпылаштыруу сарайларында арт артынан кулаш жайдырылып, илим техника таратуу менен район маданияты өз ара жуурлаштырылды. Аптоном райондук илим техника коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл Чарча илим жалпылаштыруу сарайлары түштүк Шинжаңдагы айыл кыштактарда илим техника билимдерин таратуу, нактылуу колдонула турган техникаларды жайылтуу, журчулуктун маданият турмушун байытуудагы маңыздуу базага айланууда. Кийинки карымда Шинжаң негизги катмар илим жалпылаштыруу торун сызыл жакшыртып, илим жалпылаштыруу байлыгынын Айыл Чарча жана кыштактарга бет алуусун төртмөктөп, илим жалпылаштыруу кошулган башка кесиптер аркылуу илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуп, дагы да көп журчулукту илим техника натыйжаларынан орток баарландырып, чуңкуа улуту ортоктулукту анын бекем уйтууга мыкты негиз салат.

Бир үздү улан таздардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жаңы бир кезектүү малчылыкка катыштуу 9 тароо аркылуу союз уй, союз кой жана сүт кесибинин өнүгүүсүн колдоо эпкинин зоройто турганын тааныштырабыз.

Abdunum Rayan Doğu ile kümete ben gong tini soyuş uyu soyuş koy jana süt kesibinin önü gözüm bir demciyi turuktu ulaştır odağı toğuz türdü sayasatçı arasın basıp tarattı. Jana bir gezekti malçılıkka katıştı toğuz taro sayasat atkaro mönötü 2026 yılı 7. aydın 1. gününün 2030 yılı 6. ayın 30. gününü çeyim bolup 2024 yılı güvene nuskadağı katıştı sayasatlar ten arımda güçünün kaltırlat. Jana sayasatta soyuş uyu soyuş koyu Саануйду түрк айырып насыл жетиштирүү жана бордо жардам акчасы тургузулду. Союш уюу жагында насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын метиштештирген ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо тууй турган инекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союш уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүү чыныгуулаш жайдырылып жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багуу негизги тулкусуна карата ар бир инекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама

Малчылык дыйканчылык райондорунда багып семиртүүнү жол коюп, метиштештирип, сүттөн айрылган гоозун сатуу, корууду багып көлөмдөштүрүп, багып семиртип көбөйтүүгө катыштуу толуктама жардам акчасы берилет. Кой эти түшүмүн ашырууда алдын кондуунун ичине кирген бакмачылык чоң оодандары кой эти түшүмүн ашырууга кошкон салым боюнча эң жогору болгондо 10 миллион юан түшүмдү ашыруу сыйлыгына ээ боло алат. Саан уйду жөлөө сапатын жогорулатууга чордондоштурулуп, автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгынын негизги тулкусу болгон жылдык бирдик түшүмү мамлекеттин деңгээлинен төмөн болбогон саан уйдун ар бирөөнө 1500 юан толуктама жардам акчасы берилет. Тоюттан пайдалануу жардам акчасы дагы тең арымда жүзөлөштүрүлүп, бакмачылык майданы түтүнү жүгөр шагынан сары тоют, микро тоют жасай тургандар же шак, сауда, камыш сыяктуу адаттан тышкары от чөп байлыгын ачтып, тоют дайындай тургандар ар тоннасына 50 юан толуктама жардам акчасы берип, жер кайнарлуу тоют байлыгынан толук пайдаланып, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Иш кошуу даражасын өстүрүү эпкини зоройтулат, сүт түшүмдөрү керканалары, быштак, ымыркайлар, сүт талканы сыяктуу өндүрүш линияларын жаңыдан кеңейтип курат. Уй, кой эти, иш кошуу керканалары ичке айыруу, жашыл, жаңы сактоо, кошумча түшүмдөрдүн жогору наркта пайдалануу техникасын киргизүү, өзгөртүү, бышык азык түлүктөрдү теңшүү түшүмдөрүн ачтуу сыяктууларга толуктама берүүнү өтүнүч кылса болот. Жеке иш кошуу субъектинин жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юанга жетет. Керканалар кесип келесин узартып, айыл чарба менен дыйкандарды жетектөө механизмин кемелдендирүүгө жетектелет. Акча мамиле кепилетинде жардам өсүм ишенимдүүлүк карыз акча камсыздандыруусун бирлештирүү саясаты жолго коюлду. Бакмачылык майданы түтүндөрү, көмөктөштүк кооперативтери, иш кошуу керканалары бир жылдык ошондой эле өндүрүш, тижарат карыз акчасы казына жардам өсүмү менен баарланат. Жеке бакмачылык иш кошуу керканаларынын субъективдүү жардам өсүмү 10 миллион юандан ашып кетпейт. Акча мамиле аппараттары малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндө кесиптер катарына киргизип, карыз акчага каалаганча чек койбой, карыз акчаны кайтарып ала албай, карыз акчаны үзүп койбой, тирүү жаныбар күрөөлүү карыз, силос карызында жаңылык жаратып, күрөө кепилдиги чөлкөмүнө кеңейтти. Малчылыкка катыштуу карыз акчанын сапатсыздык салыштырмасы аппараттарынын жылдык нышанынан 3 поинт, 3 поинтти дагы өз ичине алат. Ошонун ичинде болсо көзөмөлдөп башкаруу боюнча номур кармабайт. Камсыздандыруу саласында тейлөөсүн төрдүүлөштүрүп, камсыздандыруу аппараттарын жандуу теңшеп, инекти иш жүзүндүк наркы боюнча камсыздандырууга катыштырып, багып семиртүү камсыздандыруусу, насилдүү мал камсыздандыруусу, көптөлдөй турган кой көбөйтүү камсыздандыруусу, баа камсыздандыруусу сыяктуу өзгөчө соода камсыздандыруусу жол коюуга шык берилип, камсыздандыруу менен карыз берүүнү биргелештирүүгө болуу илгери сүрүлөт. Билүүгө караганда саясат жол коюлган мезгилде ийкемди баалап жакшыртуу автоном райондун жандаш каржы башкаруу ичкелей мыйзамы учурлаштырууга таянып өтүнүч кылуу тартибин жөнөкөйлөштүрүү, берекетин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, жөлөө каржысын төп жүзөлөштүрүү, союш уюнун сапатын жогорулатуу, союш кой түшүмүн ашыруу, сүт кесүү берекетин ашыруунун илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болот.

Карамайлы тоосу Корголо турган району Камысты башкаруу пунктунун башчысы Мазы Чиңдин башкарып коргоо кызматчысы болуп иштеп жатканына 17 жыл болду. Ал экинчи урпак токойчулук майданы кызматчысы, анын атасы мамлекеттик токойчулук майданынын жумушчусу болгон. Атасынын таасиринде ал кичинесинен эле токой жай тайбанаттарга салыштырмалуу бир түрдө өзгөчө жакындык сезимине ээ болгон. Кызматка катышкандан кийин ал 10 жыл токой коргоочусу болду. Кийин Карамайлы тоосу Корголо турган районуна келип башкарып коргоо кызматкери болуп, токой жайыт саласында 27 жыл кызмат кылды. Ал эскерип мындай деди: кезинде Корголо турган районунда мотосикилеттин саны өтө аз болчу. Коргоо кызматкерлери чалгындоодо көбүнчө жөө жүрчүбүз, алыска жүрүүгө батына албайт элек. Анткени Корголо турган районунда сигнал жок, капыстан көрүлгөн окуядан чочуйт эле. Бир күнү Мазы Чиң жакын айланадагы суу кайнарын текшергели баргандан чейин алыска барбай бир карышкырга туш болду. Карышкырга кадала караганда ал корккондон тынууга да батынбады. Бир аз карап тургандан кийин карышкыранан бурулуп акырын кетип калды. Мазы Чиң мындай деди: бул менин тунугуш жолу талаада карышкыр менен жолугушум болгондуктан аябай коркуп кеттим. Кийин ал тажрыйбалуу башкарып коргоо кызматкерлеринен карышкырлардан иш жүзүндө адамдардан коркорун, алыста турарын, карышкырлардын какыр талаада кулан, жабайы эшектерге окшош аябай сергек, бул талаада жашоо жөндөмү

экенин билди. Борголо турган райондо адам аз, кызмат жана турмуш жөнөкөй. Күн чыгат да батат. Жылдар өткөн сайын ичке узун шагыл жолдо түбөлүк жүрүп түгөткөгүл болбой тургандай көрүнөт. Мазы тең мындай деди. Түн эң жапалуу. Төк жок кезде тек шам жандырабыз. Бул кезде мен дайыма үй бүлөмдөгүлөрдү ойлоймун. Мазы Чиңдин үйү Алтай шаарында башкарып коргоо пунктине 300 канча километр келет. Башкарып коргоо кызматкерлери уландуу 22 күн кызмат кылып 8 күн эс алат. Бул бир жылдын көп бөлүк маалында үй бүлөнүн абалынан кабар алаларынан дарек берет. Мазы Чиң мындай деди. Мурда үйгө кайтуу үчүн узун жолдук автоунаага олтурууга туура келет эле. Азыр шарт жагдай жакшы. Бир канча адам жеке автоунааны бирлешип чакырып үйгө кайтабыз. Башкарып коргоо кызматына астайдыл жоопту болгон Мазы Чиң кийин башкарып коргоо пунктунун башчысы болду. Жакын жылдардан бери мамлекет экологияны коргоо эпкинин уландуу зоройтуу, башкарып коргоо пункттеринин кызмат турмуш шарты барган сайын жакшыланды. Жаратылыштык коркуу районго чалгында автоунаа септеп берилди. Жасанды жандуу чаркылуу уурун белгилөө жабдуусу орнотулуп, Чалгындоо радиосу алгачкы мезгилдеги болжол менен 10 километрден 200 километрге кеңиртилди. Дагы көптөгөн бийик мейкиндикте булут секиси жасалды, чоң экран аркылуу жабайы аябынаттарды күзөткөлү болот, экологиялык сезүү жөндөмү дагы зор даражада күчөйүп, турмуш шарты да жакшыланды. Башкарып коргоо пунктинде төөк жана интернет сигналы бар болду. Жашылча оросу муздаткычка алмаштырылып, жаңы жашылча жана эт жегели болот. Көпчүлүк жаз майрамдык көркөмүнөр кечелеген телевизордон көрө алат. Карамайлы тоосу корголо турган райондогу башкаруу коргоо пункти чексиз какырталанын буруштарынан бири жайгашкан. Ошондой эле кызмат орду дагы башкарып коргоо кызматкерлери эс алуу үйү бар. Мазы Чиң бош кездерде корууну айланып көчөтө отургузганды жакшы көрөт. Өзү жактыра турган ой менен бул үйдү жасайт. Камысты башкаруу пунктинин короосу чоң, бир канча түп көчөттү отургузгандан кийин Мазы Чиң өсүмдүктөр өсүп жетилүү үчүн сууга муктаж экени. Бирок пункттеги суунун баары өтө алыс жерден алып келине турган болуп, артык суу жоктугундай маселеге жолукту. Ал тазаланган турмуш керексиз суусу менен көчөт отургузду. Азыр Карамайлы тоосу корголо турган район мамлекет жагынан мамлекеттик бакча талапкер району катарына киргизилди. Анын Шинжаңдагы тоңгуч мамлекеттик бакча болуп калуусунан үмүт бар. Коргоо жана курулуш эпкини уландуу зоройтулат. Мазы Чиң мындай деди. Корук районунун келечеги

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат? Эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адамдын ан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча текшерүү түрүндөгү баа түрлөрүндө бирдикке келген өлчөм бар болду деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн расмий басып таратты. Бул көрсөтмөнүн ортого коюлуусу мамлекетибиздин дарылоо тейлөө баа түрүн биргелки калыпташтыруудагы зарылалкакты толуктады. Ошондой эле бул көп жылдан берки 40 түркүм дарылоо тейлөөсү баа түрүн тургузуу көрсөтмөсүн түзүү кызматынын жалпы эткей аткарылып, мамлекет боюнча бирдикке келген дарылоо тейлөө баа түрүү системасынын негизинен калыптангандыгынан дарек берет. Текшерүү медицинасы клиникалык мүнөздөмө коюу жана дарылоонун зарыл тереги болуп, кичиги канды, кичи даратты калыптуу текшертүүдөн чоңу микроорганизмдерге текшерүү, генди текшерүүгө чейин ооруга мүнөздөмө коюу, дарылоо өнүмүн күзөтүү, акыбетин баалоону алгылыктуу негиз менен камдайт. Жакын жылдардан бери мамлекет ичиндеги дене сыртына мүнөздөмө коюу кесиби тез өнүктү. 2025 жылы мамлекетибиздин дене сыртына мүнөздөмө коюу тажрыйба дарысы базарынын көлөмү болжол менен 130 миллиард юанга жетип, медициналык дары саламаттык тармагындагы зарыл ичке айрылган бөлүккө айланды. Ошону менен бирге жер жерлердин текшерүү акы алуу түрлөрүнүн наам окшош болбостук, окшош бир көрсөткүчкө окшош болбогон арга боюнча айрым айрым баа бекитүү катарлуу маселелер текшерүү натыйжасын өз ара моюндоону узактан бери чектеп келди. Ошондой эле журтчулуктун дарылануусуна ыңгайсыздыктарды алып келди. Бул жолу жарыяланган текшерүү түрү көрсөтмөсүндө 662 негизги түр, 114 кошуп алына турган түр, 7 кеңиртилген түр жолу коюлган болуп, клиникалык текшерүү, кан берүү жана кан тиби, биохимия, иммунитет, микроорганизм жана паразит курт, молекулалык мүнөздөмө коюу катарлууларга чоң негизги агым саласын каптап, мамлекет боюнча текшерүү түрүнүн баа түрлөр үчүн биргелки өлчөм белгилеп берилди. Ноокастардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү үчүн көрсөтмөдө атайын бирлешме текшерүү, даражага айрып жеңилдик берүү механизми орнотулду. Бирлешме текшерүү көрсөткүчү санына негиз тепкис сымал жеңилдик берүү жол коюлду. Көрсөткүч 5 кичик же ага тең болсо 80% боюнча баа эсептелет. 10 кичик же ага тең болсо 70% боюнча баа эсептелет. 10 ашып кетсе 60% боюнча баа эсептелип, бир жолунда көп түрдүү текшерүү үлгүсүнө сөөнүп, оору мүнөздүү, дарылоо өнүмүн өстүрүү менен бирге ноокастардын каражатын төмөндөтөт. Көңүл бурууга тийиштүүсү көрсөтмөдө жаңылык жаратып, кем санды азайтып алуу саясатын жолго коюп, текшерүү натыйжасын мамлекет боюнча өз ара моюндоо, саламаттык сандуу маалыматтын акыл идиректештирүү курулушун кепилетке кылды. Дарылоо аппараттары текшерүү сандуу маалыматтарын талап боюнча сактап, жогоруга жөнөткөндөн кийин толук сумма боюнча акы алса болот. Сандуу маалыматтарды жолдобогон болсо белгилеме боюнча кем акы алынат. Ошону менен чогуу кан текшерүү катарлуу 17 түрдүү көрсөткүчтү жолдоодо пайдалануучу өлкөм менен мамлекет кесип өлчөмү бирдей болбосо тийиштүү акы алуу эрежеси бекитилип, сандуу маалыматтарды өлчөмдөштүрүүгө мажбурланып, район алкыган натыйжаны өз ара моюндоодогу сандуу маалымат тоскоолу жоюлат. Саясатта окшош эле текшерүү техникасында жаңылык жаратууга маани берилет. Бул ирет жаңыдан түр тургузуу же азыркы түрлөрдү шайкештирүүдөн турган 2 түрдү ыңгай аркылуу 130 ашуун жаңы түр мамлекет боюнча биргелки акы алуу тизмесине киргизилди. Мунун ичинде өсмө түрүндөгү мүчөлөрдү жетиштирүү, дары сезгирдигин текшерүү катарлуу алдыңкы катардагы түрлөр болуп, өсмөгө туура дары иштетүүгө жардам берилет. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Сиңирүү системасынын картаюусу кандай сигналдарды чыгарат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, жаштын чоңоюусуна эрчи кээ бир кишилер өзүнүн күчтүү даамга умтуларын дайыма эки тиштем жесе эле тойгонун, дайым көкүрөгү ачышып, ачкыл суу жана турганын байкоосу мүмкүн. Тамак жегендеги бул майда өзгөрүүлөр сиңирүү системасынын секин секин картайгандыгынын белгиси болуусу мүмкүн. Сиңирүү системасы азыктыктарды адам денеси ажаттуу болгон ар түрдүү азыктык заттарга айландырат жана азыктык калдыктарын чыгарып салат. Ал жаштын чоңоюусуна эрчи жөндөмү жегинет, бирок ар кайсы системалардын картаюу убакты айырмаланат.

ооз көңдөйү, кулкун 40 жаштан баштап картаят. Ашказан асты безинен ажыратып чыгаруу мөлчөрү 50 жаштан баштап алсурап баштайт, бирок ашказан асты бези жана ичке ичегинин ажыратып чыгаруу жөндөмү күчтүү болгондуктан анын картаюусу адам денесине анчалык чоң таасир көрсөтпөйт. 55 жаштан баштап көрүлгөн ашказан ичек жолдорунун аракет жөндөмү төмөндөп, картаңдарга болгон таасири эң көрүнүктүү болот. Бул кызыл өңгөч, ашказан жана чоң ичегин өз ичине алат. Боор 70 жаштан баштап салмагы жаштын чоңоюусуна ээрчи жеңилдейт. 80 жашка чыкканда боордун салмагы болжол менен 1/4 бөлүгү төмөндөйт. Боор дары энзиминин активдүүлүгү жана жетектөөсү төмөндөйт. Сиңирүү системасынын картаюусу тамактангандагы кээ бир ичке түйүндөргө жашырынган болот. Биринчи, даам сезүүсү өзгөрүп, күчтүү даамга умтула турган болуп калат. Жаштын чоңоюусуна ээрчи ооз көңдөйү былжырак пардасы, тил катарлуу тикандар жыйырылат, даам сезиминин жөндөмү табигый чегинет. Жаңы туулган бөбөктөрдө болжол менен 10 000 даам сезим болот, бирок картайганда бул сан азайып, 3 000ден төмөндөп кетүүсү мүмкүн. Изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө 60 жаштан ашкан картаңдардын аш тузуна болгон сезүүнүн аркы жаштардыкынын 2.2 эсесине туура келет. Бул алардын ан сайын көп туз кабылдаган деле анан жаштарга окшош даам сезиминин дүүлүктүрүүсүнө ээ боло тургандыгынан дарек берет. Физиологиялык өзгөрүүдөн башка кан басымын төмөндөтүүчү дарылар, кан шекерин төмөндөтүүчү дарылар, депрессияга каршы дарылар, антибиотиктер даам сезиминин чегинүүсүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, табити тартпай эки тиштем жесе эле тоюп калат. Кээ бир кишилер белгилүү жашка барганда өзүнүн эмне эле жесе жакшы болбой калгандай, мурда жакшы көрө турган азыктыктарды жесе дагы жегиси келбей калганын байкайт. Ал тургай табити тартпастык, тамак мөлчөрү азайып кетүү катарлуу абалдар көрүлөт. Мунун себеби картаңдардын ашказанынын сыйдыруу мүнөздүү кеңирүү жөндөмү начарлашып, ашказандын кыймылдоо жана бошошуу жөндөмү төмөндөп, дайыма куурсак көбүү, мурда тоюу катарлуу белгилер көрүлөт. Андан башка тиш кемтик болуу, жыт сезими жана көрүү жөндөмү төмөндөө катарлуулар дагы табитке таасир көрсөтүп, азыктыктын кабылдануусун азайтып, азыктык жетишпестикти келтирип чыгарат. Ан сайын көңүл бурууга тийиштүүсү бир бөлүк карыялар узак мөөнөт, тамактын даамын билбестиги айынан тамак жеш тыныстануусуна батып калат. Аны менен табити тартылган сайын жегиси келбестик, азыктык наркы ошончо начар болуудай жаман сапаттуу айланууга алыптанат. Үчүнчү, жутуу жөндөмү төмөндөп, тамактанганда оңой туруп калат. Жаштын чоңоюусуна ээрчи шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү аздайт. Анын үстүнө кулкун булчуңдарынын аракетинде картаюу же шай кеш албастык абалдар көрүлөт. Андыктан бир нерсе жегенде оңой эле кикиртегине туруп калат. Чайноо булчуңдары жана ооз кулкун булчуңдарынын жөндөмү алыстап кеткендиктен 30%-40% чоң жаштуу картаңдарда жутуу калпсыздыгы көрүлөт. Мында суу ичкенде какап чөтөлүү, ката шимирип алуу катарлуу абалдар көрүлөт. Картаңдарда көрүлө турган ар түрдүү сиңирүү системасы жайсыздануусун көп учурларда картаюу, ууру, дары, психика жана чөйрө катарлуу универсал факторлор орток келтирип чыгарат. Дайыма көрүлө турган оору белгилерине илмий тең таралаштырууну үйрөнүп алуу, сиңирүү, картаюу менен тыныч бирге туруу керек. Эгер тамак жеп болуп курсак көп кетсе, ар убакыт тамакта 70%-80% чейин тоюну, толук чайноо, катуу булалы азыктыктар мисалы жуусай, чиңсай катарлуулар жана майлуу азыктыктарды жегенден сактануу керек. Тамак жегенде бир жолунда өтө көп сорпо ичпестик, ашказан кеңирип кетүүдөн сактануу керек. Картаюу айынан келип чыккан түрдүү сиңирүү маселелерине карата дарыга сөөнүп, оорунду дарылап сакайтуу рух абалында болуунун кереги жок. Кайра дененин жөндөм абалын коргоп, картаюу менен жакшы шайкешип турмуш сапатын өстүрүү керек. Күнүмдүк турмушта төмөндөгү аргалар аркылуу сиңирүү системасынын жөндөмүн ан сайын жакшы коргоп, картаюунун таасирин жеңилдеткели болот. Биринчиден, ооз көңдөй тазалыгын жакшы сактоо, саарда жана кечте тиш чөткөлөө, тиш кемтик болуп калганда маалында толуктоо же жасалма тиш такуу, ар жылы ооз көңдөйүн мөөнөтү текшертип туруу керек. Экинчи, мөөнөттүү суу ичүү, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү, ар күнү 1500 миллилитрден 2000 миллилитрге чейин суу ичүү, күн ысыганда, аракет кылганда калыптуу мөлчөрдө көп ичүү, жүрөк, бөйрөк катарлуу оорусу барлар доктурдун көрсөтмөсү боюнча суу ичүү керек. Үчүнчү, азыктык бууласынын кабылдануусун арттыруу, азык түлүктүн тепе теңдигин сактоо негизинде ар күнү 25 g-30 g чейин азыктык бууласын кабылдоо керек. Сулуу жармасы катарлуу дандуу аштык түрүндөгү азыктыктарды көбүрөөк колдонуу сунушталат. Дагы бир тал алма же жаңы сүт керектүү. Лактозага чыдаштык бере албай тургандар

биринчи ирет тартылган зайтун майы, күнжүт кыяма катарлуу ичегини сылыктай турган азыктыктарды керектесе болот. Муздак азыктыктарды жей сунушталбайт. 4. Басымды жеңилдеткенди үйрөнүп алуу. Гүл багуу, кат жазганды машык кылуу, китеп окуу катарлуу кызыгууну жетилдирүү, турмушту байытуу, басым жеңилдетүү. Үй бүлөсүндөгүлөр менен, достор менен көбүрөөк ой бөлүшүп, турмуштан тең баарланып, жалгыздыктан сактануу керек. Эгер уландуу, тынчсыздануу маанайы төмөн болсо, маалында үй бүлөсүндөгүлөр же психика доктурунан жардам суроо керек. 5. Турмуш мыйзамдуу болуу. Эс алуу мыйзамдуу болуу, 7-8 саат уктаганга кепилеттик кылуу керек. Мөөнөттүү түрдө аракет кылып, сейилдеп, тайжи мушмашы, йога катарлуу, калыптуу кычкылтектүү аракет жана гантил катарлуу күч машык аракеттерин биргелештирүү сунушталат. Ар аптада 3 реттен 5 иретке чейин, ар жолу аз дегенде 30 мүнөт болуусу керек. 6. Мөөнөттүү түрдө саламаттык текшертүү. Ар жылы саламаттык текшертүү сунушталат. Эгер уландуу, шай кетүү же табити тартылуу, тамак мөлчөрү 4/1 бөлүк азаюу, дене салмагы жеңилдөө катарлуу абалдар көрүлсө, маалында системалуу доктурканага барып даарылануу, эрте байкап, эрте дарылануу ишке ашыруу керек.

Берүүбүздү уланта баздардакты угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күз күндөрү түштөн кийин адам аан сайын оңой уйкусу келет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети болсо, түштөн кийин үргүлөп калганда ордунан туруп керилип, анан сыртка чыгып тынык алуу. 8-нчи айдын соңунда адамдын биологиялык сааты жайдагы абалдан өзгөрбөгөн болсо дагы, бирок таңдын жарышы жайдагыдан кийин болгондуктан дене сезинген жарыктык сигналы өзгөрүп, ыргагында катаалык көрүлүп баштайт. Анын үстүнө бул мезгилде табити калыбына келүүгө баштайт. Түшкү тамакты жайдагыдан көп жейт, сиңирүү системасы ан сайын көп кандын кызмат кылуусуна муктаж болот. Чоң мээнин кан менен камдалуу салыштырмасы аздап, уйку оңой келет, олтурган сайын уйкуңуз келет. Себеби кандын айлануу темпи акырындап, көмүртек денеде жыйналып калат. Чоң мээ эс алуу убакты болду деген сигналды кабылдайт. Түштөн кийин уйкусу келгенде ордунан туруп, эки колун жогоруга созуп, анан оң сол эки тарапка ээбиз, ошону менен бирге буттун учунда тепсеп, бир канча ирет терең тынык алабыз, анан терезенин жанына же сыртка чыгып, мурдубуз менен терең тынык алып, боозубуз менен секин тынык чыгарып, 3-5 ирет чейин иштейбиз. Суук аба үчтүк нервти дүүлүктүрүп, ойгонуу жөндөмүн жогору көтөрөт. Белди созгондо омуртка артериясынын кан менен камдоосун жакшылап, чоң мээге кычкыл тек толуктайт. Түштөн кийин өтө уйку келип кеткендей сезинсеңиз, ордуңуздан туруп керилип, дагы бир канча ирет таза абадан тынык алсаңыз, дүм жатып 5 мүнөт уктагандан дагы сергек болот.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ардактуу оормандар, бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөнал уулу алып бардым. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Аптынум райондогу эл өкмөтү Бангонг теңиз союз уй союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү дагда туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Экологиялык токой коргоочусу Ирсин Нурумгум деңизинде 17 жыл тамыр тартып өсүмдүктөргө жоро болуп жашыл жайыкты коргоду. Бүт барышын жаңы бойдон сактады, коргоз алмасы муздак теле менен тикелей суу жолго жөнөтүлдү. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайбыз. Берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздүн башында оболу бир сүйүнч айталы. Жакында Синжан Уйгур автонум райондук эл өкмөтү Бангун кеңеш союз кой жана сүт кесибин өнүктүрүүнү бирдемдей туруктуулаштырууга байланыштуу 9 түрдүү саясат чарасын басып таратты. Эми угармандарга кулактандыруунун конкрет мазмунун тааныштырабыз. Кулактандырууда мындай айтылды: мамлекет боюнча жогору сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын күч сала жаратып, жогору сапатта болуу жана көлөмдөшкөн болуудан турган эки зарыл алканы көрнөктөндүрүп, малчылык кесибинин негизги өндүрүү жөндөмүн уланды туруктуулаштырып, союз уюнун сапатын жогорулатуу, союз коюунун түшүмүн арттыруу, сүтчүлүк кесибинин өнүмүн ашырууну чыныгы түртмөктөп, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатып, теңшеп сапатташтыруу үчүн төмөндөгүдөй саясат чараларын түздү. Биринчи тароо: союз уюн багып өстүрүү толуктама жардам акчасы. Жогору сапаттуу семинталь уюу, коңур уй, ангус уюу, хуаси уюу сыяктуу насылдуу букалардын тоңдурулган спермасын тууйтурган ийнекке карата. Ошондой эле торпокту туруктуу 3 айдан ашуун баккан болсо, торпокту көрүп ийнекке 300 юан толуктама жардам акчасы берилет. Союз уюун терең көлөмдөштүрүп багып семиртүүнү чыныгы улашайдырган, жылда Синжаңдан чыгарылуучу көлөм өлчөмүнө жеткен багып өстүрүү негизги толкусуна карата ар бир ийнекке 500 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акчасы берилет. Жеке багып өстүрүү негизги толкусунун жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Экинчи тароо: союз кой багуу толуктама жардам акчасы автоном райондун союз кою көлөмдөштүрүп багып өстүрүү негизги толкусунан төлдөй турган соолук. Анын үстүнө коосу 2 айдан ашуун туруктуу багылган болсо, коосуна карап соолукка толуктама жардам акчасын берет. Ар бири бирдей төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акчасы 30 юан, көп төлдөй турган соолукка бериле турган толуктама жардам акча 60 юан болот. Жасанды жол менен уруктандыруу экономикалык метиштештирүү кулаштырылган төлдөй турган соолуктардын ар биринин толуктама жардам акчасы 40 юан болот. Союз кою тобун кеңиртүү, көбөйтүү саясаты уланды жол коюлат. Насылдуу кой фермасынан насылдуу кочкор, көп төлдөй турган соолук киргизилет. Багып жаткан насылдуу соолуктун саны 30дан ашкан, турукту багып жаткан дыйкан малчылар жана көлөмдүү багуу негизги толкусу. Же болбосо койду жасанды жол менен уруктандыруудай коомдук тейлөө уюмдары көп төлдөй турган насылдуу соолуктун ар бирине 500 юан, жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 1000 юан, арналуу иштетилүүчү союз кой жана көп төлдөй турган гени бар жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирине 3000 юан боюнча толуктама жардам акча берет. Малчылык, көбөйтүү, дыйканчылык, бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, кесиптешкен көлөмдүү багып семиртүү негизги толкусуна 2 айдан 3 айга чейин болгон сүттөн айрылган коозуларды сата турган дыйкан малчылар үй бүлөлөрүнүн ар бир метистештирилген коосуна 50 юан толуктама жардам акча берилет. Сүттөн айрылган коозуларды короодо багып 3 айдан ашуун баккан, жыл ичинде жаңыдан короодон чыгарылган союз кой көлөм өлчөмүнө жеткен, ошондой эле Синжаң ичинде союлуп айбанат карантин кылуу толумдуулук бөлүгүн алган көлөмдүү бакмачылык үй бүлөлөрүнө карата айтканда, көбөйүү өлчөм боюнча ар бирине 60 юан өлчөм боюнча толуктама жардам акча берилет. Союз коюу кесибинин негизи жакшы, ченеми, түшүнүмү, көрүнүктүү артып, алдын кондуунун ичинде турган бакмачылык чоң аудандарына карата айтканда, кой эти түшүмүн ашыруудагы салым кошуу даражасы боюнча айырмалуу толуктама жардам акча берилет. Жеке аудандын толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Үчүнчү тароо: сапаттуу саан уй бакмачылыгы толуктама жардам акчасы. Автоном район боюнча көлөмдөшкөн саан уй бакмачылыгы негизги толкусу. Жылдык бирдик түшүмү бүткүл мамлекеттин орточо деңгээлинен төмөн болбогон саан уйлардын ар биринен толуктама жардам акчасы 1500 юан болот.

жардамак чеберилет. Жеке иш кошуу негизги толку боюнча жылдык толуктама жардамак акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Алтынчы тароо эт түшүмдөрүнө иш кошуу даражасын өстүрүү толуктама жардам акчасы. Дыйкандар менен бирлешүү дыйкандарды жетектөө механизмин куруп, уй кой этин ичкелей барчалоо, чашыл жаңы бойдон сактоо, кошумча түшүмдөрдөн жогору наркта пайдалануу, эт түшүмдөрү коопсуздугун тизгиндөө сыяктуу техникалык өнөрүн киргизген, айландырган, ошондой эле жөндөм мүнөздүү түшүмдөр, бышык жемектик түшүмдөрү, теңчелген эт түшүмдөрү ачкан кирканаларга толуктама жардам акча берилет. Жалаң гана иш кошкон негизги толук боюнча жылдык толуктама жардам акча каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. Жетинчи тароо. Бакмачылыкка иш кошуу карыз акча өсүм жардам берилет. Автоном район ичиндеги союз уй, союз кой, саан уй бакмачылык майданы, үй бүлө, көмөктөштүк кооператив иш кошуу кирканалары жаңыдан өтүнүч кылган 1 жылдык жана 1 жылдан жогору өндүрүш, тижарат, карыз акчага окшош мезгил, окшош даражадагы карыз акча базарындагы баа маалымдоо өсүм салыштырмасынын 70% жогору болбостук, ошондой эле 2% ашып кетпестик боюнча бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна малия өсүм жардам берилет. Саясат жүргүзүлүү мезгилинде банкке тараткан байланыштуу уландуу карыз акча кесибине дагы окшош иштетилет. Жалаң гана бакмачылык иш кошуу негизги толкусуна жылдык өсүм жардам каржысы 10 миллион юандан ашып кетпейт. 8-чи тароо. Ишеним карыз саясатын колдоону күчтөндүрүү. Малчылык кесибин дилгир колдоо түрүндөгү салалар катарына киргизилип, ишеним берүү шартына ылайык келген, бирок тижаратта убактылуу кыйынчылыкка жолуккан бакмачылык майданы үй бүлөлөргө карыз берүүгө каалаганча чек коюлбайт. Карыз акча кайтарып алынбайт, карыз акча үзүп коюлбайт. Акча мамиле аппараттары жер башкаруу укугу, бакмачылык майданынын жер үстүндөгү кошумча нерселер сыяктууларды күрөөгө коюу, кепил болуу көлөмүн кеңиртип, малчылык, мал доктурлук чоң сандуу маалымат өрүшүнөн пайдаланып, силос карызы, тирүү жандууну күрөөгө коюп карыз алуу сыяктууларда жаңылык жаратып, шарты ылайык келүүчү жаңдан көбөйгөн карыз акчага карата карыз берүүгө тийиштүүлөрүнө карыз берет. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу тармактары союз уй, союз кой, сүт кесиби жана иш кошуу кирканаларынын карыз акча упурталына туруштук берүү даражасын ылайыкты өстүрүү керек. Малчылыкка байланыштуу карыз акчанын начар салыштырмасы акча мамиле аппараттарынын өзүнүн түрдүү карыз акчасынын начар салыштырмасы жылдык планынын 3 поинт ичинде болсо, көзөмөлдөп башкаруу боюнча баалоодо номур тартуу фактору кылынбайт.